0: زمونږ د پېښور خلک د نوخار د بنو سوابي چارسدي مردان دا خلک چې رشتہداری به بل خبره ده اسې نه زیدي طرفونو ته دومره تکړه نه دي زما په شان تکړه نه دي چې ګرځي ها ز سو سو پیر وزیرستان ته لاړم او وانه ته رزمک ته مکین ته په دغه ټانک په سایډ به یو پیر ورو ختم بنو کې برا کوشم بل پیر بنو باندې ورو ختو داسې به ټانک کې را کوشنو تاسو زما په شان ګرځیدای نه شي صحیح ده ډیره مننه انفال خوشاله اوسې کم یو پروډکټ د ایشما استعمالوي
1: یار اوس ایشما کریم خور استعمالي لاسې سوځېدلې دي چې کورت لخ خپل کور دبل کور دل نه بیا نو ورته ورکړو همدا هلته استعمالوه دلته راغلو
0: صحیح ده
1: چې په خپل نه لاسې وسوځولو ایشما هبلایلو مې استعمالو ایشما کریم مې استعمالو ورو نو ور کریم په دې ګرمۍ کې مو استعمالي وي بس بل کریم نه استعمالي ور کریم لکه مطلب استعمالي خامخا چې نه وینې دومره جبې ایستلې
0: صحیح ده اوکے تھینک یو ډیره مننه انفال خوشاله اوسې نوشهره کې سوکم زما आवाज اوري په جانګيري کې په اکوړي کې په خوړ بازار کې ماجر بازار کې سومرم علاقې دي کنه زمونږ د نوشهره جنجال پورا خوشحال پورا نوشهره کینټ
2: حق ہے اللہ سچ ہے والله
0: الحمدلله زما د اشما پروډکټ هر ور کوټي لوی کاسمیټک سٹور سره ملاويږي رازی ګور بل سره د فون بلی کا باندې سوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءالله شپږ منټه انتظار وکړو دا غینه بعد کال ډراپ شو السلام علیکم هلو جی سوک خبرې کوي د کم زین لګي تیزی خبرې کوا نیلم افغان د ټانک نه زما आवाज درځي ازما خورستا आवाज صحیح نه راځي ښا زی بدل کا دومره ډیر انتظار دی وکړلو आवाज دی صحیح ناراضی نیلم افغان پهل ځل راته کال وکړو خاده نه علاوه زما کمی یوې خور خو بکال کولو خو اغیبه د ډی ای خان نه کال کولو پته نشته هغه مم صاحب افغان نیم به یادولو خو نیلم افغان د ټانک نه پهل ځل کال وکړو سمره ټایم نه پروګرام اوري سلورو کالو نه ماشاءالله پته سلورو کالو کې کمی خور خبره ډیره خوښه شوې سنگه پوین شما نه
1: نه
0: راځي دا سوای خانه مې نه درځي اول زل کال دې دینو اچ اول زل کال دې دینو مطلب یو دو در نه خطا دي ها ها ها او دره ته زما د اشما کم یو پروډکټ استعمال ہے د اشما د کم یو پروډکټ خوخ دی او کم یو استعمال وي
1: فارمولا
0: پیساش
1: رائس
0: پیساش اچھا نو تاسو ضربت خان جی دکان نه لیدلې ټانک کې زمونږ مین ڈیلر دی ماشاءالله هر څه ورسره ملاويږي اچھا خاص صحیح ده ٹھیک ده او دا ټول پروډکټ چې سمره مې استعمالې کنا زما خوري دینا مطمئنه یې کنا صحیح ده ام دې ټولو پروډکټونو مطمئنه یې ریزلټ دی ورکه خسته پروډکټ دی کنا صحیح ده نیلم افغان ډیره زیاته مننه خوري خوشاله اوسې ها دار ته وای چې نن د خاموشي څنګه ما تکړه زما आवाज درځي دا خبره دی صحیح ده چې سیګنالو مسله شته وعلیکم السلام ډیره مننه خوشاله اوسې وای چې ټول اوریدونکو ته مې سلام دی وعلیکم السلام نیلم افغان زما خور ما سره ملګری او پهل ځل راته کال کړو د ټانک
3: جانتے ہو کلہاڑی کیسے بنائی جاتی ہے جی ہاں اچھی طرح فولاد کو خوب زیب لگا کر چوٹ مار کر اس شکل میں ڈھالا جاتا ہے اسی طرح کان کن دھات کو اور
0: خجی گرو بلا سر فون بلی کا سوک دکم زینہ دی السلام علیکم ڈیرہ مننا ابراہیم کنڈی سنگھ طبیعت دکھا دے برابری شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے ابراہیم کنڈی دا سے را تخکاری لگا چستا سو علاقہ کم سگنل پا سلگو دی خواہ پا کار دا چی دا ورز خوی کار کول دمرا تیز نور وی دمرا زبردست گرمی وی چی دے ٹاور ہوتا ہے چی کم دے گنا سولر سسٹم کولے او بس بجلی ورطا ملاوی دے اٹومیٹک
4: بالکل خو
0: زما په خیال باندې کېدی شي غوی دا سوچ کړی چې یاره یقین هم نشي چې څوک ورته دا شیشي پری دي اسې نه څوک دي شیشي مې یوسي او بیټری مې ته یوسي زکه چې ما داسې خبر اورېدلې و چې یاره پلانکیزی کې ټاور دی او هغې ته پیټرول میلاویږي هغه نیم خپله استعمالوي نیم هغې ته ورچي تپوس نشته. ابراهیم کونډي څنګه دکانداری ښه روانه ده؟ او کنه ډېره موده بعد دې راته کال وکړو. پروډکټ ټول ماشاءالله موجود دي. مړه ماشاءالله دومره ډېر پروډکټ دي کنه نو په دې دومره ډېرو پروډکټو کې خو به خامخا یو نه یو شیز خو به در سره نه وي کنه. ته خو ورته مړه کال هم کوه تا سره خو بې نمبری کله کله ور سره په موبایل هم گپ لگاوه. صحیح ده ٹھیک ده. دا ڈیلی فیس واش ان شاء اللہ ور سره به ملاویږي صابن بم ملاویږي فارمولا فیس واش بل کمی کئی نور ان شاء اللہ ہر سو ور سره شتا. سوکم زما آواز اوری دکانونو کے پروڈکٹ خرسئی کورونو کے پروڈکٹ خرسئی مین ٹانگ ترازئی منصور جن اسٹور صدام اینڈ رمضان پلازا کی دکان دے زربت خان جی پنیم باندے زربت خان جی زمونگا ڈسٹریبیوٹر دے دا اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی گی. سنگا ابراہیم کنڈی او کا کنڈی کوٹ کے سوک زما آواز اوری ابراہیم یادو ساتھی صحیح ډیر مننه ابراہیم بھائی اللہ دے خوشحال کا ابراہیم زما خو غرور را سره ملګریو ګورو بل سره د فون بلی کا باندې سوک ملګری دی اور کم زین دی. السلام علیکم.
5: علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: کولا باجی سنگھ ای خی ٹک ٹاک ای برابر جوندئی آواز دے کٹکی کی خیال کا وچ زے بدل نہ کی خان زما آواز درزی زما آواز درزی نو بس زے بدل کا کنستا آواز نہ راضی کنا نو بس تاو زے کے سگنلو مسئلہ دا خیر دے لگ زے بدل کا لگا خواریو کا صدر شانو خودم رمش رہ نہیں چی دا گرزی دو نہیں. اوکے بہرحال ٹائم نہ ضائع کو کلا با جیرا سرمل گرے وادن و شیرانا بس کل کل داسی چل کی گرازی یو بل کالر بوال. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: سبا گل
6: جی
0: دا شاته چې आवाजونه کوي کنه نه دیتا مونږه کارغه وایو ها
6: بل زمونږه دا سی یو تکړه خور ته د بنو نه نظر کاکا ای غیر ته و شای لا چې دغه تا کارغه وای
0: اوس دا आवाज کوي کنه دا شاته یې و ګوره ورته دا سنگ دی خکاری درته
6: بالکل
0: پرنګ کې څنګه دی پرنګ کې څنګه دی
6: بلیک کلر
0: بلیک کلر دی دیتا تاسو سوای لگرا دی تمونگا کارغ وایو تا تما بل اور زوی کنا چ کارغ پی جنے تا وے نہ پی جنم گورا کارغ زان را اور سوالو خا ستا پ سر ناس دے او آوازونه کئ چ کرام می ورتو خے چ زدا ایم دامان پی جنی ز خود دی خپل ما
6: بس دا تا تزان خای
0: چ زدا غیو اے گورا منی کنا منی ها
6: او منو ولی نو منم
0: خا او دار تو جتا قسم خوڑلے او چ زبا خا مخا کال کوما ډیر ټایم کله شوی دی یو پرون غیر حاضر ما چھٹی می کړی دا بل اورز دی کال کړو
6: او یا بل اورز نو الیا بل اورز وو
0: دا سره تخکاری لګی چې ستاده اشما پروګرام هم ډیر خوخ دی اشما پروډکټ دیم ډیر خوخ دی او خپل आवाज دیم ډیر خوخ دی ته وای چې زه خامخا خبرې وکم د خلک زما आवाज واوري ها
6: ولله
0: د اشما پروګرام او د اشما پروډکټ خو په زړه راوړیږي ها زړه دې شته تاسو زړه تاسو وای
6: بالکل
0: زړه ورته وای او شتا دې زړه مې خاص زړه ته خو لغر نه وای کنه لغر
6: بس
0: صرف کار غي ته لغر وای نه
6: یخت لغر نه وای لغر نه لغر وای
0: لغر ورته وای خا خا خا کار غي ته لغر وای
6: او جی لغر ورته
0: وای صحیح ده ٹھیک ده خا ډیر زیات مننه سبا خوشاله اوسه سب پیغام ورکوي د خپل بنو میرلی میرانشاه بکخیل ډومیل سورانی منګل میلا دې ټولو اوریدونکو ته
6: نا ایوا خورسو انفال
0: ایغه تا وزه دا وایم انفال ته پی جنې
1: بس تا به پروګرام د وجه پیژنه
0: خزما پروګرام د وجه پیژنه نور نه پیژنه
1: او اغه ته وزه دا وایم چې ايش ما وفا خو دومره تکړه نه چې دوه لار ورته شي خو خیر زما لار ورته
0: وشي ویری ګوډ اور ته ايش ما وفا پیژنه
1: او ايش ما وفا پیژنه مخکې ستا پروګرام کې مې پیژندل خو ايش خو نشته دو تکړه نه دوس نشته
0: دا خبره دې صحیح ده چې تکړه نه دا اوس نشته دی کنه خو څه پته لګي هغه سره به رابطه ای کنه پروګرام کې به کال نه کوي پروګرام کې به میسج نه کوي خاموشي سره به پروګرام اوري اور انفال سره رابطه کی وی انفال ته بکال میسج اس کی نو بس اخی ته بلا رسید کی کنا انفال ګوره دومره ډیره زیاته وفادار نه دا کتا ور سره دو خبر یو کی دی شي بیسټ فرند ته شي بیا وی تا د پاره بنو ته درزم دا سه خونی شو ویل چې لیوانی دا خو لکه د سه ډیره زیاته وفادار نه دا هر خويند سره هر خور سره ته بلګي
1: بس مړ مون کر نه نه راځي زما چا
0: ته سوای چې دا او کنه صحیح خبره ده تاسو کر دی نه درځي صحیح خبره ده صحیح صحیح ده ٹھیک ده ډیره مننه سبا ګل خوشاله اوسېلو یې خزشي سبا زما ډیر خوګه خورما سره ملګری و ده بنو ناراضي ګور بل سره فون بلی کوم دي سوق دي اور کم زینه ملګری دی مونکر دی ناراضي ها ما به خیال ونه دي ملمنو سره داسې به وخت به وخت نه لګي ګور بل سره سوق دي کم زینه دي السلام علیکم غلام سحاک ولد هارون خان د نندرکونا دا چرته یی چې نه معلومیږي بالکل هم نه یادېږي
4: مکمل دلارو
0: چې دا ولې رانه ورکو یا الله خیر وکي خا خا خا ز بیا سیدا وای خدای چې تانه د جانانه کچری مانه به وجلې بدیو منو بزه خدای چې د سیګنلونه دا مایک علامه کسبلس مساله راغلی وی غلام اسحاق باندې کوم زمون خبره درنه لګیدلی وی چرته کسٹمر ورته سویلی وی یا ډول ډبلی را وین غاړلی وی او چرته بل وطن ته تللی وی خو مونږه خود یادو خلک دې یادای چې کلم ذکر راشي د نندرکو خلک وی چې لکه غلام اسحاق سره ماشا الله د اشما تمام پروډکټ ملاویږي
4: بالکل بالکل دا خو د مینا ده کنه نورې دا خبره ده چې بابا له اما راغلی مو غوړ کوه علاقه سره مې ګپ لګول نو هغه وی چې پلان کې چې لګي ودنګلی ما ولې ورور کتار ته وای کړه
0: نور نه یادو ما کوم خبره چې زما وستا وشو دا کمی کیسه وشو صرف دی کیسه کې بد یاد کم بیا دې نور نه یادو ما مار خوړلې د پړی نم یریږي
4: مار خوړلې د پړې نه یری اصل کې روړه ټولو خلکو په دې رړو باندې چې څومره چیغې وي زیات تر خلک کنه لکه هر څوک نه یادوم نو هغه زیات تر خبرې ټولې د دوکې وي الحمدلله تاسو دا خو زه به تاسو ته وایم ګرام او د یو ورنه بل لري خو الحمدلله الحمدلله زه دا دومره مطمئن یم تاسو نه چې د خپل پروډکټونه چې بس مال خلک په ما باندې خپل هم اواز کوي او ار یو سیس په کې ریزلټ دی ار یو سیس کې ریزلټ دی اما چې زبردست نه تاسو لکه مو ویډیو کړی و در لېګلې مو هغه زما د ایشما تیلو سره فائدہ شي وی د ایشما کری کری مو مور لمیوړي وی زه هم ورته خوشو بلا فیدی ورته خلکو لمیلو شي نو ګولي باغی د ایشما صفات نه کوي
0: صحیح خبره ده زما خو ګروره بس زبا صرف یو خبره وکم کنه اما د پروګرام په سٹارټ کې مو چې د دروغ وخت کمی ژوند کمی مزه لنډي مونږه ماشاءالله کلونه وشو تاسو سره لګیا یو 2 غنټې پروګرام هم د ډراګانی کیږي تاسو راځي بازی رونه پکې زمونږه زیت هم راځي لکه زبیر بای شو سمیر بای شو او د دین علاوه چې کم دینو ان شاء الله بیا به زمونږه ډرا کیږي بیا به تاسو خواله درزو تاسو وټول را یو ځای کیږي نو مونږه یو بل وینو را وینو کنه زه معلوم دی تګ را تګ دی الحمدلله باقی پاتې شو د پروډکټ خبره نو هغه د یو شی زم محتاج نه ده کدی رور می خو چې دغه کپنی او دغه پروډکټ ته فائدنه نه درکې ته به د رور پروډکټ هم نه استعمال زم د پلار بم نه استعمالې
4: یرا واقعي خبر دا اوم دغه شانده د دین علاوه بل یو خبر دا چې بعضی خلک ویریډو واره نو پرېډو بدر سره ډیره خشته خشته خبرې کوي چې کله ورته میلو شو مخامخ شو ورته نو هغه بیا هغه سمینی کوم چې دغه شان وي یرا اکرام الله غوا دې زما دې خبر الحمدلله مونږ چې کله تاسو راګام له کلم درغلی او تاسو مونږ له کم قدر او کم عزت راکړي دي نو دا چې ډیر خو خلک ور نه کی
0: حالانکه
4: زه به تاسو وایم دا
0: دې پسې درته خبره کومه غلام ساق دی پسې درته خبر کوم تا دی خو دې نشته کنه گاک خو نه دی ولاړ ما اسینه سوک د مګو دارو غواړي د سپګو دارو غواړي تا سره خو نه که هر څه ملاویږي رش جوړی کنه دی پسې درته خبر کوم په دې مردان کې اس ایچ ټریډر دی سلمان حسرت ډیر غټ دکاندار دی لکه په مردان کې په ایک نمبر دکاندار دی کنه نو زمونږ پېښور کې سنگ پیپل منډی کې کاری بلال دی داسې مردان کې هغه دی چې زوی ما چې دا غون ډیسټریبیوټران زمونږ دکانداران نه ډیسټریبیوټران لکه حافظ ظهیر بھائی جانگیر بھائی اور سجاد بھائی عمر جواد دا ټول یو طرف ته او کاری بلال بل طرف ته هغه دونه مالونه اخلي د کپنونه دغه شانتی چې کم دی دا سلمان هم دی نو پرون ما سره ملاو شو ما ته چې د مردان ډرا به کله کو ما ورته یاره مې ګرمي ده کنه چې دا یو دوه درې میاشتې تیرې شي ما ډیره ګرمي ده ما بیا خولې مرضی او روټۍ باندې مې انسان نه پیږي او په هغه ګرمه ګرمۍ هم نه پیږي لکه پروګرام خپل یو ګرمه ګرمي یو خو موسم ګرمي یو د پروګرام ګرم والی کنه ما په دې انسان نه پیږي نو ما ورته مړه چې سنگ ډرا ته وې هغه شانتي به وکړو مل وایه تاله چې سدې پکاري دله به درکو لکه پکار دا و چې ګوره هغه ماته ویلې وې چې موټر سایکل را لراکا عمر را لراکا لکه که غټ شي زینه شو غوسته نو دا دومره پوره خو ډیماند کولای شو دومره خو زمونږ وس کیږي کنه په الله باور وکړه ما تاسو وی ښا هغه ویل و یره جی زمونږ اومدک شان عزت پکار دی لکه د تیرو ډراګانو کې چې تاسو مونږ له کم عزت راکړو وای چې کم سړی پښتونی کم سړی پښتونی وای هغه به عزت غواړي وای باقي خو د نصیب خبرې دي چې زما سره او ختل او کمیره و نه ختل کنه بس بیا ما تندیل ټک ورکو ما زما غد ماما زوی خوړو پښتون نه وخه مونږ نه په پیسو خپه شي نو دا د کنه زما خو ګروره چ عزت پکار دے او انشاء الله چ زجوان دے ام کنا زما الکان زما ڈسٹریبیوٹران زما کشران دب د هر چا قدر عزت کای زکه چ پدغه تور شپ کی سوګ د یو کلی سوګ د بل کلی سوګ بم دون نا وخت پوری کورونو تنی تلی نه بد کور نه دومره بهر را وتی لکه زمون چ ڈراوی 12 بجے یوی بجے پوری یو لسو بجو پوری تاسو مون سره نو تاسو زمونګه میلمانه ای مونګه به انشاء الله تاسو قدر ضرور کو خو غرور الله دی خوشاله ک س پیغام ورکی اوریدون کو تور کول شی امیر سی
4: جی بس پیغام خدا دے چې د ایشما کوم یو سیزو زما د خبرې کومبې زل باندې اوري نو یو زل یو استعمال کی که ایشما هر بلیل استعمالی که ایشما کریک چې د ایشما کوم یو سیزو استعمال کو نو ان شاء الله خشتری زړ بوله ور کوي او یو زل خیر په موږ ادوارو کی او دغه خبره پته بوله لګی چې څنګه سیز دی او څنګه نه دی باقی د عزت خبره ته الحمدلله ماشاء الله الله دې تاسو نظر کوي نه خو لکه تاسو دا دغه پروګرام کې کوم دې دامن لداسي لګی یا پروگرام یا تاسو دا راستاسو نه دامو بالکل خپل لګی چې لکه یو کس خپل عزت وي کنه نو او تاسو کې هم داسې یو انسان شته چې که تاسو مزدور وي یعنی تاسو سره کم خلک کار کوي که کم یو کس وي د هر یو حیثیت د مالک غوني وي
0: صحیح خبره
4: ده ډېره غټه خبره ده نو زما پیغام ده ټول خلکو دې د ایشما یو ځل استعمال
0: صحیح
4: زموږ دکان په نندرو کې په پارک مالک کې د ایشما ټول پروډکټ به ملاوي چې کوم ضرورت به زموږ د لاته الله پاک پوره کوي په غونډه کې زموږ کور دی ایشما ټول دې زونه به ملاويږي په ټول اوریدونکو سلام تر تاسو د الله پامان
0: الله حافظ وعلیکم السلام ګوربلا سره د فون بلیګه باندې څوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی دوه کالران به خلم نور کالران دی خواریم نه کوي او خفکیږي دې منه سیدا بس دا دوه چې مې کوم غستې دي نو ان شاء الله اومدي سره به خبري وکړو او بس ټایم به سر ته ورسی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: سر جی څنګه اورورا طبیعت دی خدای برابرې ټیک ټاک ریغ جیړی بالکل
7: جوړ یم ته خیر یې سیاست ته خلې
0: بالکل خیر خیر یې د سوق خبرې کوي د کم زینا
7: ملي خان تحصیل کولا چې کوندو کو د عبدالرحمن خبرې
0: کوم ښا عبدالرحمن سنگ ای
7: هم ته خیر سر جی
0: شکر دی بالکل خیر دی او دارا چې ته وایې چې مین بازار دی کم یو دی ډی خان تر ازی ک ټانګ تا
7: اور دای خان تر از ما ټانګ کې راځم کوم په کلی کې په
0: ملاو کیږي اجا ماشاءالله کلی کې دي چا سره پروډکټ ملاو کیږي
7: ابراهيم بھائی سره ملاو کیږي اوس در سره
0: بيتا اچھا نو دا ابراهيم تاسو ته نږدې دي کولاچی ته دا کونډي کوټ نږدې دي
7: دا زم د کونډي کوټ یم
0: ختم د کونډي کوټ نو تا خو کولاچی علاقې یاد نه کړه که زما په غوګونو داسې و لګیدا
7: نه نه هغه زمون تحصیل دي
0: خدا ستاسو تحصیل دي مړانو زتا لکم شنه ختی کارت جوړو ما یا د بنظیر پیسې درل درکو ما چې تما ته پکې تحصیل مې یاد وي خو بس صحیح د علاقې راته دی یاد صحیح ده نه نه نه نیم دې سه یاد کړو نامه دې سه یاد کړو نامه دې سه یاد کړو نامه
7: عبدالرحمن
0: مصروفیت دې سه دی بچوړي کار روزګار سبق څه کوي
7: زه خو سرجی په لحال دا کیڑے جوړم موچی مدا د چپړې کیڑے زنانا او مردانا ول کیڑے جوړم په خپل کلی کې کندو کوتی.
0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست. بس الله دې کامیاب کا زمونږ دواګانې در سره دی. خو دار ته وایا چې زړې زړې جوړوي او کنوي نوي جوړوي.
7: نا سرجی نوي جوړو ما په خورې د چرصدوالې بنوالې دار سي سره.
0: او تاسو ویل چې زه سیما او خدای आवाज دې کټ شو. عبدالرحمن را سره ملګری وای زه موچی ما. نو بس ما لکه سم شه زمونږ یو ملګری دی به خفشي خو ځا بهرحال الله دې چې کوم دینو کامیاب کا او حلال رزق ګټل پکار دی. حلال رزق کې هیڅ بد خبر نشته, هیڅ شرم نشته, او مزدوری ده صحیح ده, مزدوری کول پکار دی. اوس کچر ته کې دا چپل والا نه وی کنه. نو اسې سوچو کوي چې مونږ بس کول په دا تک سور نور کې به مونږ څنګه ګرځېدو. څنګه به مونږ خلکو چې کم دی نو جماعت ته تک کولو, څنګه به مونږ خلکو خپل کار روزګار له تک کولو, دغه شانتې کپڑو جوړولو والا او دغه شانتې مړه بس هر څه چې کم دی کنه دا الله د انسان د پاره پیدا کړی دی. او بیا هر څه تقسیم کړی دی, نه څوک ټول مالدار پیدا کړی دی, نه څوک ټول غریب پیدا کړی دی. خو حلال رزق خبره ورته خامه خامخې تکدلې ده چې را حلال رزق ګټل پکار دی. ګور فون بلی کرا سره څوک دی کم ځای نه دی. السلام علیکم. شکر الحمدللہ. کاری صاحب ویخی کا ادو ویخی خا آواز دیدا سی لگی لگا چی ادائی او دا پکی تا تا لگی دلے کتا پکی تا گورے ہمارے برابر نہ خراب دا ولی خراب دا
7: دا مونږه ماشومان د سبق وای کنه په چګا واسره کنه او چاته واسره.
0: بیا صحیح ده. ها ماشاءالله. څومره ماشومان دي در سره کاری سه بوتور ته حفظ خای ک نازرا؟
7: نه ما سره حفظ والی, حفظ والی
0: خطا سره حفظ والی دي ماشاءالله. او څومره ماشومان دي در سره؟
7: ساټ کسان دي
0: سره. ها نو کاری سه ګوره ته نابینې ستا سترګي نشته دا سه ده تا سره چې دا کم ماشومان سبق وای د دوی به نظر لګی دا سیدا نه
7: جی بالکل دا سیدا
0: تا ته څنګه پته لګی چې د ماشوم قران بن کړی دی که کولاو کړی دی؟ دا ما ته سبق وای دروغ وای که صحیح وای, قران نه نقل کوي که په یاد وای, دا پته تا ته څنګه لګی بیا؟
7: دا ما سره یو مشر استاد ناسی کنه, مونږ دوه استادان په یو غدای باندې دوه استادان ناسی کنه.
0: یعنی یو استاد جی چې تا سره کم ناستی نو هغه روغ وی؟ اچھا ویری گڈ ویری گڈ. بیا صحیح ده. او دا راته وایا کنه چې څومره الکان دی ماشاء الله؟
7: جی مونږ سره الحمدلله په ټول مدرسه کې
0: او دا راته وایا چې دا څومره ټایم نه حفظ خې, لکه داسې وخت پکې راغلی دی چې تا پکې الکان کاریان کړی وي, حافظان کړی دی وي, هغه فارغ شوی؟ ها
7: الحمدلله اکرم بھائی جان ما سلو لکه دا می سلورام کال دی کرا ادارت کنا تقریبا سلور کال پورا سر کنا.
0: هم هر کال حافظان کیږي. زبردست. کاری صاحب الله دې ژوند کې برکت واچو, الله دې ژوند دې لره. او خفکیږي دینا زما د غنور چې کم نابینرونه دي کنه. یو خبر نن کوم دا مې کلم مخ کې نه دا کړي, سمرم زما کالران دي, ما ته پروگرام کې کالونه کوي, کم نابینه زما ورونه دي, په هغه ټولو کې زما تر ډیر زیات خوخي, زما ستا خبرې هم ډیر زیات خوخي دي, او زما تا سره ډیر زیات تبم لګي, پته نشته ولې خو لګي می در سره. او ریګولر کالر یې ماشاءالله, زیاته موکم زما پروگرام کې تا ته ملاويږي او زیات کالونه هم ته زما پروگرام کې کوي. جی جی بالکل راشا. خو دا ہفتے دا ورځ نه پہلا پہلا راشا, زکه یاد محرم نه بعد راشا, زکه چې دا ہفتے نه بعد بدر سلور پنځه ورځې بیا مونږ غیر حاضر یو. ہفتہ اتوار پیر منگل نیکسٹ آنے والا جو ہفتہ ہے نا, انشاءاللہ جمعرات لبا یم آو, بس جمعرات لبا راشی او جمعی لبا بیا لات شی, زکر چی دا ہفتے پورز بزن یم بیا مونگا با اوزو پا ٹور باندی پا چکر باندی سونو. بلکل جمعرات لراشا خان,
7: بلکل
8: ان شاء الله د اجاز نمبر بم درته در سند کم ان شاء الله امدا نمبر بم زما کولاوی او تا ته به ان شاء الله ز خیمه او د مشرانو خبر ازان لبه ګوته تړمه چې ما ته د ویلی چې زبه در زمانه بنه هیریږي غم مکو ها اللہ دینے کی کاری سے چمنگا خپش استا پر اتک بانی خان چمنگا خفکی کو پدغ خبر بانی چ انسان دے منگا یونا او تراشی او بیا واپس لاڑشی کڑا خو کے نمنگا پاگی بیا ډیر زیات خفایو چ یار د انسان دمرا خواری وکړه او د سره ملاقات ونه شو. ایمن د درګینا وای چې السلام علیکم پروگرام دی اورم نایس دی ټول اوریدونکو ته زماله طرف نه سلام وعلیکم السلام. نیاز امیر صاحب دا چار سدے نا ډیر زیات مننه. نیاز امیر صاحب خوشاله اوسې سنگ خی ټیک ټاک برابرې اترور دی ژوندۍ دا زمونږ اوریدون کې کنا. عائشہ د نورنګ نوای چې اټس می عائشہ خان اینڈ مریم خان فرام نورنګ. سلام اینڈ موست ویلکم شیرو بھائی سنگ یی ار ډیر ټایم بعد دی شو اور ما زیات مزه وکړه. آی لو اشما کاسمیٹکس پاکستان. نازمینا د شاخ نمبر چینا وای په خیر را لسیږه ګرام خان. نازمینی ژوندۍ اشما نور د بابو زینا ډیر زیات مننه وای چې ګرام اشما پیاز والا شین بوډیر زیات زبردست دی او دا وخت دی کپدی کې تاسو خپل وخت خسته کول غواړی. ګرمي دا پدی کې وخت وینځل آسان کار دی کله تاسو خپل وخت وینځي یا وینځي. نو اشما پیاز والا شیمپو استعمال وای. اشما پیاز والا شیمپو زمونږ 300 روپے کې ملاویږي 200 ایم ایل دی. زاهد نادان ډیر مننه خوشاله اوسې. حنا سنا هم د 400 نستان ډیر مننه خوشاله اوسې.

0: زار.
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر منوز استاذ سرور مولانا بند محمد شاهد تاسو زما روزانا د یو لسونه دولسو پورې ملګرتیا کیږي، او دا ملګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساطت سره. قدرمنو، صفات کاسمیټکس پاکستان دا کاسمیټکس په دنیا کې بهترین پروډکټ لري، او بهترین چې دی د دې مټیریل چې هغه لږ په دې لږ وخت کې الحمدلله خپل پہچان او نوم پیدا کړو. یقینا چې چا استعمال کړی دی هغه ته مطمئن دی. قدرمنو، هر انسان غواړي چې زه د دې دنیا کې هم د سرخروی زندگی تیره کم او خوشحالو والا جون تیر کم او په آخرت کې هم. خو زما عزتمندو، په جون تیرولو کې با او د جون په خولو کې چې یو سړی وایي چې زما جون ښایسته شي، دا به په دې جون کې خپل کردار ادا کوي، سټرګل به کوي، محنت به کوي. د هغه محنت په وجه، هغه محنت په وجه چې دی د تبا الله رب العزت سمرم ورکي، او د هغه محنت په وجه به هم د ده ترقی کیږي. لہذا زما عزت مندو، باقیدگی سرا دا اللہ رب العزت سرا تعلق جوڑول دا انتہائی ضروری دی. تعلق جوڑول دا پارا بہترین لارا، بہترین طریقہ آغا دا منس دا زما عزت مندو، منس سرا دا اللہ رب العزت دیہان دیدار تعلق دا نصیب کی. واحد اللہ ذات تے زما عزت مند او چے دا دا تعریف لائق تے ہاں، اور رب کریم چے دے اگر پخپل عبادت باندھی، پخپل تعریف باندھی خوشحالی کی. واحد اللہ رب العزت تے چدا د خپل په تعریف و بدل کې بنده ته شیدې سور کوي، انعامات ور کوي. د دنیا د خلکو زما عزت مندو، مونږ او تاسو کو ګورو، نو مونږ او تاسو با کېدا دا دی خپل گیر چا پیرا. انسان گورا دا انسان فطرت کی سری، دا انسان پا فطرت کی داری چی بای دا دا کا تعریف کی گی او کم فضائل او کمی خبری چې دکی نئی اغا با بیانی دا با پی خوشحالی گی او که بیان دی نکی چپ شوی تی نو دا پی خپکی گی. دا دا انسان فطرت تی خوش آمد. بعضی دا خلکو پا طبیعت کی دا ماده دیر زیادت پا پرتوی بس هر وخت کی دا آغا صفت بیانوا وایا چیرا بس تو خو ماشاءاللہ او تو خدای تاکی دا چی دے گرز دی تاکی دا فیسیلیٹی دی تاکی دادا دادا دادا هر وخت کی با او دا انسان پا خپلا هم د خپل خلین هر وخت کې د خپل ځان تعریف کوي. د تش بیا کله د تعریف هیڅ ملاویږي نو دا پریشان کیږي او خپکیږي. یعنی دا هر وخت کې منتظر د شاباشي وي چې ماته دې شاباشي ملاو شي اگر که دس نوی کړي دس نوی کڑی خوچی خلق دا دا چرچی او کی کم خلق چی دا دا چرچی کئی بس دا خلق دا تا نزدیم وی خوخیم وی ولی چی آغا دا دا صفتو نکوی او صفت دی کهو نکونو بیا چی دی سو بیا آغی سر بلاری جدا که چستا لاغا لارا زما دا لارا ولی تا ما تا پا دغا خبر باندی اڈو لسو نویلی چی دا تا سو کل تا خودیر غٹ کارو کو او ستا خوشی دی تا تا داد در کل پکار دی تر ننا پوری دسی سوک نشتا چی دسی کڑی وی تا غا خبری بکی نو تبا چی دی دا آغا دا طرف نبیا سی بس تبیا هر سوی اگر دنیا آغا دا دنیا دا طرف نه چې کم الفاظ مونږ او تاسو استعمالو یو بل ته بس هغه به تا ته ملاویږي هغه ډیګریز او هغه منصبونه هغه به تا ته ملاویږي چې بس ته خدای وي ولی ستا په خوله کې د هغه ثنا پرته ده. کم انسان چې د خپل د خپل ځان صفت خامخا د خلکو نه غواړي نو عزت او ذلت دا د الله په لاس کې دی. الله چې چاته عزت ورکوي بس هغه هغه عزت دی اصل هغه دی او د الله نه ما سوا که یو انسان طول عمر در دنیا ته کازره زما عزت مند مونږ او تاسو او قتل تجربه موشوي که د یو انسان په طبیعت چلیږي او د هغه په مزاج چلیږي که هغه وای چی سټینډ نو ته سټینډ او که هغه وای چی را سټ نو ته سټ اوټک بیټک ته دا هغه په مرضی کوي سابه دا هغه په مرضی اخلي زما عزتمندو آرام به دا هغه په مرضی کوي خوراک به دا هغه په مرضی کوي نو بیا خو صحیح ده او کنا دا هغه د مرضی نه خلاف چلیږي نو پا دی که بیا آغا نستا مجبوری گوری ندی غم تا گوری ندی درد تا گوری بس آغا وی چی نا ستا کسا آغا ستل دی هم بزما پا وجه بی کزوی منو چی تسا بنده کسا با بنده که ملکی گی ملدی شی کنه ولی کتانا سا اوزی او دیزی ولی تا تا ما ویلی دی چیر سا با ناختی چې زکل اوه ما بیا وسا اخلي زما عزت بندو د دس خلکو جون پخپل هم سکی وی تکلیف کی وی هر وخت کی ولی د پنه هج خلک نه چلی که یو انسان ډیر کوشش وکي خو د په معیار پوره نه دی ولی دا به خامخا دی انسان ته وایي تا زما ناقدري وکا تا زما بی عزتی وکا تا زما ناقدري وکا د انسان نه عزت غوره اصل عزت څه دی هغه دی چې خلک ستا د زړه نه کوي د زړه نه د زړه کې دن نه چې دی ستا ته یو انسان عزت درکوي ستا احترام کوي ستا غم ته غم وایي ستا درد ته درد وایي زړه کې دن نه تا لپاره دعاګانې هم کوي دا الله نه ستا نیک تمناګانې غواړي دا اصل دی زما عزتمندو په مخامخ خوشامدی کول په مخامخ باندې دا کول په مخامخ باندې اظهارونه کول عقیدتونه پیش کول دا منافقت دی زما عزتمندو او منافقت دا کلم نشي کامیابی دی دا سر ته نه رسی اخلاص د اخلاص سره چې د چا هم تا سره تا ته تعلق درکوي تا ته لاس درکوي او اخلاص یې پکې نو زما عزتمندو خبردار چې دا هغه خلکو د اخلاص دا هغه خلکو د اخلاص چې دی څوکه قدر وکه گینی والله دغه اخلاص به دی بیا جړوي ځکه دا انسان تا سره مخلص و او تا د هغې د اخلاص قدر ونه کو تا د هغې اخلاص له نوم د ریاکاری ورکو تا د هغې اخلاص له نوم د دروغو ورکو نو زما عزتمندو هر کله چې د یو انسان د اخلاص له تا مقام د دروغو ورکې نو دغه انسان ته دوک رسیږي خامخا انسان زما عزتمندو چې کله مخلص وي مخلص د درد د ته درد کله ملاویږي په ظلم زیاتې باندې نه ملاویږي خا که ته دا مخلص سړی راونیسي که نه او په سر وته چې دی باقی دا هتیار کې دی او د دو دا مازغه دړې وړې وغورځې په اخلاص سره ده ته که هر قسم ته مخامخ هر څوکې او دا مخلصه دی نو دا به برداشت کوي تا ته به څه نه وایي اه به نه کوي که ته هر څه وایې ها که ته وته د ده دغه اخلاص ټارګېټ کې اخلاص دی والا ټارګیټ کو نو د ده زړه چوي بیا ته د ده نه چې دی د خو څه مه کوه تمه مه کوه او نه زما عزتمندو دغه مخلص سړی کیلونه ده کیلونه زما عزتمندو مثال د دې داسې دی چې یو چابۍ والا موټر دی یا یو چابۍ والا چې دی ګوډه ایدا یا زما عزتمندو د چابۍ والا کیلونه ده ستا په لاس کې یا ماشوم دی هغه هغه کیلونې سره لوبې کوي نو چې کله زړه وخواړي چابي ورکي نو دغه کیلونه د چابۍ په وجه چې دی څه کیږي گرزی زم عزت مندو چکل دا کلونا ادری گی اس دا دخوا خلا چابی ورکی او کنا ورکی کل دا کلونا را واخلی دا ماشوم لری لڑکی خو کدغا کلونا بل چاو چتکا او لاس کې اغستان دغه ماشوم لبیا هم غصه ورزی چې بای دغه کلونه تاولی اوچه تکا دیبانی خو ما لوبی کولی او اردو کی وی اس کو تو میں نچا رہا تھا, چابی کے ذریعے اس کو میں نچا رہا تھا, تو نے کیوں اس کو لیا تا ولی دا استعمال کر زکر دا خو ما یوز کول. نظمائی عزت مندو رب کریم سرا دا اخلاص دا بندگانو دا اخلاص تا دی قدرشتا خواه زمونگا دا دنیا خلق سرا نشتا, او دا دنیا خلق زمائی عزت مندو کا آغی تا تا دا ٹول جہان روڑی او مخی تے کی دی بیا با ہم وی ما لم قد تو خیر دا حدیث و الفاظ دی. احسان فراموش ناشکر سڑے دا بکل ہم تا تو نوی چیر بس ماشاءاللہ تا چی دے سوکا ہاں خپل دا دا خپل زان چی دے دا غب دن واہ واہ بدن غواری خواہ د خپل ځان واه واه بغواړي ستاغه اخلاص خود ته نخ کاری ولی دی انسان تخسیر خپل ځان نخ کاری او دا وی چې سدی چې زس سوک ما سره کوي هغه اسی کوي لګیا دی دا هغه حیثیت نشتا زما خو خلک ز سوک اخلم او ک سوک جټلا وما خو اغه سوک با اخلم چې اغه سوکی اغه د خپل ځان بل کر چې دې زما صفات بیانې زما خوش آمدی کوي نو دا صفت د خدای دې زما عزت مند خو دا صفت د خدای دې لائق هم الله دے لائق هم د دغه صفاتونو د مای عزت مندو الله دے نو زما عزت مندو مونږ او تاسو د اخلاص نه کار واخلو

0: نو زمای زتمند تاسو هم انتخاب د صفات کاسمیټکس کوي او دغه شاپس کې په اسانی بتاو سره ملاویږي. السلام علیکم ورحمت الله. شکر دی جی صاحب تاسو دعا د سوک او د کوم زی
1: لا فاروق کلا شیر نواز یم.
0: جی جی جی اجی صاحب څنګه خی اجی
1: وا پښتنه کوم.
0: جی جی
1: تاسکین سپریسادو دا.
0: جی جی
1: دا د شوګر مزي ماري سی اگے زغم دا پښې کې کنا.
0: بالکل اجی صاحب اس مسله به وطن جوړی او زخم به وته او چی خا د شوګر مریض چې کم زخم وی
1: اچھا
0: پاغي دی کوي ان شاء الله العزیز اس دغه به وطن ور کوي نقصان او فائدہ به ور کوي ان شاء الله. ډیر مننه قدرمن شي زما عزت مند او اجي سه محترم تپوس کولو چې به یو شوګر مریض دی او دا اغی چې دی باکې دا زخم دی نو آیا دغه زخم باندې مونږه سکن سپری کولی شو؟ نو بالکل کولی شي زما عزت مندو. زمونږ د سکن سپری زما عزت مندو په بدن باندې ایس سایډ ډیفیکټ نشته. بالکل تاسو ته چې کومه مسله وي او په اغې د پارم استعمال کو نو ان شاء الله العزیز اوماغه مسله به خکوي او دا اغه نه زیاد بچی دې تاسو ته بل مسله نه جوړوي. نو بالکل زما عزت مند تاسو استعمالدار درخت دی چې په هر موسم کې آغاز سرسبز او شاداب ښکاری او پخپل هم وي ځکه دته ټینشن نه وي د هر چا سره نیک ګمان ساتي نو ځکه پخپله یې هم او هر سړی ته ښایسته ښکاري. ها نو وای الله پاک نه دعا ده چې ستا او ستا رشتہ دار د خپل رحمت په سایه باندې سکی ها مالامال کی او د اغې د سایه نه لاندې تا سکی تا ته الله د اغې سایه نه لاندې زی درکي. نو زما عزت مندو ډیره بهترین دعای هم کړی را او خبره هم ډیره بهترین دا ځان سره د لیکلو ده چې بای د مخ مثبت رویو والا سړی دا سوی په منزله ده په منزله د سړی زما عزت مند.

اهل دوه منټ دا دا زموږ سره د استودیو بغلیک د ورځې 12 بجې شوې دي. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد جار اول یو نظر په سر خبرونو. د بنو پاډومیل ناله سیمه کې د کاشو پل ته نږدې د سلورو کسانو مړی موندې شوې دي. مری کې یو 14 کلنه جنۍ د یو هلک دا زورنې له امله تنګ شوې په ځان یې پیټرول اچولی او خپل ژوند له لاسه ورکړی. په سوات سیمه کې د کرپشن یو بله عمل پیل شوی دی. د ایریګیشن محکمه کې په مبینه توګه 22 کروڑ روپۍ اکاونټ څخه غلا شوي دي. د خیبر پختونخوا په اغریزي او نورو لوړو سیمو کې د ارلی وارننګ او د واټر ګیجنګ سیستم نا قیمتي بیټرۍ غلا شوي دي چې له امله سیستم غیر فعال دی. امریکایي ریاست کیلیفورنیا جنوبی علاقه کې یو B-250 بمبار الوتکه غورځېدلې ده. د کوم کې چې په موقع اته تنه هلاک شوي دي. د موسم او لوب خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د بنو پاډومیل ناله سیمه کې د کاشو پل ته نږدې د سلرو کسانو مړی موندې شوي دي. د پولیسو په وینا مړی ټول د یو خاندان سره خودلې شوي دي. کوم چې یو پلار، دوه زامن او یو وراره شامل دي. ټول سلرو کسان په ډزو ودلې شوي دي. د سلرو کسانو جسدونه د خلیفہ ګل نواز ټیچنګ هسپتال ته لیږل شوي دي. پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. بلخوا د مردان پاکنډري ګړی کپور سیمه کې د ځمکې د شخړې له امله د دوه ښځو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د ډزو وروستو په سیمه کې یوه رات رخه خوره شوې ده. پولیسو ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه پخوانی بدی خودلې شوې ده. مری کې یو 14 کلنه جنۍ د یو هلک د زورنې له امله تنګ شوې ده. په ځان یې پیټرول اچولی او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. د مری په کوټلی ستیا سیمه کې یو 14 کلنې جنۍ د ملزم د بلیک میلنګ له امله تنګ راغلې وه. په کوم وروستو چې د ځان باندې پیټرول اچولو سره ځان سوځولی او ځان یې مړ کړی دی. پولیسو په وینا دغه کم عمره پیغله خپل ځان په یو نوې جوړېدونکي ودانۍ کې وجلې دی. کوم چې په تشویشناک حالت کې پنډي هسپتال ته رسول شو وه. ولې په لارې سا ورکړي. د کمرستو چې د اجنیا رور د کوټلی پولیس سټیشن کې مقدمه درج کړی ده او ویلي دي چې د معلوماتو لمخې د هلک لخوا په بیلابیلو نمبرو زنګ وهلې شوی او جنۍ ته د ازوراولو دړکې ورکړې شوي دي. چې له عملې 14 کلنې جنۍ ژوند له لاسه ورکړي. چې وروستو د مری پولیسو ډی پی او خپل معلومات پیل کړي دي. په سوات سیمه کې د کرپشن یو بله عمل پیل شوی دی. د ایریګیشن محکمه کې په مبینه توګه 22 کروڑ روپۍ اکاونټ څخه غلا شوی دی. د سوات کې د ایریګیشن اکاونټ کې بے نظمی شوی ده. په مبینه توګه 22 کروڑ نه روپو غیر قانوني استعمال شوی دی. د سرکاري فنډونو د استعمال په اړه سختې پوښتنې راپورته شوی دي. د نړیوال بینک په ملاتړ د منګوري خوړ د پاکولو لپاره د 90 کروڑ روپو په لګښت منصوبه پیل شوی وه. د منصوبې کار اتوار په ورځ پیل شوی و. ولې دا کوم نه چې د وخت نه مخکې 22 کروڑ روپۍ غلا شوي دي. د غلا دغه عمل د جمعرات پنجشنبې په ورځ شوی دی چې له امله د حکومت په اکاونټ او کار باندې سختې نیوکې شوي دي. د خیبر پختونخوا په اغریزي او نورو لوړو سیمو کې د ارلی وارننګ او د واټر ګیج سیستم نه قیمتي بیټرۍ غلا شوي دي چې له امله سیستم غیر فعال دی. په ډاګ شوي دا چې د خیبر پختونخوا په مختلفو غرنو او سیلاب ځپلو سیمو کې نصب شوي د لومړنۍ خبرتیا سیستمونه ارلی وارننګ سیستم کار نه کوي چې امکان ښایي چې طبي پیښو خطرې نورې هم سیوا شي. د رسمي ذرایعو په وینا د 12 لومړنۍ خبرتیا ارلی وارننګ سیستم او د اوبو اندازه واټر ګیج سیستمو کولو سټیشنو څخه د 12 بیټرۍ په مختلفو حساسو ځینو کې لګول شوې. د کومراټ په شمول ټول غلا شوې دي چې سیستم یې تقریبا په بشپړ ډول غیر فعال دی. چې له عملي په دغه سیمو کې د سیلابي ریلو او د ګلیشیر ماتېدو امکانات ورځ تر بله زیاتې دي شي. د کوم چې ډېر زیاتې خطرې هم شتون لري. امریکایي ریاست کیلیفورنیا جنوبی علاقه کې یو B-250 بمبار الوتکه غورځېدلې ده. کوم چې په موقع اته تنه هلاک شوې دي. د امریکایي رسنو په وینا الوتکه د الوتنې پر مهال یو صحرایي سیمه کې غورځېدلې ده. د بوئنګ B-52 الوتکه معمولا ټول اته تنان سواره وو. کوم چې په موقع هلاک شوې دي. د کوم لچې سمدلاسه د ژغورنې ټیمونه رسېدلې دي. ول یو تن هم ژغورل نه دی. د کوم وروستو چې لیدونکو تنانو دعوه کړې ده چې دغه الوتکه په بشپړ ډول تباه شوې ده. او وروستو د ځمکې څخه د لوګو یو ډیر لوی ګیډي پورته انبارونه پورته شوي دي چې په سیمه کې یاره خپره شوې ده. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.
فیفا ورلڈ کپ کې ایران او نیوزیلند ترمنځ میچ ډرا شوی دی. دواړو

0: کې چې وسې جنان مری مې کفن کې ایسی زنان مری مای کفن کې سی په اول حد کې دوړې یو سیش نو ویلکم بیک اپ سټډیو مشه دا پروگرام دی خبره او سندرې او زم احساس ورو نازمان نو بالکل شکل کولای شي په 09363511488 یو کلر دی را سره زګور سوکتی او د کم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. لاله سټډای مشه
0: الله دې ملشا او سرتور مشه.
1: امین
0: سمان جسرا ګل شي شي او امن ومان دی خوشالي دا سوکلی دا زما خوري پروگرام شي درته سټډی مشي آیا
1: نور
0: سنگ چال وختونه شي دي سي خوشاله خبره باشنا رسائی دا واورې.

0: اوکے سی وی ماتا وسترگو کے حال وایا اس جی دلاری کو سی دغ مزہ نوٹ کی دین سے نیم در تما کتل نیم برا تا تا کتل دوڑ دنا سر شو دا سر تا چا کتل ویلکم بیک او سڑی وش 0963 511 400 سم دی گل گل ابدن کو کال کولے شی ور خپل فرمایش چکم د ماتا رکولے شی تاسو فرمایش چکم د کنا بالکل ریکارڈ کو سی پروگرام خبر او سندر کو سی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام جی زما خور سڑی ماشی شیما سی زما خوری پروگرام شي در دخره کله سړي مشي آیا نوري خبر به سره کوز اول فرمایش رته وشو کم فرمایش ورې دل غوړې پي هغه غا چې
1: تعلیم په جنیو کې ټول
0: کور تعلیم تعلیم په جنیو کې ټول کور تعلیم افته شي هغه دې چې سید چې درته وتا تعلیم کړې دیو کنه چې
1: نه
0: بھائی مانه دې تعلیم اچھا تعلیم دې نه دې کړې زکه وای چې لکه دا غا غنا شا غنا د تعلیم په جنیو کې صحیح دا زما خوری پروگرام اور وسی تپلی کوی صحیح دو کنا ډیر مننه چې زما خور بچی تعلیم په ځینې کو نو تعلیم چې کوم د کنا رڼا د تعلیم په هدا چې او چې ایجوکیشن از اوی فرام ډارکنس ټو لایټ چې سو بهر هل سی دا باورې چې بیا رسو تاسو خبرې کوس

0: اوکې سي خبر شو کله په دیدنونو په وندي ولګي درې سي ورته تاسو پروګرام اوري خبره او سندره سي بهرل چې زمغه خور چې کوم نه او ګوره خب داسې غنې چې لوا کنه چې مسیده هاري وي انقلابي وي سو بهرل چې زمغه خور پرمایش ول سي چې خبر شو کله په دیدنونو په وندي ولګي درې سي په کار دا وجه د تعلیم د پوهه خوالي سره یو غنه غوختي وسی ما ودل ضرور پلیکړې مو بچلولې بهرل داس تاسو فرمایش ته خاص چې ما کوم پلیکړې دي د دې تاسو فرمایش ته ودین الواجه کوم فرمایش تاسو کوی زغه در پلیکوم ما سي په دې پروګرام شو بهرل اغه یو خبره ده کنه سی هغه دنیا او چې دنیا چکم ده کنه په یو حال شي سړی نه پریږدي کنه سی سو بهر ال چې کنه تاسو فرمایش کوي خپل خوښي فرمایش کوي لکه تاسو فرمایش ده خو نه پلیکو تاسو فرمایش دي نو غته در پلیکوم چې بل خو د تعلیم په حواله سره غنه واغشت چې تعلیم په ځینې یو کا چې ټول کور تعلیم افته شي نو تاسو ګرځي تعلیم په حواله سره چې کوم دا غنه غوښته و نو وی چې سړی چې کوم ده کنه بل ته وته نسی وزانته نه نسی کنه تاسو دا غنه غوښته خبر شو کله تاسو کوم رسمه مانه داسي انقلابی غوښته چې ما درته پلیکړې و چې تاسو چې کوم د جنگ نفرت مین امن چې تاسو غنا کا تاسو فرمایش کړو ما پلیکړې و سو بهر ال سي لکه چې خپل ګریوان کې هم سوچ کې چې کوم فرمایش کوم سي دي سي ګورو چې څوک دې سره السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: چې زما خوره سړې ماشه پروگرام شي د هر کله سړې مشي وای د ټول عمل خو فرمایش تر توشه چې کوم غنا باوریدل غواړي دا خپل ته
1: راځه
0: سید اس یاب تو ورواچم په حال وس بل غنار ته وشه چاده ته چلاو
1: ترنګ
0: په حال رته بل چا आवाज کې وشه چاده ته پلی کوم
1: ترنګ تا
0: نو پیدا وینځي د بل چا په आवाज کې غنار ته وشه په اخیری شته ته پلی کوم
1: په بل چا په आवाज وشه
0: دي چا په आवाज کې غنار چې غنار ته وشه د ته پلی کوم
1: بای د چاله خوان نه راکې
0: سید اس یاب تا پروگرام فرمایش بل لاست کې پلی کوم سیدو زړې رځو ته مننه سي خوشاله شي 0963511488 باندې اوردون کو کال کول شي پروگرام خبره او سندره کې سي خپل فرمایش ماته را کول شي السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی زما خورزه سړې واشه
1: پرنسې
0: سي ماو. جی اچھا درته واسي زما خورزه کنه غنا دي تپلې کا
1: سانګي والا
0: زړ سانګي غنا دي تپلې کا زړ سانګه پېښنه
1: جی
0: سیدا زړ سانګ درته پلیکو ریډیو ان کړه ریډیو ور وسیدو کنه ډیر څه ته مننه سیدا زما خورځو اکر ډیر څه ته مننه سیدا زړ سانګ ټپی پواس کې ټپی اورو جی بیا راسو

0: اوکې چې ساسو ته کور تر شاه لویه ویاله کې مکمل غنا اجي سب تاسو اورید نو درې منټه غنا د چې وس دومره غنا د خاص چې تاسو کوم واورید سي امید لري چې تاسو ټولو فرمایشونو به پوره شي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکې سی بهر ته سی بیا کوشش وکې کال مو ملو شوې ده خو دې تاسو خبره مشتره نه کیشي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. چی
1: خیر
0: دی؟ قربان سو خبره کوي د کم سینو
1: زما
0: ځل خبره کوم له زلم زلم سخیله بلوچستان چې هر کله سړي مشي دی ته وی پروګرام اوروي
1: خیر دی جوړ بالکل اورنګ والا
0: نو بلوچستان شي د موږ आवाज بیا ورېدل شي کسه
1: بالکل اورو لکه مو دته اورو
0: سید جی فرمایش راته کوم غنا اوریدل غوړي
1: یار فرمایش بس تا کوم رډ غوړې لمړی را بس را غرا ته پلان کا
0: سید ما چې کوم زړه غوړې بس هغه غنا درته پلی کا سید درته پلی کوم واور سید
1: ټول ټیم ته زما سلام دی
0: سید جی ټول ټیم ته تاسو سلام ورسېدو شه
1: بالکل بالکل
0: مننه خوشاله شه.

0: زما
1: او کسی نه د دې پلاس الف زما رسوا بشي پرش د لیونی د دنیا او د خند او شی نه درځي پلاس الف زما دا ګلر بیگم په واس تاسو سندره وردل چې 0963511488 باندې څنګه دغه بالکل تاسو کال کولای شي او د کم هدا دې تاسو فرمایئ شي هغه کولای شي ان شاء الله تاسو نشر کیږي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جناب. څوک خبره کوي د کم ځای نه؟ غلام صاحب اول در ته چې کومه سندره به وردل غوړي؟ جی کم سندره به وردل غوړي سید غلام صاحب؟
2: یار کتاب خان والا.
1: کتاب خان والا زګور کنه زی کتاب خان مزیدوره غانا مو ته ملو شي کنه د تپلیکو زګه چې کتاب خان اوس اکثر تا ته پته د بیا کنه او چې کوم د کنه اکثر به نه نه اخو سید اپ ای ته پته درته مشهور دی خو لکه کله کله چې کوم د کنه بیا کنسل هم پشي کوي کنه جی باہر کوشش کو متا کتاب خان اس گانا پلے کا صحیح دو ډیر زیات مننه زم غرور چې کو طوفان اوس غنا چې کوم دا خبرې دل غوډه بهر شي کو طوفان اوس ځنې سندري داسې دي چې هغه بیا د ریډیو د پلیک دونه دي چې بهر شي زه کوشش کوم چې کو طوفان اوس هغه سندره ته ته پلیک شي چې هغه د اوریدو وي سي او هغه چې کوم د ریډیو د معیار پورې وي سو بهر ډیر جو ته مننه چې کوم د تارغ للی او کال چې کوم دا خو دغه یو غنا و راسي ډیر بچلې دلی هم خدا لشه مسیدار ده.

اوکے سی اوردن کو د چکم ما سره ټایم وځي د کلونو ټایم وځي اوس په سیمس ول د هله انک ټایم ورکو وځي زکه چې په ټوله هفته شي یو پروګرام شي هغه اس ایم اس کې هغه زما پروګرام شي کوشش کوم چې دغه اس ایم اس هزون سره خو لا شامل کړي اور دغه چکم فرمایشونه دي هغه هزون سره پوره کوم چې خود ټوله ول زی چکم د محمد رحمان فرمایش کړي دي چې هغه یو غزل غشته دي د نزدیک بل په واسه هغه نشي.

اوکې سی د دین علاوه چې مقدس ها اس ایم اس کړي دي سی اور وی چې بای خپل ټپې کوم دل شو پلی کړي سی او دین علاوه سی اور زو یې کړي دي نو ان شاء الله زو او مقدس تاسو د وړو ته پاره چې کوم د لاست کې چې کوم د اور چا خو د دین اول چې کوم د خین وکړ د سی دلم فرمایش کړي رسیدا و اورې سی.

اوکے سی بیا ملے وانا کړي سی ټکړه ملان غوندي ګندلې دي جی دا اخې نو کار فرمایش مند تاسو چې کوم دا وری دو سید علم مسعود خو وس رزو دو فر فرمایش ته چې کوم وای چې مشته غنا پلیکا دو چا ولې سی غلطی ڈراما سانگ چې کوم نه کنه مشته پېښ کنو ورزو چې غلطی ډراما سانگ دو فر فرمایش باندې سی

اوکے چې د میمنې د مارګ اواز په بڼ کې ونی تا وی دی ویری کونه بل زما خور میسج کړی ته بهر هل جیت خپل نام په شنه د لیکل زندگی سے چھوڑ کے د سنگر تپلیک نو دا واوري

0: چاول
1: اوکے جی چاول چې پمینه کې خوندونه دي جی دا تاسو دو نه اپ زموږ خور په فرمایش باندې دا غنه چې کوم دا ورې دازي د مشرب بنگش په اواز کې تاسو ورې دي نو چاول چې پمینه کې خوندونه دي او دغه یو غنه واورې جی بیا راځه تاسو را خبره ترې کوم جی

اوکې سی تاسو زموږ په فرمایش باندې دا غنا واورې سی اغه نه پسره زموږ لاسټ کې کوم دا ټپو فرمایش تاسو کړو هغه به دې ته پلی کوم هم ته به دې غنې سره روکې جزت چې چرته هو سه حادثه آباد وسه خپل رو نزمان په دواګانو کې وسته د لوی لاپمان او بکیا ټایم په خیر.

0: یار د یار د مینې لیوانونا او زمای خوختی د دې لیوانونا شم زار زار شم تر زار زار زار د یار د مینې لیوانونا زار د یار د مینې لیوانونا
1: یشاری دشتونو مری وی د جانان مینا سره
0: او شاری دشتونو او

0: ټول عاشقان خلی خلی دی
1: او د یار مزار خپل جنګ دی کنا ټول عاشقان خلی

0: ته مللې
1: اوس کچېری تاسو ته داسې امراض وي چې تاسو ورنا ډېر پریشان یو او ډېر ګرځېدلی کړېدلی یو
0: نو بالکل مایوسه کې گئی ما الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانگ سیټی ته تشریف راوړئ او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نه بل علاج ترلاسه کولای شئ.
1: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولای شئ
0: 0319 55 23 404. الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټان حکم کې چې موجود وي مولانا او حکیم نور الهدى صاحب سحر اتو بجو نه واخلا تر مازیګر سلورو بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي. آیا که تاسو ته مختلف امراض وي جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی وبادی نواسیر گردے کانے تریخی کانے پراسٹیٹ ارکن نسا او د دینا علاوه زنانا او مردانا پوشید امراض علاج هم په اسانۍ سره کیدلی شي نو پتا یاد لری الشفا دواخانه شوال مارکیټ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404.

نظما د سکن ډیر مسلوا دانی او داغونا او پما الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم.
1: کیا اونچی شان ہے اللہ ہو اللہ, کس اپنی شان ہے اللہ ہو اللہ.
0: گران مینوالو ما ته ویل کیږي د اونلی ون اکرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري. کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړي دا نو گران مینوالو دا د مردان ریډیو دی, ماشاءالله د اٹک ریډیو دی, کرک ریډیو دی, پېښور ریډیو دی, باجوړ ریډیو دی اور ټانګ سره د کرک ریډیو هم دی اور دغه شانتي چکم دی نو د تغبی ریډیو دی.
1: سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ.

0: پاتې شو د دیر رادیو نو د دیر رادیو نه به تاسو ما خبروي او که تاسو ما نه خبروي نو زه ماشاءالله سید الله را پاسېدو ښه غرمه ده کنه زما په خیال باندې چېرته شوملیم سکلی وي او خوږ ورور لمې چې کوم دی نو خوږ خوب ورتلو زه مننه خوشاله اوسې. یعنی د دیر رادیو په لیکه باندې هم زه تاسو سره انیرم، یعنی چې په کوم کوم چینل باندې زما تاسو سره مازیګری پروګرام کیږي نو ماشاءالله په هغه ټولو چینلو باندې زه تاسو سره چې کوم دی نو لایف یم، براه راست یم. اور یکم محرم الحرام دے، نوے کال زمونگا اسلامی شروع شوے دے، آتا سو ٹولو تا دے ڈیر ڈیر مبارک وی. اور بل خبر دادا چھے دامی در تا دے دا وجہ ہوئی کہنا چھتا اس تو بطور کی جر پروگرام لائب دے براہ راست دے، ٹھیک دا. ہاں پرون زغیرہ زیرو ما اور پرون غیرہ زیرہ وجہ دا وجہ زمونگا پا خاندان کے داس یو ورکوٹ شانتی پروگرامو اور پروگرام دا حقیقی پروگرامو دا حقیقی پروگرام داسی وی کہنا او الله دینه کی الله دینه کی یاد مړی پروگرام داسی وی لگا الله دینه کی خوچه چر دسو کوفا چی درې مې وی کنا نو اغه
1: یورکلرین انا الله
0: اغه بیا داسی وی چې به وخت وی کنا نور داسی ک انسان سره خیرات کوي اور یا انسان واده کوي یا کویدن کوي کنا نو بیا اغه خو سوچ سمج سره چې کم دی نو ورځ گدی تاریخ گدی ورځ ټاکی چې به دغه پلان کوي ورځ لبه کم دی نو ان شاء الله پروگرام کو خو دا د حقیقی پروگرام دا سی وی کنا چې دا په ومه ورځ باندې وکوي صحیح ده اور ثواب چې کوم دی نو هغه په ومه ورځ باندې دی اور بل خبردار چې کله لوی زناور حلالوي نو بیا به هم د قربانۍ په شانتي د غاخونو شرط پوره کوي ښه اکثر خلکو ته دا پته نه اور کوټي زناور خو چې کوم دی هغه دوه چیلی دي مطلب الګ د پاره او د جنۍ د پاره یو چیلی دی اسلامي طریقه ده ٹھیک ده نو زمونږ په خاندان کې چې کوم دی یو ورکوټه شانتي خکولې شانتي نیازبین شانتي الګ راغلو نو بیا چې کوم دی هغوی حقیقه کوله نو بس بیا مونږ ټول هلته میلمانه وو کنه بعضې رشتې ډېرې زیاتې انسان ته نږدې وي لکه د ترور کور لکه د ماما کور تره کور شو نو هلته بیا ټول د سیل مزي نور داسې که چېرته کې پردی پروګرامي نو هغه بیا دایي کنه چې لکه وایي د کوره یو راشي او لکه د کوره ټول راغلي ټول بیا بد ګڼي کنه چې دا ولې ټول راغلي یې او چې خپل وي کنه نو خپل بیا ګیله کوي چې لکه پلانکې ولې نه دی راغلی ډنګرې ولې نه دی راغلی نو ځکه خلک وایي کنه چې خپل خپل وي کنه صحیح ده نو خپل ډیر زیات خوي خو چې چاته پته وي او څوک په دې باندې پوهیږي او چې څوک نه پوهیږي نو بس الله دې ملشي ځکه خو الله رب العزت وایي کنه چې صله رحمی چې کم ده کنه نو هغه ماتول نه دی پکار او صله رحمی چې کم ده نو دا ګناه کبیره ده او صله رحمی ساتل دا سیدی کنه چې دا ته الله رب العزت چې کم ده نو رضا کړو بس لویه خبره ده ده او دا رشته چې کم ده نو دا الله رب العزت جوړ کړی ده یعنی سمرم دا زمونږ د ویني رښتې دي کنه نو دا الله رب العزت چې کم ده دا جوړ کړی دي نو ځکه بیا وایم چې دا به ختموي نه صحیح ده رور خور ترور تر ماما یعنی داسې چې کمې رښتې دي کنه نو وراره خوره خورزه داسې وریره نو دا رښتې چې کمې دي بهر حال قربان خبرې مطلب مې دا و چې پرون مونږ چرته میلمانه وو ټول میلمانه وو ځکه ټول غیر حاضر وو نه انعام وو نه اجازو نه شافی سلو او نه زو ما نو دې دا وجه دې طرفونو ته ریکارډ پروګرام او امن ریډیو باندې چکم دې طارق خان پروګرام اور امید دې چې تاسو به طارق پروګرام خوښوي طارق پروګرام د نور زمارونه دي خفکیږي نه خو دا غل عجبه داسې ده کنه چې پاغه باندې بیا زمونږ د کارک نه علاوه چکم دا نور چینل دي دغه خلکم د جبه باندې پويږي د طارق یعنی د نوشیرا د بونیر د مردان اور دې طرفونو خلک په بیا پوهیږي کنه چار صدا دا نور چې کوم زمارونه دي لکه مطلب حافظ زهیر بھائی شو ایم ایس ڈی شو جہانگیر بھائی شو نو دوی جب بیا د جہانگیر بھائی جب مروته ای زیاته ده او د انجینیر جب چې کوم دنو محسود والا پکې زیات دی وزیري او حافظ زهیر بھائی بنوسی نو بیا دې طرف ته لګ سخت شي غوی خو غوی دي چې موږ سره کوم خلک افیس کی وی کنه نو اغم کله کله نه پوئږي ما سره چې کومه لکان دي نو هم نه پوئږي لکه ما بیت خاندا مخکې ورځو کې ما یاد دي شي چې کله به حافظ زهیر بھائی رالو یا به داسې عزیز ماما رالو عزیز ماما پیور مروتی زبان کوي نو ما هغه به چې کله رالو ملګرو بیا به ته د هغوی په ژبه باندې نه پوهېدی او پهله نه پوهېدم و اوس خو پرې پوهېږم زمونږ خپله لکان هم پرې نه پوهېږي چې کوم زمونږ د آفیس یا د فیکټري یا زمونږ د ټیم کومه حصه ده کنه خجی کال کولے شہی زما پروگرام کی اور زما پروگرام تاسو سره بالکل لائیو دے براہ راست دے نمبر تاسو ټولو ته پتہ رکھا چاته پتہ نہیں نو اشما ہر یو پروڈکٹ تاسو کور کے موجود دے غی د پاسے نمبر لکھلے دے ډیر آسان نمبر دے ډیر ایزی نمبر دے بل خبردار زمون نمبر تا زما پروگرام کی د کال میسج د پارا ہیس اضافی چارجز نشتا ٹھیک شو کستا سو کال وی کستا سو میسجز وی ہیس اضافی چارجز نشتا ستا سو کال میسجز بس شامل ہوما انشاءاللہ چا سره فری منٹ شتا یا فری ایس ایم ایس بنڈل تاسو سره موجود دے نو ان شاء الله تاسو کالونه او میسیجز به فری راځي ها نمبر دی 03159 02302 03154972 او بل نمبر دی 03535 9604450 ریډیو ته وګمګ دی موبایل ته وګدی ریډیو کې आवाज لګلېډ درځي ها ټایم بزستا سوم نه ځای کوم تاسو بزما ټایم هم نه ځای کوم یو غنټه دا او الله دا یو غنټه داسې تیر شي لګ سنگ چې یو انسان وای بزو دایما او اډو په ټایم باندې پوی نه شوم په دې پروګرام کې بدغه یو غنټه انسان اډو پوهیږي نو ډیر زیات پروډکټ دی پروډکټ به یادو خکل پروډکټ دی خسته پروډکټ دی تاسو ډیر خلک وای چې کرام به مونږ ته نه خبر یو مونږ استعمالو منم خو ډیر خلک ته نه خبر دی کنه سوجه هم کې دیشي څوک به پہله ځل پروګرام اوري چاله بچا مشوره ورکړي پروګرام اوره څوک به پروګرام اوري دغه پروډکټ ذکر تذکره به پکې نه وي اوریدلی نو چې دغه پروډکټ زموږ ډیسکس شي د خلکو مخې ته راشي او خلک استعمال کړي خلکو ته فائدہ ملاوي شي نو بیا به د اغوی مینه محبت نورم سیوا شي کم خلک چې زموږ پروګرام کې کالونه کوي کنه د دوی مینه محبت انتهایی سیوا ده اولی سیوا ده چې دوی زموږ اشما پروډکټ راوړي دي فائدہ ورته ملاوي شوی ده د اغې د وجه د دوی مینه محبت چې کم ده نو اغه سیوا ده صحیح دا او چې چا پروډکټ ندی روڑی نو بس دا غوی خو مینه محبت لا سی واځه کنه دا چې غوی پروډکټ ندی استعمال کړي سره پروګرام یې خوخ دی نو ان شاء الله پروډکټ بم یاد او تاسو سره غپ شپم لګو خو ریډیو ته بغوګ نګ دی کله کال ملاوخی بیا به موبایل ته غوګ دی ها او کله زما د سلام आवाज درزی نو بس جواب را کوي نو تاسو به نیکي په عمل نامه کې لیکل کیږي السلام علیکم هلو السلام علیکم زما आवाज درزی نه بالکل نه ورزی आवाज می درزی صحیح شو ډیر مننه الله دې خوشاله کا چې هر څوکي خورې رورې مشره کشره خو आवाज درتلو خو بده چې تاولې خبرې نه کولې بلکې الله رحم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کوي د کوم زینا زما خور فرام خپل کور اسی زړه مور پلارم خيو زړه کالرانم خيخه تو وی ولې اسی به زما خو خدام اسی به زما خو خدام اسی بس اسی میوي دا می زکوی چې زړه کالران ماشاءالله په خبره پوهیږي زر در له سلام جوابم درکې خېسته خبرې کوي تیزه خبرې کوي نوې کالران خو اول چې زورته السلام علیکم بس دا غوی د خپون ازمکه او تختی یو دوته نه خطا شي په دریم سلام خو جواب راکی بیا د خبرو په چل نه پیږي بیا روستو وای یار بای بس زه یار ادم ما داسې مې د لوی اختر قربانی له بوتلې چې یار دې شکر دی نو زه کوم چې دا زاړه کالران چې کوم دی کنه دا ماشاءالله ډیر زیات تکړه دي خاص زما خورې ستاسو په تور ډیری کې سفیر دکاندار ادنان دکاندار ته مونږه بکسې کې خو دی ستا ګیله مونږه ختمه کړه اشما هر بلایل چې ته د هر دکاندار نه اخلي خدا کا غزی ډبی اومدی دکاندار سره جمع کولې شي
2: حاجی مونږه بابا ته اوسم اشما پاوډر لګراله
0: اشما هربل ټوت پاوډر کا اشما سرف پاوډر واشنگ پاوډر واشنگ پاوډر اوکي صحیح ده نو دا مې درته ځکه وی کنه چې بعضی خلک وی چې یاره کم دکاندار سره بکسه پرته د مونږ به اخلو موم ددنه نه اغستل دغه نه ضروری نه دي اخو د نصیب خبرې دي چې تاسو کم دکاندار خوخ دی او کم دکاندار نه سودا کوي خو جمع کوي اوم دوی سره دا بکسې چې کمې دي دا د کپنې پرتی دي ان شاء الله انکار بنه کوي او اوم کپنې به دا بکسې راخلي دا ټول ډبي برا یو ځکې او بیا به یو ډبې راخلي چې دا چا خوش قسمت نه مروخته د ثوابینه د مردان نه 400 نه د نوشیرانه د دیرنا د باجوړنا د سواتنا د پیخورنا ان شاء الله د کرکنا د لکینا د بنونا د ټانکنا د ډی ای خاننا ان شاء الله هغه بزی عمره لک الله ته منزور وا
2: حجی بای په بیگا پشاور کې باران شه
0: یره بیگا خو پشاور کې باران نه دی شه خدا دوی مدرې ما ورس د ماشاءالله سم خوله موسم وي د ماس خوتنی ماشاءالله ماشاءالله بس کپ مونگ باران نم کیگی کنا خو چستا سو علاقو کے باران کیگی دے بل سائٹ تک کیگی کہ زمونگ دے پی خبر نہ خوشا کی کیگی نو انشاءاللہ ہواگانے بے پمونگ راضی دینا پہلم ڈیر خستا موسمو بیا ماتا چا پروگرام کے ویچ لکی بنو کرک دیک ڈیر بل شان زل طوفان تیر شو مای بزم موسم مونگ تا خستا کڑو پرون ستا سو زے کے باران وغیرہ شوے دے موسم دے خوا خستا کڑے دے الله دې خیر کی برن سره وګرځیدل د سرو زرو کې
2: نجی بای ها د مدرسې په چوکیدار
0: نه ویجی هره بشینه یو لار کې خامخه د ویجی سمې کې د مدرسې په چوکیدار دغه پیدا راورسېده ویری ګډ ګور بیا ما شومای کنه ما شومان هم دې ته خوشحالي کی چې د اسکول چوټی شي هم دې ته خوشحالي کی چې د مدرسې چوټی شي که هغه چوټی د غم هم وي خو چې چوټی شي نو بهر حال دا ګوره د ماشومانو عادتونه دي د ماشومانو پہچان دي او بزه بجلی به ټیک شي الله دې ټیک کی ځکه چې بغیر د بجلی خو کار نه کیږي کنه او تاسو کار خو د قربانۍ خو هم پرته ده
2: حاجی بای د قربانی غوخه
0: او کنه
2: تاسو پرشتہ
0: نه تاسو تاسو کر پرته دا نہ مون کر خود پرتا دا خویم لگا تاسو گرم پرتا دا کنا نو زبون بجلی خو ٹیک دا کنا نو اللہ دستا سوں بجلی ٹیک کے خراب نشی
2: بھائی زخوان ملر یوزری
0: سر کی بل در تو ہے ما یواز دا قربانی غو خنا مون چ پرون کم پروگرام لتلی و کنا نو زما تروڑ زے دے اللہ خوشالے کی لوی زناور زبکڑے و کنا او زما دا ترور زوی دے او دا مور میں خورے دے نو بیا زما مور لا اسپیشل غو خ ور کڑا تازہ غو خ ور لا ور کڑلا او نو غم کو مونږه غوخه نه ختميږي ان شاء الله حقيقي دي خیراتونه دي خلک پکې زمونږه حصہ کوي زکه زمون کور کې مشران دي کنه
2: بای تاسو غرام نه ختمي او خیر دې مونږه نه ختميږي تاسو یو دې پروګرام له غره خو دا ال دې خوان دي
0: صحیح ده ٹھیک ده خډيره مننه الله دې خوشاله کسب پیغام ور کوي او ريدونکو ته ام خاني فروم سوابي بای
2: پیغام ور کوم لري نه مخکې یو خبر کوم پلیز زه خفا انتم دلته تم کوي
0: موبایل نه راځي. انا
2: غواړم
0: چې زه پتا وایم، راځم تر راځم کوم زما کار زه ټینګ کوي. صحیح ده، خو ټیک ده ان شاء الله، ټینګ مکړو، مانا
2: خوشاله
0: اوسې. ها اوکې، بای، زما ټول ملاوات. الله حافظ، وعليكم السلام. دا زما ډېر خوګه خورما سره ملګری و، ثوابای نه ثوابای کې تاسو چرته زما आवाज اورئ کنه. ٹوپئی، یار حسین، مرغوز، چوٹا لاہور، برکی کیمپ، لنک روڈ ثوابئی، لنک روڈ تمخامخ، گراؤنڈ روڈ باندھے عمر جن اسٹور، زمگا مین ڈیلر دے تو روڈے رہے پدی کم زمگا پروڈکٹ ملاوی کی سیدا رازی گرو بلا سر فون بلی کے سوک دی کم زینا دی دیر انتظار دے کالا روکڑو لگی خبری ور سر اوکو گنا کہ خفم شی خیر دے خو چے نور سا خبر رانی شی. اسلام علیکم. اسلام علیکم. سلس منٹ بعد ہم چی او سڑے خبری نہ کئی اس بور سر سکوے بیا ورتا سلام کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کله کله داسې چلم کی چې انسان موبایل ګوري ګوري ورته وده شوی کنا پرون زمونږ یو کشر موبایل داسې کته ورته وده شوی ما ورله بیا ویډیو م جوړا کړه کې دې شي بس دې کالر هم دومره انتظار کړی چې سترګې ورغلی وی کنا خبرې هم دومره ډېرې زیاتې خوږی نه دي خو یا من غرمه ده کنا چې لګه خاموشي شي نو بیا انسان لچ کم دی هغه خوب ورزی راځي ګورو بل سره فون بلی کې سوق دې کم زینې دي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی سوق خبرې کوي زما خورې د کم زینا نازمین ما شاء اللہ دا شاخ نمبر چی چی دا کم سین دے کا نیر دے نیر دے کا سین دے دا سوائے پر ریڈیو باندے کا پا موبائل باندے جی جی زما آواز درزی دا سے خود ندا پکار چی دا آواز کٹ شی اس میں آواز درزی چلو بارحال دوبارہ کال کولے شیخا نازمین دې شاخ نمبر چینه دوباره کال کولې شکل کله داسې وی چې په یو نمبر باندې ډیر زیات خلک ټرایا نه کوي کنه او ډیر زیات خلک کوشش کوي نو بیا داسې چلو شي چې یاره بس موبایل هم لیونی شي چې اوس زسو وکم مطلب دا لري چې سیګنل را پریدم او که غیب وکم نو کله کله داسې چل کیږي. صحیح ده، راځي ګورو بل سره د فون پلی کا باندې سوق دی او د کم زین را سره ملګری دي خو دې کې هیڅ شک نشته چې ماشاءالله زما په دغه یو غنټه کې زما په دې موبایلونو باندې ډیر زیات رش وی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعمت اللہ ماما سنگھ خی ٹک ٹاک برابر نعمت اللہ ماما گورت خو زما داسی رو رے کنا چی دا بدو ورزو مل گرے میں تاز سنگھ ہیرا ولے شما تا خو پا داسی ورز پا ماوانی ساروے خرس کڑے ہو او جانور دیرا لکتلے ہو چی پا کم ورز بانی خلق ساروی پسی لیونی کر زیدل تاب اور تیل جدا سے سڑی لا میں ورکڑی دا چ گورے بیا میں پر ریڈیو کیم نہ پری دی او چ ترسو پورے جوندے امن و غب میں یادے چ نعمت داس او نعمت داس نو بس و نور کلا خو می ستور نہ کڑے خدا یو تور کوم چ پخا الفاظ میں یادے ہاں
3: اور بیا راجندہ ہم نا وقت دے لو لو لو والا تو نہیں
0: په هغه ورځ باندې د عرفی ورځ وکنه زمونږ روزه وا خو بار حل بیا ما خپل او خيستاسو کسانو سره ملاو کړو امید درو لرم چې کسان به خوشاله درغلی وي ځکه زمونږ ټول خاندان ماشاءالله مهمان نواز دي ک زمونږ ماماګان دي ک زمونږ تروریانی دي ک زمونږ خويند دي زمونږ چې دا کم خاندان دي ټول خه مهمان نواز دي خه د خپل وسه پورې د ملما قدر کوي نه مړه بس چې کمی پیسې وي بس هغه ورله ورکړلې او بله خبره دا ده چې د ډرایور په پیسو د مزدور په پیسو او په دې غریب په دې باندې خپګان نه دی په کار بس دا خو غریبانان خلکې او هغه ورځ خو ډیره بده ورځ وه او به هر حال خو ما نه به هیره نه شي خان ستا دغه ښېګړه او دغه ډیلینګ چې تا اتفاقا کال وکړو ما درته ویل چلکه بس هم زمونږ دی او تا ماشاءالله راولېږلو ډیره مزه یې وکړله خان او په زندگی کې پہلا سودا و چې په نالیدل مونږ وکړل او مونږ خوشاله یو چې چام په زندگی کې نالیدلې سودا کړې دا په موبایل یې کړې دا په ویډیو یې کړې دا په پکچر یې کړې دا هغه بعد کې بیا خفوي مونږ دا پہلا سودا و چې نالیدلې مونږ وکړه خو ټول خوشاله و ماشاءالله یار مړه زما دومره کالونه راځي دومره کالونه راځي الله مې دې معاف کړي زما موبایلونه 24 غنټه سایلنٹ وي نعمت بھائی بل خبره دا ده کنه چې زه همیشه خلکو ته وایم زورته مې یار د ریډیو اوریدونکو د ریډیو کالران د ډیر ایماندار دي ډیر مینناک دي ګور دوی مونږ لیدلیم نه یو په مونږ سومره اعتماد کوي ماشاءالله زمونږ په خوله باندې پروډکټ اخلي بیا چې پروډکټ فائدہ ورکي بیا ته بیغه مشه بس خلکو له بومدا مشوره ورکي نو زما یقین دی سومره زما د ریډیو لیسنر دي کنه ډیر ایماندار دي ماشاءالله زما په ډیر یقین دی په تا مې ډیر یقین او ته مونږ چرته خفه کوي نعمت بیدار ته وای چې ستا کلی کې ستا کلی خوا او شا کې زمونږ شما پروډکټ چا سره ملاويږي سیدانوال ته کوم دکاندار دی کوم بازار دی مانکی کې سپته لګي کنه خنو می دی خو بس مانکی کې دی دکاندار دی سید گرمی ڈیرا زیادتا تھا بس دزان خیال ساتا خان نورونو تا ڈیر مگر زا تا خو ببیا گڑی بی زیرا پیدا کڑی بل اختر دا پا رخو سید ہے ٹھیک دا سید ہے الله دې خوشاله کړ ډیره مننه نعمت بھائی الله دې خوشاله کړ ډیره زیاته مننه نعمت را سره ملګری او د نوشهره نه نوشهره کې څوک زبونګه आवाज اوري کنه جنگیره کوړې خوڑ بازار ماجر بازار حکیم آباد نوشهره کینټ جنجال بورا خوشحال پورا اور دغه شانتی بیا په بي زیارت لار کې دننه سجاد کاسمیټک سٹور زما ډیر زیات خو غرور دی اور سجاد کاسمیټک سٹور سره چکم دینو زما د اشما تمام پروډکټ ملاويږي حاجی ګور بل سره فون بلی کې باندې سوق دي کم زنه دي تاسو زما د پروګرام حصہ جوړی دی شي کال بلی کې باندې راتلې شي 03159022302 زما د فون لیکل بل نمبر دی 03359607450 دینا علاوہ سم معلومات کول غواړی زما د پروډکټ حواله سره زموږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 03423112292 دا انعام سروي زما کښ روړ دی ټول اوور آل تاسو چرته زما आवाज اوریا پر دیر لوور دیر با جوړ سوات اغبی مردان بټخیلا بونیر اٹک چار صدا په خبر نو شیرا کوټ لکی بنو کرک میرلی میران چار ازمک مکین وانا په دې ټولو علاقو باندې زمونږه پروډکټ ملاويږي خو که چاته څه پته نه لګي انسان دی یا سم مسله هم وی نو خپل هیلپ لائن نمبر دی 03423112292 باندې کال میسج واتس اپ کولای شي سیدا راځي ګور بل سر فون بل کې باندې سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي ببو د کم زنه نه بالکل نه پیژنم زما خوري زه هغه خلک پیژنم زه هغه خلک پیژنم چې چا په لوی اختر کې مونږ له تیکی کړی دي غو خیرمانه خوړلې ده سالنه تیار کړې ده مهمان نوازی کړې ده هغه خلک پیژنم تاسو نه پیژنم ښه صحیح ده زما خو څوک خبرې کوي د کم ځای نه خوري ریډیو په لیکه خودر نږدې یو کنه هر کور کې چې تاسو ریډیو او لګوي زموږ پروګرامي
3: او لن
0: خبره. اچھا لنډی وینا خاصه ده. څنګه خوري طبيعت دی خدای برابرې
2: برابرې
0: پرام وایته. تاسو مخکې مې واره کال کړو کنه خو نیم درانه هیر دی. هغه ټیم دی نیم خوده له چې پلان کوي ما
2: بای فای کایم
0: فایکا فاطمه کائنات دلنډی وانا ماشاءالله. نو فایکا اور فاطمه اور کائنات دغه کومه یو غټه ده
2: بای زغټه.
0: اجه ته به غټه ده نور خويندې وړې دي
2: او به ده فاطمه ده به کائنات.
0: اچھا ویری ګوډ ماشاءالله. تم زمونږ ډېر زړه پخوانی اوریدونکې او ماشاءالله کالر مې جمیل خان لنډی و سره ایشما وټامین سی سیرم ملاوي کی کنه بس جمیل خان هم رورو چکم دے کنا نو مالدار کی گی نو اوز برورو دا اغا عدتون بدلی گی خان
2: او عدتون بدلی گی وقت کال نکوی کنا مجھے یادو اوز دای کال نکوی
0: بس اللہ دی خوشحال ساتی چھے ہر چرتی کنا او ددپا کامیابی کی ددپا مالدار کی دو کی بس زمونگ دو آگانی هم شاملی بی خان مونگم دا اللہ نا دا غختم مونگو ایو چھے دا رورم خشی نو بس اوس رورو خکی گی او غیبی گی خو خیر دے دا دا گنا نشتا بغیر دا اکرام دا عدد پا ہر چاکی دے چھے دل پیسی رازی دا دا خوی با بدلی گی یو واحد اکرام دے چھے دا دا خوی نا بدلی گی
2: او اکرام بایی
0: دیا مانا مالو پیسی رازی نا مانا خو پیسی زی دمرا پیسی اخلی ماشاءاللہ چھے دا خلکو د بلټی د پارا او د صد پارا او د صد پارا او پکې رډوانو عالم څنګه لکه دانیالا ها فای کا ډیر مننه سب پیغام ورکوي او ریدونکو ته
2: اکرام بھائی ټول په دا پیغام ورکوم چې هیڅ مقصد نه موږ منلې دا ټول خلکو منلې دا ډیر دې ځان ته کې ټول وی استعمال
0: صحیح دا ډیر مننه خو الله دې خوشاله کا فای کا من سره ملګری واد لنډی وانه.

ژغ دا اوس اوس تاسو خپل ورځنی ادبی پروگرام ارو زلندا ستوري اجی دوستانو تاسو د دې پروگرام کوربا یا میزبان د تاسو خپل قسمت علی رضا لاس په دوای چې الله پاک مو په خپلو نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره او سره د دې الله پاک مو په خپلو نیکو مقصدونو چې کامیابی سره سره د عزت او د سیادت په جامو چې پټ ساته آجی دوستانو بالکل نن دا عیسوی کال 2026 عیسوی کال د جون د میاشتې نن شپږم تاریخ ته او دغه سې د اسلامی کال د ذوالحجې د میاشتې نن 30 تاریخ ته او د بکرمی یعنی د هندي سال کال د هر د میاشتې نن دوم تاریخ ته یعنی نن د هر دوم رواج ده اجی دوستانو لکه چرنګ تاسو ته پته ده چې تاسو په دې پروګرام چې د مخ شه غوندې دوستانو په دې پروګرام چې د تاسو لا یو کال راځي مطلب دا چې لا یو کال مطلب دا چې تاسو مشتقال وکو او خپل آواز موږ آواز سره شامل کو او خپلو یارانو دوستانو خپلو خپلوانو ته په خپل آواز باندې تاسو نیکی ایلی پیرځونه او سلامونه ورسو او دغه دوستانو تاسو میسج هم کولای سو پروگرام چې او میسج چې صرف د تاسو خیالات جذبات احساسات نیک خواهشات موږ پورې رسیږي نو بالکل میسجونه به هم پیچ کیږي ګڼ میسجونه راغلي دي او روان دي او لا یو کال به مو پیچ کیږي دغسې د منتخب شعرونه او موسیقي هم دا د پروگرام برخه ای ا دوستانو دا پروگرام تاسو د ایف ایم فریکوینسی نه علاوه یعنی چې کم تاسو دلته ارو په موبایل باندې یا پریډو باندې دینه علاوه تاسو په ګوګل باندې انټرنیشنل لیول باندې تاسو دا پروگرام کا په سعودیا چې ارو کا په دوبی چې ارو کا په ملک نوروی سوچ ارو کا په افغانستان چې چوکی چیر تاروی نو التا هم اروی دی کیجی او التا تاسو بالکل امن ریډیو ډاٹ کام امن ریډیو ډاٹ کام چې تاسو وایو ګوګل ته بلاړ سو اے ایم اے این آر اے ڈی آئی او ڈاٹ سی او ایم امن ریډیو ڈاٹ کام وایو نو تاسو ته درې آپشن راسی بټګرام کرک او ټانک نو تاسو بټانگ فالو کو او تاسو بالکل دی موږ سهار نه واخلا در شپې دوه بجو پورې چې کم پروګرام نه آ تاسو آڈیو صورت چې بالکل براه راست تر وېدې اوس اجی دوستانو راجو پروګرام تا نو دوستانو لکه څنګه تاسو پد چې موږ الحمدلله سم الحمدلله الله پاک تاسو موږ مسلمان پیدا کړی نو مسلمان چې آبا چسا کوي چې موږ کلمه ویل دا نو موږ به دوه کارونه کوو د الله پاک حکم مطابق به زندگی تیرو او د نبی علیه السلام طریقو مطابق د الله پاک حکم او د نبی طریقه چې په کم ژوند چی نو دا پورا پورا دین کوي نو دوستانو د الله حکم ته چې کم دا هغه ته عبادت وای او د نبی طریقې ته دین وای د الله حکم سره سره به موږ تاسو هغه طریقې کوو کم چې نبی کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتي نو کله سنت نه موږ برخلاف کارونه کوو نو آب بیا صحیح نه دوستانو موږ ته پکار دي چې موږ تاسو به دوه کارونه کوو په بحثیتي مسلمان د الله پاک حکم ته به ګورو او بیا به د الله پاک حکم د نبی په طریقې چې کوو نو دوستانو تاسو به وایئ چې تبلیغ شروع کو بہرحال دا خو بخامخه کو نو ما دې خبره مطلب دا چې دغه دوو کارو چې د الله په حکم د نبی په طریقو چې یو کار بل موږ بل کو تاسو موږ کو او هغه ته بدعت وای بدعت دوستانو بدعت چی شته وای بدعت اخ کار ته وای چې تاسو موږ په ظاهره باندې ثواب ګڼو چې دا د ثواب کار دا خو هغه کار د ګناه کاری
داسې ډیر په مشه چې داسې ډیر کونه ستا چې تاسو موږ مسلمان بلکې پښتانه نو موږ تاسو بدعت ډیر زیات کو او هغه چې کم کار موږ کو نه دی الله حکمي نه دی نبی سنتو چې میلاویږي بلکې یو رواج رواج او موږ تاسو یې هغه ګڼو چې دا د ثواب کار ده. نو دغه کار ته چې کم کار الله حکم نه د نبی طریقه نه او موږ تاسو یې کوي نو دې ته بدعت وایي. نو دوستانو که تاسو موږ وګورو بالکل موږ بدعت کوو او بدعت څرنګه کوو دا کم رواجونه چې تاسو موږ کوو ډیر داسې رواجونه چې موږ تاسو اسلام ګڼو چې دا خو هغه ده. لکه دوستانو چې داسې به اوس ډیر مثالونه درکړم خو بهرحال ټیم کم ده. نو لنډ ټکو چې دا ده چې هغه کار چې تاسو موږ ته په شرې چې د هغه مطابق ښکاري د ثواب کار او هغه موږ رواج ته ګټ. دوستانو مطلب مې دا ده چې که تاسو موږ اوس دلته لشکې دې خبرې ته راسو کنه چې اول نن سبا حجان روان دي او ما ولیدل موږ هغه خبره کوو چې کومه خبره په سترګو ووینو نو بیا لشکې د ډیره هغه ورکو برابري ورکو هغه خبره بیا خلکو ته جګه کوو چې کله د ما خبره شي چې فایده چوک واخلي. دوستانو د حجان روان دي او چې کم حجي ته ورځي نو هغه اول خو حجي چې په کمې رجي ښه غټ خیرات کړی او دا خپل پردیا کلي واله دا ټول دا خیرات دا غوښه یا دا وریجه دا کوي. نو دوستانو خیرات خوښه خبره ده خیر نه وتلی ده خیر خیر ته وایي لکه څرنګه بدی بدو ته بد وایي داسې خیر خیر ته وایي. نو خیر ته به چوک شروع وایي نو خیرات ښه خبره ده. خو که بیا تاسو موږ سوچ وکړو کنه لشکې ما سره تاسو په دې خبرې متفق نو بعضې جای موږ رواج ورسې جوړ کړی ده. نو داسې سړی به دوستانو چې هغه به وسره سیږي له حجه به راغلی هجه ته به کورول بوتلی بچی به بوتلی ډېر وس به رسېږي خوا خو به یو غریب سړی به هغه به د حج پیسې نه پوره کېږي چانه به قرضه هم اخستی شوق بی او ارمان بی خواهش بی نو دای به داسې چې هلته به د داسې لنډه تنګه گزاره کړي خو چې کله دلته راسي بیا به دی خیرات کوي غویای به لالی لا بل. نو دې دپاره دوستانو دلته چې کم چوک ورځي کجورې زمزم زه خو وایم چې کجورې او زمزم دې نه غټه هغه بله بیا نسته خدمت نسته. نو موږ به څه کوو موږ به دلته بوتل ورکو کجورې به ورکو او بیا به زمزم ورکو هغې نه بعده دا مخې تسپې به خامخا ورکو. دوستانو دغه هغه رواجو چې راځي دا یو شاینس دا ټول چې موږ کله ورکو نو دا رواج چې راځي بل به هر سړي ته تقریبا مسله هم ورکو مسلې نه علاوه د زمزم اوبه او دا کجورې ور سره وایي وټوپۍ دا به مو بند کړي دا به موږ ورکو. نو دا ورکول ښه خبره ده خو خبر دا ده چې تاسو موږ رواج جوړ کړئ. دوستانو یو عالم خبره کوله چې موږ ته چوک وایي چې دا پلانا شه د خیرت زو ته دا مکه و دا مکه نو ویچ د خلک وایي چې عالمانو خیراتونه بند کړه خیراتونه عالمان وایي چې خیرات مکه. نو هغه عالم خبر کوله وی چې زور ته چې خیرات موږ داسې نه ورته چې خیرات مکه فرض کوه یو هغه ده د خیرات روج دو کم رواج چې راغلی ده چې مثال زه به محرم لسم په هغه باندې خیرات کوم نو زه درته مولوی صاحب ته چې یاره میا کوه نو مولوی صاحب داسې نه ته دا روج دې مخصوص کړی دان دشه ته یولسم پر وجې باندې پسه لالی پسه په جي غویا لالکا تا ته به عالم داسې نه وایي چې دا دې بد کړي دي لای په نم مطلب روج ما مختص کوه چې تا روج ورته مختص کړه. دوستانو علما خو علمای نو دغسې تا بیا خیرات چې دا بدعت چې راځي او دا رواج چې نو د دې پر دوستانو خبرې خو ډېرې زیات استي فاتحې باندې په موقع باندې چې تاسو موږ کم پروګرامونو کو فاتحه سلی نو چې چو در تراجی نو غته شفاس کلات ګلاب جامن رسګولې دا به ورته دوه ور سره بوتل ورته دوه نور به خدمت کوو. نو که دلته وګورو کنه چې مرده ته ورتلګ هغه اسې پریشانی هغه اسې تغی او د تا خدمت بکی بس ورجا او لاس نیسا ورته چې زی چې شانه کوم. خو دوستانو وری موری واج دوره ورګټ کړی دی چې موږ ته هغه ووایي چې چوک فاتحې ته راغلی چې زی چې شانه کوم کور ورتهی چې نن سوال نه پیدا کیږي به چوک ووایي چې یاره دا خو دلته نو دلته به دغه فاتحې په موقع باندې چې موږ کوم
خوراکونه لکم مهمستوب لغت اور کودام دوستانو رواج دا دغه سه د حج په موقع باندې چې کم مور تاسو ټیک ته یقیني خبره ده یی خوشی خبره ده خدا سه خلق به چې غریب وس نه رسیږي اب بیا ه زې د دوه خبر ته کوم چې مش سره یو مولوی سه ملګری مو نو ویل چې زمونږ ویل چې داسې باغه کو او هغه پیسې مو قرضه واخستې دروسه لا په ولاړې دي پروشه ریچ کړی ده هغه پیسې لا خو هغه رواج پلندې دي پر دوستانو تاسو موږ ته پکار دي چې مشرانو ته دا پکار دي چې د خپلو کشرانو ته ووایي چې دغه رواجات چې دي دا مه پالو جی دوستانو بالکل د تاسو ګڼ مسجونه مشتا راغلی دي او وای چې دا اولنۍ میسج چې کوم ده اولنۍ میسج اچا ده زه دې میسج جیر کوم دوستانو اولنۍ میسج نن په دې پروګرام چې مشتا چا کړای ده مشتا اولنۍ میسج سلیم کټی خیر عملی خان نعمت خیل اهم میسج کړی ده آغا د موش پروگرام اروی عملی خان الحمدللہ بلواج میں ولید سلیم کٹی خیل خوا تو اوس خروغ بالکل وای زم دو دی دن کیجی یقینی خبر دی اللہ پاک شکر ادا کو چ کم تکلیف تا ته جوړو دا په کالو کالو په کټو پرتی او ته الله پاک په چو میاسو چې کور کړی دی الله پاک شکر ادا کوه ډیر مننه الله دې بازار چې موږ دې یاد کړیو ها کیسه مې سلیم کټی خیر کا دی هغه کلمې چې د ملی خان میسج را لای نو بالکل دا شیرونه عبدالرحمن عرف ابا گلزاد قبر علی خیل دلاور دل سوز تاوائے دا ڈالے دی عبدالرحمن عرف ابا گلزاد قبر علی خیل وال او دلاور دل سوز تا نن پتلو تلو کے ودا نن پتلو تلو کے ودا درے زل نن پتلو تلو کے دو درے و زل راستون شم بخشنا غوانو سلیم کٹی خیل نن پتلو تلو کے دو درے زل راستون شم دا مور جان دا مخ خی آواز میں نو ہارا چغت رسمان رسول و ما بسنگ تغختے آواز میں نو او جون بلاو را پسے و ز سا ساوم جون بلاو را پسے و ز سا ساوم خوب خوب میں چغے میں خوب میں خوب و چغه می استه आवाज بینو خوب و چغه می استه आवाज بینو سلیم کټی خیال دا ډاله کړی دی خپل ملګرو ته ډیر مننه او جی دوستانو د سرا بل استایا دونه ما داسه لو به وکړي زپ زوانی ګرځما بہرحال السلام علیکم رضا سے مرایت توریما دای وټه پد دلی میرا جب خان تا نه زما در مانتا سلیم کټی خیر دا چوٹا صدف ابراہیم ڈبرا محمد وزیرستان تا پلیون زړه می بمه سکرک کا نازل نوې د صبر تعویذونه پلون زړه می بمه بہرحال ډیر ګډ وړ دی نکلای دا خو بہرحال یاد کړی دیو ډیر مننه یو جهان مننه او دبل هغه چې ددا چوک ته السلام علیکم ټانک پکی نه ګرش خان سید مومین نظیم شاه لی خان می ګیلانی هوټل پروگرام سنتا ہوں ڈیر امنا گل شخان پڈی خان چی گین کے دیش دے پٹپ نٹ باندھے مش پروگرام اور جی دوستانو دا چوک دا اگر حیات نا سید دلا او شازیب دا دے مجا پروگرام اروی او جی دوستانو ٹانک پک لینا ٹانک کوٹ کٹ نہ دے مجھے اروی دن کی دی چوک چوک دی رحمت اللہ کوٹ کٹ سید عالم کوٹ کٹ جواد کوٹ کٹ غازی مختار کوڑے والا پرویز کوٹ کٹ جنید خان او خاطر گلنا دال کوٹ کٹ نا دا مجھے تقریباً شپږ کسان دی مجھے یتکلی رحمت اللہ دا سید عالم دا جواد دا غازی مختار دا پرویز دا جنید او خاطر ډیر مننه چې مجھے دے دور لرے نه یاد کړیو او دوستانو نن خو مو په لسټه په هغه باندې برید وکم سجانو باندې راجو چې موسیقي ته لاړ سو او دینه بعد به د تاسو میسجونو ته راجو بالکل به تاسو میسجونه خو خو اوس راجو د تاسو د موسیقي ته او بالکل دا یو داسې خوږه سندر ده
چې په ګډه سره یې وارو راجو.

تاکا پا هر قدم قدم خپل وعده ما تکړه تاکه په هر قدم قدم خپل وعده ما تکړه ما نه کچ کول ما تکړه او نه مې او سلام ما تکړه تاکه په هر قدم قدم خپل وعده ما تکړه ما نه کچ کول ما تکړه او نه مې او سلام ما تکړه ګنا د چا وشو او وای قصور د چا شو ګنا د چا وشو او وای قصور د چا شو تام لرا وکتل مسکا شو ما توبه ما تکړه او بیا خدای خبر چې پیوند واخلي د لباس په خندا بیا خدای خبر چې پیوند واخلي د لباس په خندا تا مې یو وار ک د سپین زړه سپین شیشه ما تکړه او هغه رازدار راز زما د رسوایی سبب شو هغه رازدار راز زما د رسوایی سبب شو چا سره ما چې د هر راز پټه پر دما تکړه او تاک په هر قدم قدم خپل وا دما تکړه ما نه کچ کول مات کو او نه مې او سلام ما تکړه اجی دوستانه ور بیا پروگرام چې هر کله درته وایم دا دی امن ریډیو 88.4 اف ام ټانگ راغ دا او بالکل دوستانو پروگرام تاسو ارو ادبی پروگرام زلندا ستوري لخپل کوربا قسمت علی رضا سره

0: تاسو لا یو کال پر راجو بالکل ګوري چې موږ سره په لا یو کال تاسو موږ ته بالکل لا یو کال کولای سو 09635114888 باندې ته موږ تاسو موږ ته کال کولای سو ګوري چې موږ سره اول نه کالر شو. السلام علیکم. ډیر خلای ډیر مخزه ولا د پسر ته ګیرو چکیږي ډیر شه ډیر شه. عبد الله ارکلا درته بالکل اوم پیزند الله دې آباد لره الله دې خوشحال لره. چال د شه طبیعت شه دا پروګرام شه در باندې لګیږي اچھا پروگرام خو عبد الله دور مختصری چن موسیقی پچ بس میسج الله یو کال بس بیا پروگرام ختم. جی چوک رفیقو جی جی جی بالکل غن لدال نه موږ پروگرام غسلای ل پشاور نه دلته خو موږ سره چا غنی. جی لکه پیاوړي د زړه کور ته میرا نه نوتل ډیر ښه رال د یادونه د جانان خوب ته مې نه پرېږدی ډیر ښه. ډیر زبردست. ډیر زبردست ډیر زبردست. عبد الله لایک تو لا ډاکټر ته ډیر من په خلکو باندې زیری کوي وای نن منګل ده نن منګل ده خلک ته چې لیونای کچا دا خو ګوره مینه ده کنه مینه ډیره من. عبد الله یو جهان من دوستانو ټانګ ته تور کړي. عبد الله او موږ سره په لین باندې 09635114488 ګوري چې موږ سره بل کالر چوک ته. السلام علیکم. السلام علیکم ورورجان چوک او لکم جی
1: د ګرشوال د عبد الله دی صاحب رضا صاحب ستړي وای شي
0: ډیره من القدا وی پروګرام شه درته
1: ډیر زیاته برنا چرنګ رضا صاحب سي
0: خیر د تاسو سره نور چوک ملګری ستکه ګوشي نه
1: نه ګوشي او رضا صاحب اوس امي پیایو.
0: اچھا پروګرام شو روان ده
1: ماشاءالله ماشاءالله تاسو په موضوع کې روان دی چی بات
0: چاته سلام ورکې
1: تو ہمارا طرف نہ سلیم کو ڈخیل تھا نیوان سے اب تو صادق علی چینا لتا
0: ډیر مننه ټول
1: ته سلام
0: تاسو سلام ورسته ډیر مننه 09635114488 باندې تاسو کال کله سي ګور چې سر کالر چوک تاسو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو
1: ما تاسو غالي
2: بشرا برای مهرباني
0: جی 09635114488 ګورو بل کالر مور سره چوک تا دې ټلیفون په لګي باندې. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام سره ما سره رضا
0: ماشاءالله ورور جان چوک او لکم جی
3: ټیکنی نه بچی ګولو
0: وای دا ما ویل چې دا आवाज خو به خین نه وای فول نه وای د لکه کاغذ چې په باندې کنه ځکه چې دا جی سړای اروی دونکو زور د وخت نه د خو आवाज نه وای د قالې ول رکړ به ګل سی برخلا وي پروګرام چې
3: خیر دی الله دې خوشحال لره.
0: اچھا د بوش پروګرام شدر باندې لګیږي
3: ماشاءالله دا زبردست ډیر مزه یو کړه دې فون کوي.
0: اچھا وای اروی دونکو ته به چوا وای مو پروګرام پاکلا مش پاکلا خپل عام چ پیغام باور کوي
3: تاسو زه کوم چې دغه نشه تم پاسای او دا نن سبا دا ورشي چې څوک دا کین په سټی تاسو زه کوم چې څه خبره ده
0: وخت را به شي ور سره لږ به پام بدلی
3: ور سره تازه سي روح ور سره تازه سي
0: جی ډیر مننه الله دې باد لره چاته سلام ورکای به تیګل سیب
3: غونډه تم ټول تم سلام
0: ډیر من دوستانو ټانک لټی کینا بتیګل بتیګل دوستانو هغه اړیدونکو دا چې 1980 نه ریڈیو پاکستان ڈیر اسماعیل خان مستقل اردن قیدا اوس تمج اردن قیدا یو جہان منا گور چی مش سرا بل کالر چوک دا السلام علیکم ہیلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام روزانہ چوک اولکم جینا
3: گرا حیات نا سید اللہ خبر ہے
0: سید اللہ نا قربان سید اللہ چال دا شہر طبیعت تشدا
3: الحمدللہ لا ڈیر اسماعیل خان خپل الوی طبیعت چا دشدا
0: او کم از سید اللہ خان گوش یک بل چوک سر سرا صرف دا سلامونه بچاته ورکه نو بالکل پروگرام مطابق چاته سلامونه ورکه نه احمد علی نگار با 21 تاریخ تر روانی جا او 22 تبر رسے جی اللہ دے پخیر ټول حاجان دے اللہ پخیر
3: امین ان باد خدای له خیر سره راولی چې بیا به موږ سره شرکت
0: ډیر
3: من ډیر اور لګیا دي مال تر پټو
0: ډیر من ډیر من صاد الله وګر حیات نه د موږ مستقل اریدن کې دوستانو ته خو به وای تاسو به وای چې ته له اری وسره مستقل اریدن کې یادې یقیني خبره ده چې دا اغه اریدن کې دي چې د دو میسجونه پاتې سی خو ګیله نه کوي او پروگرام هنه پر دې مستقل پروگرام چې برخه اخلي ګورو چې مصر بل چوک ته ټلیفون پلي کا باندې السلام علیکم
3: وعلیکم السلام قسمت علی رضا سے څنګه شه جوړ
0: او کوم زی ته شه طبیعت ته شه
3: خیر د زو سن اولاد د سما
0: لجی وسنه سن اولاد
3: سمی اولاد ګندپور
0: سمی اولاد ګندپور لجی وسنه تا ته پروگرام چې هر کله وایو فرمائش چماتا وای چیر دا ریکارڈ مشتر ډیر خندرا کوي راجو دوستانو د ګن اور ودن کو په فرمایش دا خوشاله ریکارڈ د لایک زمان صدف کلام دا او بالکل د لایک زمان صدف په आवाज باندې چې ورو په توجه سره هر شعر چې یو پیغام دا یو میسج دا یو خوشاله ده چې نو راجو چې په ګډه سره ورو

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په 87.4 امن ریډیو نیټورک دنده منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د جون د میاشتې 14 د اسلامي کال ذل حجې درشما او د هندي کال د هړ 2 منټ دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا حکومت دا محرم الحرام پاولنه نیټا د عامه چټه اعلان کړي د خیبر پختونخوا حکومت دا غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو په اړه مهمه فیصله کړې ده دا ټیک سر نږدې د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي او ترهګرو ترمنځ د ډزو مقابله شوې ده چې پکې 15 ترهګر وژل شوې دي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي سره د ټانګ ضلع وفد ملاقات کړې ده او د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري سکولونو د پاره د پی ټی سی ګرانټس د زیاتولو په اړه غور کړی دی د موسم علوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا حکومت د محرم الحرام په ولنه نیټه د مجټه اعلان کړي د خیبر پختونخوا حکومت د محرم الحرام مقدس میاشت ولنه نیټه په موقع دا می چټه اعلان کړی دی ایڈمنسٹریشن څنګه لخوا دا جاری کړی شو لامی لمخه د دې چټه انحصار بعد د سپوږمۍ پالیدو وی د سپوږمۍ په نظر راتلو سره بعد د صبح ټول سرکاري دفترونه او تعلیمی ادارې بند ساتلی شي د خیبر پختونخوا حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو په اړه مهمه فیصله کړې ده د خیبر پختونخوا د کورنو او قبایلي چارو لپاره د ځانګړې مرستیال د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو په اړه یو مهمه فیصله او غونډه وکړه چې پکې د متعلقه ادارو چارواکو د نورو روانو اقداماتو او وروستي صورتحالو په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شول غونډې ته خبر ورکړی شو چې د غیر قانوني بهرنیانو لپاره جوړ شوي کیمپونه اوس یوازې په پېښور چارسده کواټ او هنګو کې فعال دي په داسې حال کې چې ګډونوالو ته د ویزی او استوګنې متعلق د پاتې مقدمو په اړه هم معلومات ورکړی شوي دي دا ټیک سره نږدې د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي او ترهګرو ترمنځ دا ډزو مقابله وشوه چې پکې 15 ترهګر وژل شوي دي د ترجمان په وینا سی ټی ډي د ترهګرو د نیولو لپاره چاپې وهلې دي دغه ترهګرو د پنجاب په مختلفو سیمو کې د حملو پلانونه بشپړ کړي وو دا وژل شوو ترهګرو له قبضې څخه یو ځانمرګي واسکټ لاسي بمونه دوه سیم جی ګولې او چاودودونکي توکي ترلاسه شوي دي د ترهګرۍ ضد محکمې ترجمان وویل چې دا وژل شوو ترهګرو د پیژندلو عمل هم روان دی د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي سره د ټانګ ضلع وفد ملاقات کړې دي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي سره د ټانګ ضلع د نوموړو مشرانو یو وفد په پورنی ورځ ملاقات وکړو وفد کې پخوانی د قومي اسمبلی غړي د عرفان خان کونډي نوموړي سیاسي او سماجي شخصیات ملک اسماعیل کونډي اماخیل حیات محمد میاخیل ملک محمد جمیل شامل وو ملاقات کې د ټانګ په مسائلو

یاری چې کوم منجل دی صفا ستره ساتل دی دا هم د دغه چې راځي د حصے چې راځي د صفائی والے چې راځي نو دا ډیر زیات ضروری دی. نو کچا چهره باندې دانی وی داغونه وی غوزی وی یا بیا نشانونه وی یا بیا تور تور تپی وی یا چاپونه وی یا په ویښتانو چې پخا وی یا بیا دانی د سر چې یا د ویښتانو چې کوم دی صفا نه وی ګګر ګګر وی یا استی بستی پراته وی نو دغه چې کوم دا ظاهری حسن خدا او دې سره سره د انسان چې کوم اندرونی حسن وی یا اندرونی طور باندې انسان چې کوم دا هغه هم افیکټډ کیږي هغه هم دې سره متاثر کیږي. خوشو اروېدونکو د کومو خلکو چې ویښتان ډیمیج دي هغه په دې حوالے سره پوهیږي چې بای ویښتان چې کله ډیمیج سي نو دا خوشلی بالکل نه ښکاري او انسان چې کوم دا د چهره کا ذکر وسی نو چهره چې کومه ده کا بدرنگ وی بدرنگ نه مراد دا د چې دانې پر وخیزي بدرنګي دغه یا خورجن والی وجه چې کوم وی کدي د انسان چهره هغه دا وی چې په مخ باندې دانې روخیزي غزیر روخیزي صفانه نو د غیر وجه نه انسان چې کوم دا بدرنګ یا کوشلای نه ښکاری. باقیا انسان چې کوم دا الله تعالی یو بهترین تخلیق دا یو داسې تخلیق دا چې د دې مثال نشته. الله تعالی انسان تر ټولو کوشلای جوړ کړای دا نو بحثیت انسان خو انسان کوشلای دا خو مختلف گرد و غبار مختلف شایان چې کوم دی د سکین چې کوم دا عام متاثر کوي دی چې مختلف شایان راځي لکه گرد و غبار سره لکه د غس وای د ماحول نور داسې ماحولیاتی آلودگی ظاهره خبره ده هغه انسان چهره انسان چې کوم حسن ده هغه متاثر کوي. نو د دې دپاره انسان ته پکار دی چې انسان د دې شیانو خیال وساتي خپل جان خیال وساتي. نو د دې لپاره انسان ته پکار ده هر یو کس ته پکار ده که آیا آش جدا که سړی ده چې دا د خپل جان خیال وساتي خپلې صفائی خیال دې وساتي د خپل مطلب چهرې خیال دې وساتي ویښتانو خیال دې وساتي ځکه چې انسان چهره چې کومه ده دا د انسان اول تعارف ده. په دې حوالې سره به تاسو سره خبرې اترې کیږي. زه به تاسو کالونه چې کوم دي آبه هم اخلم کال به کو 0304-9925-388-388 باندې شاده جی.

سی کیٹیگری ختم کړی دی. دا په ځای فارمیټ بنیاد باندې 15 مختلف ٹریکس جوړ کړی دی. د پی سی بی تر مهاله درجه ٹریک اے بی ٹیسٹ او ون ڈے لوبغاړو لپاره جوړ شوی دی. تیسرا ٹریک بی سی کے به ون ڈے او ٹی ٹوینٹی لوبغاړي شامل کولی شي. د پی سی بی تر مها ٹریک سی په هاست توګه ٹی ٹوینٹی اسپیشلسٹ او فرانچائز لیگ لوبونکو لوبغاړو لپاره جوړ کړی شوی دی. د پی سی بی تر مها هر یو کیټګری کې نور دوا د نسته هم جوړ شوی دی چې په ذریعہ به لوبغاړو کارکردګۍ بنیاد باندې ترقی یا تنزلی ممکنه وي. اوس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو سلویشت گھنٹو په دوران کرکل کې مارواد بنو او ټانګ خوشه. زیاتره علاقو کې موسم اوچ او ګرم او ځینو علاقو کې په اسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوي دي چې کرکل کې مارواد بنو او ټانګ خوشه علاقو کې سبا د باران ورېدو امکان دی. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکل کې مارواد بنو او ټانګ خوشه سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 36 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 33 فیصد او د هوا رفتار 3 کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کړی شوی دی. اولی د سر اپ کرکل کی مروت بنو او ټانګ خوش سیمه کی بنور سبا سحر 1 منټه د پاسه 15 بجې سیر وهي او مهام 25 منټه د پاسه 1 بجې به پریوزي. دود ریډیو امانټ 3.4 نیټورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټ 3.4 نیټورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. دلویل په امان.

0: ناچې دا ټولې خبرې به ډیسکس کوو موږ سره وسې ورزو ډاکټر صاحب پروګرام شه هر کله سړی مشي وایو ڈاکٹر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه چې راغلی پروگرام کې مر سره برخه واخیسته چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مننه شکریہ تاسو هم د دعوت را کولو نه د بلنې
0: مننه ڈاکٹر صاحب د ټول نوال چې مننه فلیچ بیا د وجوهات او علامات باندې هم خبرې کو فلیچ سبې مریض چې د ټول نوال د مش اوریدون کې د دې چکم د غا ډیفینیشن څه یو کې یا وضاحت کې چې فلیچ سبې مریض
1: جی بالکل اول فلیچ باندې خبرې کو بیا فلیچ سس دې دا غنه رسته بیا چې تاسو کومه پښتنی کوي هغه برته هم جواب کو دا فلیج یو اهم یعنی یو انتہائی اہم و سنجیدہ بیماری دا فلیج تھا لکوا ہم ویلے کی
0: جی
1: دے بارے کی تفصیلی خبر ہے تری بلگی شانتی کو وقت رکھ رہا ہوں یا کمی کے خبر ال کوشش کو چے سمندر پہ کوزے کی بند کو
0: صحیح سے
1: دا بیماری اچانک ہم رات لیشی بعضی وقتوں کی انسان دا پورا زندگی چے کم دن دا ہم متاثر کو لیشی ہو کچرے دی علامات وجوہات اور ددی د بچاو پتریکو باندې مونږه عمل کو ددی د بچاو د طریقو نه اول مونږه خبر شو لکه زمونږ د پروگرام مقصد هم دا وی چې یو بیماری دا ددی علامات څه دي ددی نخې څه دي مونږه بیماری او پیژنو ددی نخې نه خانی څه دي ددی وجوهات څه دي ددی کې پرهیز سکو ددی کې بسخرو دنه بسنګ بچاو کو دا علم زمون د پاره ډیر انتهایی اهم دی او ضروری دی نو کچره د غرنګ د فالج متعلق نه نه موضوع زمون د فالج متعلق دا نو د فالج علامات وجوهات د دې د بچاو په طریقو باندې مطلب دار چې کم اس کم دومره د چ دینه ځان خبرول پکار دی نو چې د دینه تاسو خبرې د بچاو د علاماتو د وجوهاتو باره کې تاسو ته علمي نو د ډیرو مریضان ډیر مریضان به تاسو د مازورین نه بچ کڑے دا وینی دا روانگی متاثر شی
0: جی
1: دا غینا پیدا شوی حالت تا سٹروک ویلے شی یا دماغی سکتا چی اور تا مونگا ویلے شو
0: جی
1: پالج یو داسی بیماری دا چپ چپ دی کے پا دماغو کی سہسے تا وینا کم تا چمونگا خون وایو یا بلڈ او اکسیجن پا مناسب مقدار کے نہ ملاوے گی چی دہاغی پا نتیجہ کی پا دماغو کی چکم برین سیلز دی دماغو چکم اغا خلیات تی اغا متاثر شی او بیا د جسم بازی حصے خپل کار په صحیح طریقے سرا نشی سرا انجام کرو مثلا زمونگا د جسم کنٹرول سینٹر چکم دے نو هغه دماغ دے
0: جی
1: زمون د جسم چې هر څه کنٹرول کوي هغه ته مونگا دماغ ویلو دماغ د جسم هر حصے ته پیغام رسوي چې لاسونو خوځوا خپې مطلب دا چې چلن ورکوا خبرې کوا سیز محسوس ہوا خو کچرے دماغ ہو تو نقصان اور رسی گی نو دماغ ددی پیغامات نا متاثر شی دا پیغامات بے پسی طریقے سر نشی سر انجام کولے نشی ور کولے او د جسم سا یہ وحی سب یا دا غینا مفلوج کے دلے ہمش
0: جی
1: لکا مثال دا سی دے چے منگا با یو بیلڈنگ واخلو او بیا پاگا بیلڈنگ کی مثال پتور باندی یو افسر دے چاغه ټول او خپل ملازمینو ته احکامات ورکي کچری دغه افسر په خپل دفتر کې ناس وي د ټلیفون لګیدلې وي د ټلیفون فزرې باندې ټول ته هدایات بیانوي خو ورکول کیږي بکنه خو کین کیس دغه د ټلیفون د لاینونو د دنه کټکی د تارونو د دنه کټکی نو هغه احکامات هغه چې سوې هغه بیا ملازمینو ته نشي ور رسیدي
0: چی
1: نو دا هم دغه د پالج اسان مثال دی دغه رنگ چې کله هم دماغو کې د وینې چې کم نالی دی چې په هغې کې بندوالی پیدا شي یا اوشلیږي پټ جانا چې ورته مونږ وایو نو دماغ جسم ته په صحیح طریقې سره پیغام نشي ور رسولی د هغې نه بیا پالج پیدا کیږي.
0: صحیح ده ډاکټر صاحب. اوس به راشم چې لکه څنګه تاسو فلیج باندې خبرې وکړلې چې فلیج وجوهات باندې به هم خبرې ترې وکړو چې فلیج بیسیکلی وجوهات څه دي چې په یوه وجه باندې د فلیج کوم د مخته روشي فائدہ شي.
1: جی وجوهات به بیان کړو دي کې زموږه ته یو خبر راغله د اقسام متعلق.
0: جی جی
1: چې اقسام نو اقسام وجوهات په دواړه
0: بیان. صحیح ده
1: جی. د فلیج قسمونه زمون سره د ټولو نه اولنۍ قسم چې کوم دی نو هغه ته مونږ اسکیمک سټروک وایو. د ټولو نه زیات عام قسم پالج داده تقریبا 80-85% مریض د داسې قسمه پالج سره مخ کی. په دې اسکیمک سټروک کې داسې کیږي چې په دماغو کې چې کوم د وینې د نالې دي په هغه کې د وینې یو لوتلا شانتی جوړ شي, بلډ پکې کلوت شي چې دا غي د وژنه غنالې تنگ شي. بیا د هغه په نتیجه کې وینه هم صحیح نه پاس کیږي او اکسیجن هم دماغ ته نشي رسیدي. د دې د وژنه بیا اسکیمک سټروک چې کوم دی دا راځي. لکه مثال په تور باندې یو ټینکې دا د ټینکې نه پیپان خورې شي وي. په یو پیپ کې سو شلو یا پکې کھانه رالو یا پکې خټه رالو یا پکې څه کچرا رالو ٹھیک شول هغه پکې اونخته. نو بیا بس کیږي ظاهر خبر ده چې هغه وب بیا په کلاره کلاره راځي په پرشر سره بیا ناراض.
0: جی جی
1: ٹھیک شو. جی دغه رنګ اسکیمک سټروک چې کوم دی نه دا دغه شانتی راځي چې کله په دماغو کې چې کوم دی وینې نالې دي چې پاږي کې کله بلډ کلاټ شي یعنی وینه پکې جام شي نو بیا اکسیجن او وینه چې کوم دی نه دماغو ته نشي ورسېده چې دا په نتیجه کې بیا مونږ د بدن یوې سکار پرې دي. بل یو قسم پکې دی هغه ته مونږ ویلی شو هیمراجیک سټروک.
0: جی جی
1: دا قسم پالج داسې قسم پالج دی چې په دې کې د دماغو کې د وینې د نالې چې کوم دی نو دا اوښلېږي. نو بیا وینه په دماغو کې دنده جمع کیږي او په دماغي خلیاتو باندې دباو راځي. ٹھیک شو. جی دا دوه قسمونه دي. د دې مثال داسې دی لکه چې مونږ تاسو مثال په تور باندې یو ټینکې ده په دې بل کې خو ما داسې مثال ورکړو چې ټینکې نه پیپونه خوړې دي که نه په هغه پیپونو کې چې کچرا راله نو سبه کیږي اسکیمک سټروک په پیدا کیږي. لکه مثلا چې کچرا وشول نو بیا به اوبه په صحیح طریقې سره نه پاس کیږي که نه هغې سره به اکسیجن او بلډ نه پاس کیږي یعنی اوبه به په صحیح طریقې سره نه ځي پریشر به پکې نه راځي. دا بل قسم چې دی دا هیمراجیک سټروک چې ورته ویلی کیږي د دې مثال داسې دی لکه ټینکۍ ده دا ټینکۍ ټوله وشلې ده چې ټینکۍ وشلې ده نو بیا څه کیږي بیا هغه اوبه چې کوم دی کله یو خوا بل خوا بل خوا راوړي نه دغه رنګې چې کله هم د دماغو دا رګ اوښلېږي نو بیا څه کیږي دماغو کې چې کوم رګ دی هغه اوښلېږي. دماغو کې چې کوم د وینې هغه نالې ده هغه اوښلېږي. بیا څه کیږي هیمراجیک سټروک چې کوم دی دا بیا یو انسان ته راځي. ٹھیک شو. جی اوس وجوهاتو متعلق تاسو خبره کړې وه نو وجوهات د دې ډېر زیات کامن هم دي پراپر هم دي عام هم دي او خاص هم دي. دا لږ په غور سره اورېدل پکار دي. په دې کې د ټولو نه اولنۍ وجه چې کوم ده نو هغه هایپر ټینشن دی یعنی د بلډ فشر زیاتوالی دی. د پالج د ټولو نه غټه وجه چې کوم ده هغه د بلډ فشر زیاتوالی دی. زیات بلډ فشر چې کوم دی هغه د وینې هغه نالې چې کوم دي دا کمزوري کوي. د وخت سره سره بیا څه کیږي دغه نالې تنګیږي یا شوکیږي. نو چې تنګه شولا بیا به تی اسکیمک سټروک راځي. دا تقریبا 80-85% عام دی او چې کله اوشوکې ده نو بیا به څه کیږي بیا به مطلب دار چې لکه هیمراجیک سټروک چې کوم دی هغه راځي. ٹھیک شو. جی دغه رنګي یو وجه های بلډ پریشر د بلډ پریشر جګېدل.
0: جی
1: دویمه وجه دا ډایبټیس ملایټس یعنی د شوګر شوګر چې دی دا د وینې د باریک نالې نه دي دې ته نقصان ورسوي چې د دې د وجنه بیا څه کیږي د پالج خطره زیاتیږي او ډیره زیاتیږي. ٹھیک شو. جی بل قسم دی هغه په وینې کې چې کله چکنایي زیاته شي هغې ته ویل کیږي هایپر لیپیډیمیا. چکنایي چې کله په وینې په نالیو کې جمع شي د هغې په نتیجه کې بیا څه کیږي هغه رګونه چې کوم دی هغه نالې چې کمی دي نو هغه بیا تنګیږي چې په هغې کې بیا په صحیح طریقې سره وینه او اکسیجن نه پاس کیږي نو بیا مونږ ته اسکیمک سټروک چې کوم دی نه دا راتللی شي. هایپر لیپیډیمیا دغه چکناهټ یعنی غوړوالي ته ویلی کیږي. ٹھیک شو. جی دغه رنګې د زړه بیماری کارډیو واسکولر سکم ډیزیز دي د دې د وجې نه هم پیرالایسس چې کوم دی دا راتللی شي. په زړه کې چې کوم وینه دا چې دغه وینه کې چې کله هم لوتړې جمع شي یعنی هغه وینه پکې چم شي نو بیا دماغ ته چې کومه نالې تللې ده نو هغه نالې بند شي د هغې د وجې نه چې د دې د وجې نه هم بیا څه راځي فالج اټیک
0: کی
1: یو وجه د نشې کول هم دي نسواس حکا نور مطلب دا چې داسې قسمه نشې چې کوم دي هغه د وینې د نالو ته نقصان ورسوي نو یو وجه نشه هم ده بل موټاپا یعنی د وزن زیاتوالی اوبیسټی موٹاپا او بیا بلڈ پریشر او بیا شوگر او بیا د زړه د بیماری چې کوم دي دا د سر زیاتې کچري یو انسان ته وزن زیات دی دغه وزن زیات دی دوی وزن زیات دی دوی ته بلڈ پریشر وی دوی ته شوگر وی دوی ته د زړه بیماری وی نو موږ تاسو ویل چې د بلڈ پریشر د وجې نه بالج پیدا کیدی شي موږ تاسو ویل چې د شوگر د وجې نه بالج پیدا کیدی شي موږ تاسو ویل چې د زړه د وجې نه بالج پیدا کیدی شي او بیا دا درې بیماری چې کوم دي دا د موټاپې سره تړلې دي دا د وزن د زیاتوالي سره تړلې دي چې وزن کله زیات وي نو دا درې بیماری به سره تړلې وي د دې درې بیمارو سره سره بیا مطلب دا چې د شو د پیرالایسس یعنی د بالج چې کوم دی هغه بیماری چې کوم دی دا خطر هم زیاتېدلی
0: شي
1: بل د ورزش کمواله پکې دي چې کم خلک ورزش نه کوي نو غوي ته هم د پالج ټیک کېدل شي هغه ته مونږه سیډنټری لایف وایلی
0: چې چې
1: یا سیډنټری لایف سټایل وایلی ټول ورځ چې ناس وي یا ملاس وي ټول ورځ ناستا په جسم کې مختلف بيماري پیدا کوي بل یو وجه چې د نه هغه سټرس دی شدید ذهني دباو زمونږ بلډ پريشر چې کم دی هغه زیاتول شي نو دا اته وجوهات د عام او خاص دي چې د دې د وجنا پالج چې کوم دی راتللی شي یو ځل په بیا یادوري کوم لکه های بلډ پریشر لکه مخ خلکو چې بلډ پریشر جګیږي هغه ته پالج راتللی شي کوم خلکو چې شوګر وي هغه ته پالج راتللی شي کوم خلکو چې په وینه کې غړواله وي چربي وي نو هغه ته پالج راتللی شي کوم خلکو ته چې د زړه بيماري وي نو هغه ته پالج راتللی شي کوم خلک چې نشي زیاتې کوي هغه ته پالج راتللی شي کوم خلکو چې وزن زیات وي هغه ته پالج راتللی شي کوم خلک چې ورزش نه کوي هغه ته پالج راتللی شي کوم خلک چې په ذهني دباو کې وي دا غي د وجنه دی بلډ پریشر زیاتېږي بلډ پریشر د وجنه بیس کې سټروک چې کوم دی نو دا یو انسان ته راتللی شي
0: صحیح دی نلوا ډاکټر سی برابر شو د دې چې کوم علامات به مهم خبرې وترې وکړي چې د فلج علامات څه څه دي چې
1: جی بالکل د فلج په علاماتو کې د ټولنه اول علایم اول نه خدار ازي چې فیشل پیرالایسس ورته مونږ ویلې شو یعنی چهره کا ټیړاپن د خلې کګېدل پښتو کې چې مونږ داسې وایو د مریض د مخ چې کوم دی دا یو طرف ته شي رزوړن شي
0: چې
1: یو علامات دا دی دویم علامات دا دی چې لاس یا خپا په دې کې کمزوري هیمیپلیجیا یو طرف ته مکمل پالج چې راشي لاس خپا یو طرف ته یخی طرف ته یا ګس طرف ته چې لاس خپا دواړه وي دي ته هیمیپلیجیا ویلې کیږي چې مخ وي نو هغه ته پیشل پیجیا ویلې کیږي نو دا د پالج په علاماتو کې دي کچري مخ کې پالج وي یعنی مخ کې خلی کګه شوی وي یو طرف ته راځوړندې وي ټیک شو جی نو دا بیا فیشل پیرالایسس دی کچری یو وخت پي او یو لاس وسره متاثر شي کای خي طرف ته او کګس طرف ته دي تمغه هيمي پليج اويلي شو یعنی خپا او لاس د دوانه یو د دې کمزوري دي تمغه هيمي پليج اويلي شو دا هم یو علامات دي ټیک شو بل یو علامات دا دي چې الفاظ په صحیح طریقے سره نشي ادا کوله اپیزیا دي تمغه ویلی شو یا مثال په تور باندې د جب چې کم دی نه هغه غنګوړه شانتی وي صحیح طریقے سره خبرې نشي کولای هغه جب انخلی را انخلی نو یو علامات ده بل ویژوال ډیسټربنس پکې دی جی د سترګو نظر کې دندلاپن دی د سترګو نظر کې خرابتیا راتللې یو نه خیدا بل ورټیګو پکې شامل دی یعنی چکر راتلل ٹھیک شو جی بل لاس اف بیلنس توازن به خراب وي ګډ وډ به وي ٹھیک شو جی لکه مثلا جب مطلب چې په اسانو الفاظو کې دا وایم چې په دنیا کې د پالج د پیجندلو د پاره سې استعمالیږي فاست فارمولا استعمالیږي فاست اف ا اس ټ فاست دا فارمولا استعمالیږي اف معنی پیس مخکګې دل دا یو نه ښه ا معنی آرم بازو یا ټانک چور د موږ وایو دا ور سره کمزوری کېدل یا کار پر خوستل یو نه خیدا شو درې منه خ سپیچ بولنی مې دشواری پویلو کې دشواری پویلو کې مشکل درما اس اس معنی دا سپیچ خو مې وی سوري ٹی ٹی معنی دا ٹائم ٹائم معنی دا چې فورن به هسپتال ته لګي ځکه چې د فالج د مریض وخت چې کم دی نه دا ډیر زیات قیمت دی
0: صحیح دی چې ډاکټر صاحب ټایم هم سره کم دی چې غواړی چې لږ په دې باندې نور خبرې وکړو د بیماری څومره خطرناکه کېدلی شي څومره چې کوم د پیچیدګۍ بیا پیدا کولی شي ځان سره سي او سره سره که تاسو د پر د فالج د پر چې کوم د پرهیز هو شی وایي چې هغه نه بعد بیا خوراک باندې خبرې ترې وکړو او د دې نه بچاو سرنګ موږ کولای شو نو دې باندې تاسو خبرو کې 10 منټ دی سره ډاکټر صاحب سي
1: جی بالکل نو کوشش هم وکړو چې ټول موضوع په کراټو لکه ټیم زمون سره چون کې کمی کې زړه زړه لګي
0: مګنه جی
1: چې کم خلکو ته پالج راشي واغی اګنور کی یاد دي پالج مخنیوي ونه کې نسب کې په وخت باندې علاج ونه کې نو د تبه مستقیل مازوري راځي دی به پرمننتلی مازوره کیږي د چې باقی پاتې ژوند نه دی به بیا په مازوره کې تیرې نمبر 1 دویمه خبره دا شو چې د به د ویلو په صلاحیت کې کمزوري راځي یا به ختمیږي د به بیا خبرې اترې نشي کولای که په وخت باندې د پالج مریض علاج نشي د به بیا سکیږي مستقیل به مازور شي خبرې به نشي کولای یاداش په کمزوري کیږي ګرځېدو را ګرځېدو کې ورته انتهایی تکلیف نشي به او باندې وختو کې داسې کېدی شي چې خوراک تیرول ورته مشکلات پکې جوړې شي ټیک شو چې د به بیا په کټ باندې پروت وي او ور سره باندې وختو کې بیا مرګ پکې هم شامل د پالج دغه پیش لگی یعنی
0: جی جی
1: اوس دا پالج مریض با خریس او د سنا په پرهیز کې د ټولو نه اول په پرهیز باندې مختصر شانتي خبره کوم کم ناروغانو چې پالج تیر کړي دي هغه خو دې مکمل احتیاط کوي کم ناروغانو ته چې پالج اٹیک شوي دي هغه دې هم بیا احتیاط کوي کم ته چې نه ده شوي هغه دې هم احتیاط کوي ٹھیک شو یعنی احتیاط احتیاط او یو ځل بیا احتیاط نو په پرهیز کې د ټولو نه اول زیاته مالګ مې استعمالوي مالګ ورته وایي کنه
0: جی جی مالګ
1: مالګ نمک دا زیاته مې استعمالوي دا ګوره یوازې د شوګر د بلډ پریشر د پالج د پاره نه دا د نورو بیمارو هم سبب ګرځېدل شي جیسا کې مثلا د ګردو مثلا د بلډ پریشر مثلا الکترو سیرم الکترولایت کې ډیسټربنس راولي نو زیاته مالګه باندې استعمال وکړه که چاته پالج شته او که نشته که چاته شته خو هغه به احتیاط کوي که چاته نشته نو هغه دې بیا لږ احتیاط وکړي ٹھیک شو جی غوړ خوراک به زیات نه کوي د پالج مریض زیاته مالګه به زیات نه استعمالوي چربۍ والا غوښه خو به مکمل نه استعمالوي چې په کومه غوښه کې چربي وي فاسټ فوډ بازاري خوراک نه بزان ساتي کولډ ډرینکس بوتل موتل نه بزان ساتي نشه اکه سیګریټ یغه نسوار دی یغه کافین دی یغه چرس دی یغه بنگ دی وغیرہ وغیرہ هر څه چې دی نور مونږ نه پیژنو خو بهرحال نشه نه وزن ساتي اوس کده خوراک کینې سبه خوې سبزی ګوره په هر بیماری کې ز چکل هم په خوراک باندې واس کوم نظم تک خبره کوم چې ګوره جی سبزی استعمالوي نو کوشش د پالج مریض ته پکار دی چې د سبزیان استعمال کی د میوه استعمال کی د مختلف دالونو استعمال کی د مه استعمالو کی د زیتونو د تیل استعمالو کی د وچه میوه استعمال کی او اوبه د اوبه استعمال له سره زیاتو کی کم از کم په جمی کې د واته ګلاس اوبه پورا پورا کوي او په اوړي کې د لس ګلاس اوبه پورا کوي کده دین لګ زیاته مشینو له دوله د الاسوار له شیم نه پرخت نه کوي خو چې کمی کې نو بیا ورته غوري نقصان کوي نو به تر دا چې تاسو د اوبه استعمال په هر بیماری کې کوي دا به ټولو نه بهتر وي ٹھیک شو جی اوس په جی مونږ وایو د پالج نه بچاو پالج نه به بچاو څنګه کوم مونږ چونکه دا بیماری خو ډیره خطرناک ده په ویلو کې خو مونږ چې ویل نو ډیر خطرناک ښکاری ده د پالج نه بچاو به مونږ په دې طریقه کوو چې د ټولو نه اول مونږ به خپل بلډ پریشر په باقاعدګۍ سره چیک کوو خپل بلډ پریشر به لازمی ګورو هفته کې لس ورځو کې پنځه لس ورځو کې میاش کې لازمی که چاته بلډ پریشر شته او کنه خدای وای ګوري شوګر به مونږ خپل په کنټرول کې ساتو ما ته بل ورځ یو زنانه را لې یو جنې و تعلیم افتم و خو کافی تعلیم کړه ما ته وای چې ډاکټر صاحب دا تکلیف تر ته ما ته خپل شوګر کنټرول ساتي چې کوم ډایبټیک فیملی سره تعلق ساتلو ما پرته هم شوګر نماتے جی ڈاکٹر صاحب تاسو خبر کوي چې وزن کنټرول ساتي شوګر کنټرول ساتي لکه دا چې مونږ کنټرول ساتل شو نه مونږ به ډاکټر لسل راتلو
0: جی
1: الکه دا غیر خو کوېشن یو یعنی یو خو پښتنه وکړه ټیک شو نو ما ورته ویل ګوره زه چې تاسو ته وایم چې شوګر خپل کنټرول وساتنه دا خوستا په لاس کې نو چالاکه دومره وی چې زما په لاس کې د ډاکټر صاحب نیوز بیا تاسو له سره راتلم مې مال ته صرف دوا نه لراغلی زبر ته کوم دوی
0: جی سي
1: ٹھیک شو د دوی سره به پرهیز تا په لاس کې ته پرهیز کې کنه ته به خواګه مکمل نه خوري ته به بالکل چیم نس کې ته به شدیم نه خوري مې له ویلې خا مې له ام به نه خوري چینی به نه استعمالوي چاول به نه استعمالوي د شوګر د ناروغانو لپاره بعضی وختو کې روټه هم بندی دا به نه استعمالوي که استعمالو مونه ویلې سبا استعمال نه موته میوه استعمالوه د نه استعمالوه شنه میوه استعمالوه
0: چی چی
1: د دې سره سره د اوبو استعمال زیات کوه که روټه مې له خوري نه بیا داسې روټه خوري چې هغه بیخي هغه نری وړنی میدا هغه مې استعمالوه لکه زمو پلاکو کې چې کوم په خور کې چې کوم هغه نن نه تیاری هغه مې هغه شانته بته نه خوري بیخا مې وې دا خو خورم نه مې چې خوري نه بیا ما ځکه خو ته ته مې چې هر څه ستاسو په لاس کې دي بهرال خبره مې دی پوری کوله چې شوګر به کنټرول ساتي بلډ پريشر به کنټرول ساتي بلډ پريشر به چیک کوي شوګر به خپل چیک کوي روزانه به کم از کم 30 منټ تاسو ګرځي که تاسو بیمار یې او کني خو ډیرش منټ تاسو ګرځي وزن خپل مناسب چې کله ته پته لګي چې وزن زیات تن ایکسرسایز شروع کوي منډه شروع کوي خوراک پرې دی خوراک کې خواږه چې کم دي نو خواږه مکمل پرېږ دی ایون زبدا ویم چې روټه هم پرې دی دال خوري آلو خوري شوروا خوري لوبیا خوري چاول خوري په چمچ باندې خوري روټه وسره مخوري ٹھیک شو نو خپل وزن کنټرول نشي به پرېږ دی ذہنی دباؤ به کموي متوازن خوراک په استعمالوي ډاکټر د مشورې متعلق په خپل علاج جاری ساتي نو په دې طریقه به موږ بچاو کوو جیبل حل سلار نشته
0: صحیح دی او ډاکټر صاحب چې دنه منډه سره پاتې دي په خیره کې پتلو تلو کې بس پیغام ورکوي چې ورته ته
1: جی نن ورځې خیرنی پیغام په حواله سره به خبرې ترې د فالج متعلق کو ځکه زمونږ موضوع چې کم نه ده د فالج متعلق ته فالج یو داسې بیماری ده چې دا په یو سو لمحو کې د انسان زندگی بدلولی شي خو لیکن د خوشحالۍ خبره ده دا چې د دې اکثر چې کم خطرات دي دا کومه خپل روزمره زندگی په احتیاط تیرو یا په احتیاط کو یا د احتیاط په ذریعه سره مونږ د پالج د خطرات کمولی شو بلډ پریشر شوګر وزن زیاتوالی نشي په دې باندې مونږ قابو راولو نو د فالج چې کم امکانات دي په دې کې کموالی راتللی شي پالج هر یو منټ چې کم دی نو دا ډېر زیات قیمتي دی چې څومره زر تاسو علاج شروع کوئ ورته چې څومره زر تاسو خپل علاج د پالج د مریض لپاره شروع کو تاسو د پالج مریض چې کم دی د دماغ محفوظ پاتې کیږي مریض به صحت یاب کیږي مریض به مو زر جوړیږي او مطلب دا دی چې لکه د ټیکېدو یا د پالج د مخنیو د پالج نه چې کومې پیچیدګۍ پاتې کی پیدا کیږي د هغې امکانات به کمیږي
0: صحیح
1: نو احتیاط کوي شوګر وزن زیاتوالی نشه بلډ پریشر و د دغه رنګې دا پخپل مطلب دا دی چې قابو کې ساتي د دې لپاره پرهیز د دې لپاره احتیاط او باقی نور الله تعالی دې موږ تاسو له ټولو له روغ صحت
0: امین سي ډېر زیات مننه سي اوردون کو تاسو خبره تر ور دي چې د ډاکټر نور حسن هاني سبسې سبا کم چې تاسو دا فلج حوالې سره معلومات تر کول سي سبا وو کلینیک کې ډاکټر صاحب موجود وي سبا چې فری کیمپ هم وي سي سبا تاسو راتللی شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج فری کې کولای شي د ډاکټر صاحب د کلینیک په تیاد ساتي صحت هم یو میډیکل اسپیټال کم سي پټان کې تنگ بازار کې وکي دي زړې د خوانې ګلې سره نه سي بالکل خو په هله کې جیر تل شي او د ډاکټر نور حسن هاني سبسې سبا نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي د نور معلوماتو لپاره تاسو کال کول شی په 0331-66-32-231 چرته اوسه اوردون کو هات اوسه اباد اوسه پلورو نازوان پتوګان کیا ساته دولې لا پمان او بکیا ټایم په خیر

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso p vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzegi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Hum staso da faradi. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشي نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم. امید درب لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یی او زما آواز به هم تاسو سماتو ته صفا سوتره در رواني.

عام روتين کې چې کوم دی هغه زموږ پروګرام تاسو سره بالکل ریګولر وي، موږ ریګولر چې کوم دی نو هغه تاسو خدمت کې حاضر یو. صحیح ده. ہاں اشمانور د بابو زینا ډیر زیات مننه، خوشاله اوسې. اور دینا علاوہ پرنس از رانیا ڈی خان سے تعلق رکھنے والی میری چھوٹی سی سسٹر، تھینک یو، خوشاله اوسې. جانزیب ماما ماشاءاللہ ما سره د نت بلیګ باندې ملګرتیا کوي، کمرو نه خويندې چې ما سره د نت بلیګ باندې ملګرتیا کوي، نو غوښتم خپل پروګرام کې ویلکم، په خیر علی او ستړي مشي وایم.

خجی ها خوګو اوریدونکو څنګه تاسو ته پته ده چې الحمدلله د اسلامي نوې کال چې کوم دی نو هغه شروع شوه دی ډیر زیات احترام والا او ډیر زیات برکت والا د غپیل لس ورځې دي زمونږ او د تاسو په ټولو ذهن کې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت چې کوم دی نو هغه په نصیب کې په سوچ کې وي په سمج کې وي اور د دوی دغه شهادت چې کوم دی نو دا نصیب شوه د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ خو د محرم چې کوم دغه اسپیشلی پهلنې لس ورځې دي اور یا چې کوم دی نو مطلب دغه لسم کوم محرم راځي بیا مخکې کنه نو د دې ډیر زیات تاریخونه دي ډیر زیات تاریخونه دي کنه نو د دې د روزو چې کوم دی ځان له فضیلتونه دي بهر حال کې یو انسان هیڅ سم نشي کولای کنه نو دومره کافی ده چې بس خاموشي اختیار کی ذکر اسکار کوي خپل پنځه وخت مونږ او دس کوي او د دې ورځو چې کوم دی نو هغه احترام وساتي نو یقینا چې الله رب العزت به ګل لري او الله به ګل ساتي او ګوره څنګه رمضان میاش راشي کنه مونږ ټول خلک چې کوم دی نو روزي نیسو مونږه لکه روزي مونږ باندې فرض دي ولی الله رب العزت ویلي دي کنه دغه میاش لا الله رب العزت چې کوم دی هغه عزت ورکړي دي نو څنګه چې دا نوې کال شروع شي یکم محرم الحرام او بیا دغه شانتي چې کوم دی نو دا زیدا سیدا سلسله نو د دې هم ډېر زیاتې خبرې دي ډېر زیات فضیلتونه دي ټولو کې اول خبره خدا ده چې اوم په دې محرم میاش کې د حضرت ادم علی السلام توبه الله رب العزت قبول کړې وا او د حضرت ادریس علی السلام چې کومه درجه وکنه نو هغه الله رب العزت چې کوم دی اوچته کړې وا دینه علاوه تاسو به اکثر اوریدلی وي چې د نوح علی السلام گشتي او الله رب العزت غونډ باران کړې او دغه غونډ چې کوم د هغه دور خلکو نو هغه الله رب العزت چې کوم دی یو سزا ورکړې وا نو د حضرت نوح علی السلام چې کومه گشتي وکنه وبو کې تاوېدا د غرونه نو هغه په غر باندې چې اوریدلی واغم د محرم میاش وا د دینه علاوه چې کوم دی نو حضرت یوسف علی السلام هم د جیله الله رب العزت راويسته او په دغه میاش کې په دغه ورځو کې پیلنې الله سورزه چې کوم دی حضرت یعقوب علی السلام چې کومه بینای وا یعنی مطلب چې کله د غوی د سترګو نظر تل او حضرت یوسف علی السلام پسی او بیا چې کوم دی نو هغه الله ته سوال وکړو نو الله رب العزت ورل سترګې واپس ورکړي یوسف علی السلام یې ورکو دغه شانتي د حضرت یونس علی السلام واقعنه مونږ ټول خبر یم دا ورځې وي چې الله رب العزت د مې د خېټې نه راويسته او مې خېټې ته څنګه تل او قران کې واقعي دا بیا څنګه راغله وګنه نو اومده ورځو کې راوته او دینه علاوه الله رب العزت حضرت موسی علی السلام او د هغه قوم چې کوم دی نو د فرعون نه اوم په دغه ورځو کې خلاص کړو د فرعون

اه کیسی تاسو ټولو ته پته ده، صحیح ده. حضرت موسی علیہ السلام په هغه وخت کې، نو دین علاوه په دې ورځو کې الله رب العزت حضرت عیسی علیہ السلام هم اسمانونو ته راغوخته. خو لازمی خبره ده چې دنیا الله د چا د مخه پیدا کړی ده، د خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم ختم النبیین دی، اخیری پیغمبر دی، او قیامت پورې بل پیغمبر راتلو والا نشته. نو بیا د هغه اهل، د هغه عیال، هغه د ټولې دنیا او د ټولو هر څه د پاسه دي. نو مونږ خلکو ته د حضرت امام حسین رضی الله عنه شهادت یاد وي، صحیح ده. خو دغه نورې خبرې چې کوم دی، نو دا بیا زمونږ نه هیري وي، او یقینا د شهادت الله دې کمی بیشي راته معاف کړي، بیا دغه ټولو خبرو د پاسه وي، کنه ځکه چې د خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم نوسی و، د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها اولاد و، صحیح ده. نو دادا چې څومره هم رونه خويندې زمونږ آواز اورینو، زمونږ اسلامي کال شروع شوه دی، او یکم محرم الحرام دی نن نه. نو دې د وجه مې تاسو ته چیرې تاسو پته مولګي چې زموږ پروګرام تاسو سره بالکل لایف دی، او بالکل براه راست مونږ خپل دواګانو کې یاد سي زموږ رونه خويندې کم روجي نیسي په دغه میاش کې، صحیح ده، په دغه ورځو کې عبادتونه کوي. نو ما او زموږ کپنیم په دغه دواګانو کې ضرور یاد ساتي، ځکه چې زموږ د کپنی او زه دا هم تاسو په دواګانو سره روان یو. ګینه په دې دور کې د جلسې په دغه دور کې، د فساد په دغه دور کې، د زمر د سس وې ما داسې یو سخت وخت روان دی، صحیح ده. په دې کې داسې سروایول کول یا کامیابیدل، نو دا یقینا چې دا ستاسو دعاګانې دي. نو موږ خپل دعاګانو کې ضرور ځان سره چکم دی هغه یاد ساتي. جعفر شاه ماما ډیره زیاته مننه د خوشحال خان بابا مزار نه. سنی خڑک دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام سنی خڑک، ډیره زیاته مننه. مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زما دشم تمام روډ کړ سره ملاویږي. عائشہ او مریم د نورنګ نه وای چې کرام بي دعا سلام قبول کړي. وعلیکم السلام وای چې لکه مروت اور کرک ریډیو بل کی د آواز بالکل صفا ده. اشما کاسمیٹک زندہ باد، اور اکرام بھائی بھائی زندہ باد.

0: ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨਾ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਹ ਰਾਸ ਤੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਸਤੂ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਲ ਚਕਮ ਦੇ ਨੋ ਅਗ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਵੇ ਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਉਰਸ ਦਾ ਔਰ ਬਿਆ ਮੇਂ ਤੁਮ ਰੜੇ ਰਜ਼ਿਆਦ ਚਕਮ ਦੇ ਨੋ ਵਾਕੀ ਸੁਣਾ ਓਕੜੇ ਆ ਖਬਰੇ ਮੇਂ ਦਰਤਾ ਓਕੜੇ ਦਦਗਾ ਪਹਿਲਾ ਉਰਸ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਸਰਾ ਜ਼ਮਾ ਬਖਿਆਲ ਬਿਆ ਦਰੁਸ ਸੁਣਨ ਮਾਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੜੀ ਦੀ ਨੇ ਸਬਾਈ ਕੜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਂ ਚਕਮ ਦੇ ਪਰੂਨ ਕੜੀ ਦੀ ਨਾ ਬਲ ਔਰਸ ਨਾ ਬਲ ਔਰਸ ਨਾ ਬਲ ਔਰਸ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਪੱਕਾ ਰਤਾ ਸੁਠੋ ਲੋ ਤਾਂ ਚਕਮ ਖਲਕ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦੇ ਨੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਇਲਾਵਾ ਚਕਮ ਦੇ ਨੋ ਕਥਾ ਸੁਆਈ ਚਿਹਰਾ ਔਰਸ ਰਾ ਤੋ ਖਾਇਨ ਔਰਸ ਦਾ ਮੰਗਲ ਦਾ ਆਓ ਕਥਾ ਸੁਆਈ ਚਿਹਰਾ ਤਾਰੀਖ ਰਾ ਤੋ ਖਾਇਨ ਯਕੀਨ ਕੁਝ ਮਾ ਤਖਬਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਜਣ ਸਵੇਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮਾ ਤਖਬਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇ ਦਿਮਾਫ ਕੀ ਬਸ ਸਹਰ ਸ਼ੋ ਔ ਮਾਜ਼ ਖੋਤਨ ਸ਼ੋ او ملوانه می راغلی دی ملګری راغلی دی ا سم ملوانه چکم دین او غد دغنه راغلی دی دا لاهور نه راغلی دی او بس اغوی سره چکم دین او مصروفه یما ډیر ټایم شو بس کنه کله ولا سره غواړ او کله سکا او کله سکا پوي شو نو ما تخپلم بدنی چې سوم تاریخ دین صحیح دا خود مر راته پته لګی چې شپاړسم تاریخ دې زکه چې وختي سلمان سه حساب کتاب را سره کولونه ایدا پرونی حساب کتاب دې پرون 15 تاریخ او ایدا نن نه حساب کتاب دې نن 16 تاریخ دې صحیح دا نو دومره راته پته ولګی دا ها او دا پروگرام بیا مونږ بل ټایم ریکارډډ هم نه چلو زکه چې لازمی خبره ده سبب بیا دا محرم دویم بل اورز دریم سلورم پینځم شپږم ته سلسله سمه پورې دا سلسله رواني کنه ٹھیک دا او اوس به ماشاءالله زمونږ ډیر رونه تاسو ته کم نه نو هغه مسلمانان ښکاري الله مې دواف کی پهلم مسلمانانو خو اوس به کم نه نو هغه زیاتره بناتونه چلیږي بیک گراوند کې اور خې خې د دین خبرې وکیږي اور زمایو ملګری دی یار جی هغه مانن سم تنگړې اور انعام چرته تلو هغه پروگرام اوریدل نو دا غ ریکارډ ډیر شیر کوچ ماشاءالله پلان کې موږ ورکنه ناتونه چلیږي کنه نو بیا مور ته لکه تاته په خیر راله ویلکم وایم په اسلام کې وای زه پهلو مسلمان نو مساز غپ مور سره لګولو غنا ما نه کنه خو پهلو د ماشا الله داسې خسته خبرې هم نه کولې او داسې نه تونه د بیک گراوند کې نه چل بهر حال ډیر زیات تنکړه او غپ شپه مور سره لګولو غنا نو دادا جانزیب ماما ډیر مننه وانس اگین منتظر شاه ماما ثانک یو زبیدا نور سلیمان نور دعا سلام علیکم سلام شما نور وانس اگین د بابو زین خوشاله اوسې مننه پروگرام کې بس تاسو کالونه میسیجز ور سره شامل وما نمبر ډیر زیات آسان دی 03 نہ سلور و دوا درے صفر دوا 0335-960-7450 گورو یو کس دیندار دے اور کن دے خو برحال دینداری پکار دا صحیح دا دد اللہ رب العزت سر چکم دے اغا معاملات دی صحیح دا او چکل انسان دا سترگی پٹی شی نو بیام دد پتہ لگی کنا زکا چی دد جنازے نا دا خلقو دا کمنٹس نا پتہ لگی چی دا سنگ جوان تیر کڑے دے صحیح دا خو دا خبره ده کنه چې انسانانو سره ظلم زیاتې نه دی پکار سیدا الله رب العزت بدرته هر څه معاف کی خو لکه د خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی صحیح احادیث دی چې خوګ نبی حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم لا یو صحابی راشي چې د الله نبی کزه د الله په لار کې شهید شمع سیدا او داسې شهید شمع چې کمی به شید رات الله رب العزت معاف کی مفهوم داسې دی چې بالکل کیما کیما شمع نو آیا ما به الله رب العزت چې کم دی وبخي وای چې آو بیا د غینه بعد چې کوم دی نو لګون ته کس چې ورخوا شو نو خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم ته आवाज وکړو ورته چې دی خو راشه تاسو وګوي وای چې راکه زه د الله په لار کې شهید شمه او کیما شمه او نو آیا ما به الله رب العزت وبخي ورته وای چې بالکل آو خو کپردې حق در باندې نه کپردې یو روپی حکم در باندې وی کنه نو تا الله رب العزت چې کوم دی اغه نه بخي صحیح ده نو تاسو ګوره د دینه اندازه واخلې چې یو کس د شهادت مرتبه ته رسی خو که پردې په یو روپی حق دین او الله رب العزت نه بخي صحیح ده نو دا دا چې وخت ریږي که څوک د دې د وجه پردې زمکه چانی ولیدا که د دې د وجه څوک د چانه غلا کوي که د دې د وجه څوک د چانه گاډې پټي موټر سیکل پټي سیکل پټي غنم پټي غیا پټي بهر حال چې سم کوي غلا غلا د پردې حق دې هر چاته پته لګي خ پته لګي صحیح ده اور دا کم کس چې غلاګانې کوي نو دته خو لا خ پته لګي چې زه سم غلط کار کوم لګیم کنه نو دا وخت به الله تیر کی دا سینه ده چې مطلب دار تا سره پیسې نشته نو تبا د ولګي مړشي دا سینه ده چې تا سره گاډي نشته نو تبا سفرونه کوي دا سینه ده چې تا غیا کور ته روړل نو مطلب دار چې تا زناور به پیدر کی که تا غیا نه روړل تا زناور به پی نه در کوي صحیح ده یا سبل سلار به الله رب العزت تا نه کولاوي کوي هر سب کوي صحیح ده نو دا کنه چې پردې چې کم حق دی کنه حق نو پردې حق نه ځان ساتل پکار دی چا سره زیاتې نه دی کول پکار صحیح ده که یو انسان د محرم روز جیونی سی یو انسان د فرض روز یو انسان حج لاړ شي عمرې لاړ شي خو چې انسانانو لا چکر ورکې انسانانو سره ظلم کوي زیاتې کوي کنه نو دا نه په حج الله بخي او نه په عمره باندې الله بخي صحیح ده. وقتی طور باندې بدتا داسې مطلب مالداری ملاو شي خلق به داسې عزت شروع کی چې دا به وای کبا ز ټولو کې خوش قسمت او خوش نصیب هم خدا سي بالکل نه ده صحیح ده. پس دمرګه چې کم ده نو هغه بیا پته لګي. نو بهر حال چې هر څه یو انسان کوي کوي دي خو نور خلکو له تکلیف م ورکوي. خويندو لم پکار نور خويندو له پکور کې کم استاسو خلک ژوند تیری رونو له پکار دي پکور کې ټولو کې اول حق غوري د کور د انسان دي. چار دیوالۍ کې دننه چې کم خلک زندگی تیری کنه اول حق د دې خلکو دي. بدقسمتۍ سره چې کله زمونږه مولیان صاحبان علما صاحبان یا سوکم حق بیانې د مسلمان رور یا د گاونډي زمونږ خلکو ډایرکټ نظر د کور نه بهر لاړ شي صحیح ده. حالانکه اول نظر ستا په خپل رور پکار دي ستا په خپل خور پکار دي. مولیان صاحبان به زما आवाज اوري ډېر دیندار خلک به زما आवाज اوري تپوس وکي د دې خلکو نه ستا په خور باندې چې ستا کمی پیسې اولګي کنه ستا په رور باندې ستا په مور او پلار باندې چې ستا کمی پیسې اولګي هغه د الله په لار کې د ور کړې نه زیات ثواب دي. په جمعات کې د پیسو لګولو نه زیات ثواب دي چې ته په خپل خور باندې خپل مور باندې خپل پلار باندې خپل رور باندې پیسې ولګې. د دې ضرورتونه د پوره کې دونه بعد بیا تر اوسه لارم جوړوا جمعاتم جوړوا د غریب خیالم ساته صحیح ده. نو مونږ خلک چې کم دي کنه هغه بالکل دغه خیال نه ساتو. د دې د وجه چې کم دي نو بیا زمونږ ژوند او زندگی د ټینشن نه ډکوي. نور هیڅ وجه نه پیسې هم خډیر وي ماشاءالله مراعاتم خډیر وي سہولتونه هم خډیر وي خو چې کم ټینشن وي کنه نو هغه مونږ سره راپسی وي. نو به هر حال خبره مې دی بس کوله کنه چې د بل مسلمان ډیر زیات خیال ساتل پکار دي نو زندگی هغه ډیر خېسته وي. زه پرون سملګرو سره ناستو ما زمونږ د مردان ډیر دکانداران دي راغلی و پرون زمونږ خواله زمونږ خاندان کې سفنکشنو اس اچ ټریډر دی مردان کې سلمان حسرت ډیر غټ دکاندار دی ماشاءالله خې انسان دی ډیر زیات. نو هغه ما سره بیا خبرې کولې پلانکۍ کپ نه ډنګرۍ کپ نه بیا پکې اکدم یو خبره وکړه ولیا وې پلانکۍ نه دی کرام بھائی هغه د شپې ګولې خوري خو بورله نه ورځي د شپې ما ورځي پیژنم ما ور سره وخت تیر کړی دی څومره سهولتونه دي ورته دا هغه دغه دغه هغه وای زمونږ استاد په شان نه دی لکه دا څنګه چې ګوره مونږ په ځمکه ناس یو کاوس کو چایس کو اخوازو دی خوازو بس هم داسې زندگی ده کنه. نو دا وجه سوي وجه دا ده کنه چې زمونږه زندگی ولې خوشاله خوشاله ده صحیح ده. که زمونږه ډیر غمونه ټینشن یې چاته پته نه لګي یو نارمل زندگی دا روانه ده بس څنګه زمونږه اته کال پهل ژوند لس کال بعد نن ژوند ان شاء الله لس کال بعد لویا وجه دادا چیر مونږه کوشش کو چې انسان له تکلیف ورنکو. یو مسلمان زمونږه کم رور وی مونږ سره کاروبار کوي مونږ سره کار کوي مونږ سره لین دین دی معاملات دی لسنر دی د خاندان دی ایون د کور د چار دیوالۍ دننه دی او که بهر دی کوشش کو چیر د حق نخرو او د سره زیاتې ونکو. نور چې سدي بس خو په نصیب دي چې څوک مالدار دی که څوک غریب دی څوک تکړه دی څوک کمزور دی څوک مخ کې دی څوک رستو دی که څوک تور دی او که سپین دی نو بس خو د نصیب خبرې دي کنه. خو هر انسان خپل وسه پورې پړ دی. بهرحال خسته ورځي راځي خسته میاشتې راځي زندگی سره تړلې دي خو دې سره سره چې کم دی کنه د دې ورځو عبادتونو سره سره خپل معاملات هم ټیک کول دي دا ډیر زیات ضروری دي. ازمارونو خويندونو ان شاء الله په ژوند او زندگی کې بیا ډیر زیات سکون راځي. پروگرام می در سره لایو دی براه راست ان شاء الله تاسو کالونه بم د پروگرام سره جوړوم تاسو میسجز بم د پروگرام سره جوړوم راځي ګور فون بل کې سره پہلا نه کالر سوق دي کم زنه ډیر انتظار وکړو. السلام علیکم.
1: علیکم السلام.
0: سوق خبرې کوي زما خوږی خوري کم زنه
1: رابیا خبرې کم تحت نه
0: رابیا څنګه یې خی ټیک ټاک یې برابرې جګي جوړي
1: الحمدلله
0: بالکل شکر الحمدلله خیر خیریت دے او دار تو آیا چې کرک کی گرمی شتا زمون پشاور کې سم خپل خسته مزیدار زبردست لگ لگ گرمی دا ډیر نه زمونگا په پیښور کې پسلو پرسنډو کې شپېته پرسنډ گرمی دا زما کا تاویږي کنه زما په خیال تاسو په کې توکړی یی ښا یا پکې سواد ته وړی یا پکې مری نتیا گلی تا گلیاتو تا یا کانی گرم وانا رزمک مکین وزیرستان ته توکړی سنگا خو ډیر الله دینه کی جوړه رضیات دی او چورلې بیا به جنت ته زی بیا به جنت ته زی صحیح دی ٹھیک دی خدار تو چې تا خونن سحر یا مزګر کال نو کړه را بیا پنیم یو خورنن کال کړه او ډیر انتظار وکړلو اخیره کې څه چلو شو اخیره کې داسې چلو شو چې بس بیا کال ډراپ شو
1: بس پریشان مر چې می کال تا کړه و انا من ته انتظار نکړه و مو از سلام د چم چې تاسو سره د بیا چې تو پروګرام هتا چې دوه مخه راځي تا کال کوم چې لکه څنګه مو باید چې نو څنګه دا چې کله ما کال وکړه چې نا و د سفر کې نو موږ هم کرام به چې نه تاسو په و دې نه کړه اوس کې کانته کوم چې نه کرام به دې په تو ور روان دي چې کال سره و دې
0: ډیر خدي وکړه زما خوږی خورې اور ان شاء الله زم کوشش کوما چې د جمعې ورځې پورې تاسو سره ریګولر پروګرامونه وکما او د هفتې په ورځ درنه ایسته و تختم یو خسته خبره یو خسته خبره درته وکما خسته خبره مې دا کوله کنه چې زما سحر پروګرام کې کله دا کیسه وکړه نو زما مور تم سحر پروګرام کې پته ولګیدا چې دا چرته روان دی زما مور تم دا پته نه و چې ته چرته چکر ل روان مړه خو چکر خوي کنه اوس ته ګوره کنه سار سار داسې چل دی دا حافظ زهیر به یو بلال مولانا چې زما خواله راشي کله کله ډېر خسته خبرې کوي کنه مړه وای ته ګوره وای چې قلم در شو شهاب خان دی او کاشف خان دی او ندیم خان دی او بس وای دغه کسان دی روره بس وای تیرا باندې هر وخت کسې و چرته چکر لمو بوزه چې چرته خسته علاقې و ګورو اوري
1: بالکل بھائی جان ما په تور کې تلو چې جما دې شې وکنا او مشه په دې پروګرام نه هاند کې ویږي چې تر مخې پروګرام نه کولا
0: بالکل اومدا سدا خډيره مننه خوري الله دې خوشاله کا ډیره زیاته مننه سب پیغام ور کوي او ریدونکو نو ور کولې شي خوشاله اوسې
1: بھائی جان ټول ورجن چې تاودا چې غامه په تیسره سمست مارکړي ما سره ډېر خلک سره کې مخکې منور سره په استعمال او خلاصو ابو جاوید نو سره ورانه
0: تعریف کوي زده خپل خلینا چې هر څومره تعریف وکم مزه نه کوي مزه کوي چې تاسو تعریف وکي ګور بل سره فون بلګه سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
1: وعلیکم
0: وعلیکم السلام زما خوږی خوري سوق خبري کوي د کم زنه
1: دی بي جان څه خبرې
0: کوم او په خیر صدف د کوټ منظرینا صدف څنګه طبيعت دی خده برابر یې ټیک ټوک یې ریغه جوړه یې شکر دے بالکل خیر خیریت دے اور دارا تو آیا چھے آواز میں صحیح درزی کوٹ منظری تو خوب آواز صحیح درزی کوٹ منظرے پہ اوچھتا دے گا نا
1: جی بالکل آواز مو بالکل صحیح را جی صفا کلیر دے
0: خاضر شکر دے اور دارا تو آیا چھے مورا کئی دے خدا
1: الحمدللہ بالکل امی مخدا اگو منز بان دے وجہ لو بس ما خوی اسلو رکھا دا وکل خور میرا لکال ملاو چھے کال ملاو چھے مدن نور برس وکم پیلا خبری وکم
0: خور در لکال ملاولو که مورکی در لکال ملاولو
1: بل انا ملاولو د خیر په مال باندې وخت کې چې به مال مخوب راځي چې به د کېګه ما او به مر له خور ملاولو چې هغه ملاو خو بس ته په کال ملاو شو ما یو څه سلو راته چې دا وره شو زه خبرې کوم
0: صحیح ده ټیک ده زه الله دې ما معاف کی خو بهرحال مونز مزم کوي چې انسان خپ کلاره خ آرام سره وکي کنه
1: جی بالکل بجیا نا ہم دا کرا خو خپل ان شاء الله وخت ته لار وخت دی خو دی پروگرام ختم چې بس 10 بجو نو رسته به ان شاء الله وکړو
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس مونږ دعاګانو کې یاد ساتي او مونږ قضا کیږي اسیم نه مطلب نا وخت پوری کیږي کنه ګنټه بعد دو ګنټه بعد درې ګنټه بعد خپ غلار کیږي څنګه
1: جی بالکل همدا صدا
0: صحیح ده خاص پیغام ورکوي د نوخار د مردان د چار صدی چرته چرته زلمی ریډیو باندې خلک आवाज اوري زګه چې ته خو ماشاءالله د زلمی ریډیو اوریدونکې کنه
1: جی بالکل د زلمی ریډیو اوریدونکو ما خپل ټایم کې درځه خو بس غرمه ول غرم اورو درې بجو ول زهر والم اورما
0: صحیح ماشاءالله خو خاموشي سره
1: جی بالکل خاموشي اور موږ څنګه وایم مبصر چې ما ته ټن پروګرام کیو نو د کالم کوم موجود مې سحر پروګرام کوم میسج وکم خو هم بس دې نور چې دې نور لیسنر دې راځي خیر دې ما ته ټن کوم خپل شرکت کوم پروګرام کی
0: اے بالکل ٹھیک ده نو اوس پیغام ورکوي خپل ایکسپیرینس شیر کا دې لیسنر سره چې د ایشما کم یو پروډکټ کستا ست تجربه شوی ده څه فائدہ درکړي ده
1: جی بھائی جان بالکل سچ یم نو د مری د پاره چې اس مہر ول ای له هغه خو دی نه چې نه نو دوی مرز باندې خو خامخا یز کوم او د وختو د پاره اس مہر ول علم نه مو وس هم وخته به مالچ کوم او اون یم چې بو خپل یز کوم او بلکان چې بو دی هغه مې ورو کې دی هغه یز کنه زمون کړه د اس ما کم شیم پان چې هغه دوی یز کې دی او بل اس مہر ول ټول پوډر کې دی نو هغه هم ډیر زبردست ریزلټ دی هغه بابا چې کړه دی ویل دی هم عام دن سره وی کی او مونږ خپلن پور کې یز کنه د اس ما زیاتره پروډکټ دی زیات په کړه دو شکر دی لکه ټول زمون پور کې قسم لکه کوسمیټیک ضرورت وی او لکه څه یو سکي دی نو هغه د ايش باندې وغږی یو انت لازم زمون پور کې څوک نه ویني او نه بیره وړو
0: ان شاء الله ان شاء الله لکه ايش ما د ستاسو خپل کمپنی دا
1: بالکل زمون غره د ورور کمپنی دی زمون خپل کمپنی دا
0: زبردست او ايش ما د ورور را ک خورزه دی دا ک بچوړې دی دی
1: ایرو جی بس دا
0: صحیح ډیره مننه صدف لوې خزه شي خوشاله اوسې صدف زما ډیره خوګه خرمه سره ماشا الله د بازي خوين ډیرونه ډیر ټایم نه زمونږه لیسنر دی ماشا الله زمونږه کالران دی نو چې څنګه د ايشما نام هی کافی ہے دا سې د بازي کالرانو نام هی کافی ہے چې کالو کې ماشا الله زم پیژنم او زما ټول اوریدونکو رونه خوين دی پیژني راځي ګورو د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: الګه زبیر ماما
2: جی جناب
0: دا الله بنده پکار دے چې اوس ته فارغ وي واده دې موکړلو ناوې مرالا سړې به مس پکوري چر د وزیر ازینا او ته اوس غیب شوې پس د واده نه چې خلک در کړې ډیر شونو ته غیب شوې
2: اکرام بھائی ما بل غزم درې سلو ټلیفون نو کو خدما خیال موبایل لچ ته پرسنل سیټ لو نو بس تا موبایل وکټ نه کړی شو
0: خو والله کمه ورته خیال او وس پوری مې ورته خیال شوی نو ګنی بیا ما تا ته خامہ خامہ میسج کولو چې خو ګرور خفنه شي چرتا کې دې شي لکه ریکارډډ پروګرامو
2: نا په دغه باندې ما په موبایل اورېدو
0: خطا پنټ اورېدو ها نو ماشاالله ته پوره سیانه ها او تا کا لوکړو ما وته خیال نه و
2: ادري څلور کاله مې لیکلو
0: یره بس زبیر ماما نو بس ته چې زمونږ په خوا کې او ماشاالله ډیر زمونږ خواله راغلي ما سره دې پروګرامونه کړی درته پته موبایل سایلنت وي کنه انسان دې عجز دې ورته خیال نشي ګینه زما په زړوي نو زما چې پهل کال مې د زبیر ماما غسته
2: بس ګرام بھائی نو ما ته پته ده کنه ما یو ور درې موبایل به چې دې سټین کې لګی دی دا فارور ما چې بس کته پروت نو مې ګنا ولا نشتا
0: بالکل او بل خبر ده د زبیر ماما چې دکانداران او زما رونه ډیر راشي زمونږ پروګرامونو لا خوستا غونتی د اسماعیل غونتی د ندیم غونتی د کاری نور خطاب پشان مولانا عبدالخالق پشان جانزیب ماما پشانتی د شهاب پشانتی د جانگیر بھائی پشانتی حافظ ظهیر بھائی پشانتی مړ د چاچا نامه باخلم خدا سے ډیر کم وی چې دومره وفاو کی او داسې در سره رواني لکه ته چې ماشاءالله مونږ سره سنگر رواني نو د داسې خلکو بیا زده زړه نه قدر کوما
2: بس اکرام بھائی مونږ کی دوره سره خوبی نشته دا ټول کمالات خپل استاس لري تاسو خیر خیر او تاسو پروډکټ دا زما هیله راوړي چې مونږ دا غیمو وای چې سورا عزت وکړو او ستاسو مخیال او ستاسو چې زکه چې تاسو زمونږ خیال ساتئ نو مونږ وای چې مونږ ستاسو ساتو
0: ان شاء الله خیال خو باغوی چې پدې ډرا کې و مونږ ستا ساتو مونږ او پدې ډرا کې تا ان شاء الله لکه د ناوې په شان په ډولۍ کې راوړو پوزیشن دې ډېر ښه دی وروره پوزیشن دې ډېر ښه دی ماشاءالله ډېر ښه رواني په نوشیرا کې نو د غټو غټو دکاندارانو د پاره چې کم پا کوډی کې دي په جانګيري کې دي په نوشیرا کینډ کې دي جنجال پورا خوشحال پورا په بي زیارت لاره د دې خلکو د پاره ته د خطرې یو غنټې چې هر وخت بجاويږي ورته
2: دا هو ګورم نه ډیر مال راځي نه ګورې چې سجاد وایي اوس نن ته بالا کا نه یاري کې کول لند لند مال نو ورکي او مونږ دل ته ناراضي
0: یار
2: بارا کاټن د سولې کو نو پنځه په کراشي او نور ما یو وخت نه بل اختراضي
0: ها یار سجاد بای بارا کې بزدا وې ما چې سجاد ماشا الله بالکل اثر نه کوي او تابانه خو بيخي اثر نه کوي سنگ چې مونږ په سجاد اثر نه کوو خو سجاد خو سجاد ته چې کم دی کنه هغه ته د کپنی زمونږ طرف نه مال لک شاٹ شاٹ ور روان دی او دا غي وجه دادا چې ټول خلک خوشاله وکنه وختي ما اجازه سره خبره کوله ما ټول به خوشاله جی جی
2: او مونږه پته دا ايش ما پروډکټ الحمدلله پورا کیږي
0: نه بالکل همدا سي د سجاد بھائی خپري کې دا زبير بھائی کستا خبره وکم نو ته اغه انسان چې پهله د شپک شپک دانی اغستې وي اوس د هر یو پروډکټ ماشاءالله شپک شپک کاټنه خلی نو بیا خو به زور را رسی کنه
2: کرام بھائی
0: جی جی
2: ایڈریس شاملو ما
0: جی جی
2: کسٹمر ډیر را جمع شو بس دی تنګی کی او
0: را صحیح ده صحیح آو کنه صابون چکی بم غواڑی زر زر بزا ایڈریس بده مزه شامل کم ډیر زیاده مننه میسا کی سو کوم زما آواز اوری کنه زبیر ماما سره زما دي شما تمام پروډکټ ملاوی کی اور عبداللہ انکل کال اکڑو دا کشمالا کال کٹ کو کشمالا کو چاہیے کہ دوبارہ کال کریں اور عبداللہ انکل کو چاہیے کہ تھوڑا انتظار کریں نو بس اس عبداللہ انکل اللہ دی کچھ دا پروگرام ہو رہے اور اللہ دی کچھ زمان خبر ہو رہے کنا صحیح دا نو کل کل دا سیم کی گی خواہ چا ام دا یو علاقے کالر را شو دا بل علاقے کال چکم دینو ور کٹ کی گرو فون بلی کرا سر سوک دی کم زینہ دی اسلام علیکم شکر الحمد للہ جنید میرا پیارا بھائی
3: بالکل
0: محمد جنید دا خوشحال بابا مزار نا دا نوشیرا نا دا شینواری کورونا
3: بالکل
0: شکر شکر الحمد للہ جنید خاندار تو آئے زما خو گرورا چی ستاسو کلی کے سٹھم جمع دا ما جمیل تلای ما سخوتن کنا زکه چې د غوی دا سنو می دے زبیر ماما چې زمونږ کلی کې جمع شو بس خلق را ډیر شول او بس کال کټ کوم دوی نه انتظار نکیږي
3: مسجد سے بدل تا هو 9:30 بجې جمع کیږي غالبا 9 بجې بانګې او بدل تا کور کې مونږ کوم کنا
0: او بالکل ستاره ته پتره د بیماری خو دغه تاسو می کولو کنا مای چې لکه جمع هم دغه نه نیمه بجې اور یا جمع چې کم دے پو باندې نه پدی ټایمونو کې د لخيره
3: بالکل
0: ہاں دارا تو وای جنید بھائی چ کم یو پروڈکٹ در نہ خلقو نن سبا ابل اور سکڈیر زیات اغستے دے
3: حجی سے پروڈکٹ ماشاءاللہ چ ز اٹول یا ک مٹول پٹیٹ روان دی شارٹیج پک راضی دی کپنے طرف نا او دی تے غالبن چ دے ایکو سیٹ او سن بلاک او دا ٹو پروڈکٹ دے ٹیٹ روان دی
0: ماشاءاللہ
3: پروڈکٹ سی گیا
0: استعمال کی نو انشاءاللہ دواگانے براتا کئی داسی کسان میں کتلی دی چھو یار شربت نس کم الگ اولی میدہ میں ٹک ندا یار بس خوڑے نشو الگ اولی میدہ میں ٹک ندا زوتے ملکا اشما ایک وسیٹ والا پا 300 روپے میں لاوی گی منٹ فلیور کی دا دو چمچ سہر دو گرما دو ماس خوتنو خورا او پس بارا پاس ہر سا خورا تو گورا انشاءاللہ جی تمام دوا کے امیدہ بدیم دوا کے پٹا پٹا
3: بالکل جی سے بالکل او انشاءاللہ تاس پر سپورٹ سارا کوپن تم 40,000 روپو مال برابر شے کوپن تر سے دل
0: دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بس تکڑا شخا جنید ملاقات بکی گی انشاءاللہ پر ڈرا کے اللہ دی خوشحالہ کا ڈیرہ مننا خوشحالہ اس خپل ایڈریس شامل کا
3: مزمد چشمائی دا عزیز آباد دی سوڑی بالا دا قلعہ آباد دا بشیر آباد سمرا اوریدون کی دی شنوار کور سر دما کور دے محمد جنید مینوں دے دیش ما تمام پروڈکٹ ما سر پکور کی ملاوی کی سو کم سے راضی خپ دے موارے پگر تے سر و دیش ما پروڈکٹ ملاوی کی اللہ دے دیر عزت پر اللہ دے کلر ٹول اوریدون
0: آمین تھینک یو جی اللہ حافظ گربلا سر فون بلی کمانی سوک دی اور کم زینا را سرا ملگری دی سیدا دو کالران دی ایو کالر بلگ انتظارو کی او سر بلگ خبر کو السلام علیکم لگی لگی تیز شانتی خبری گوا لگی تیز شانتی خبری گوا یار لگی تیز خبری گوا زستا آواز خونه رازی دی اسماعیل سره به خبری وکړه دا آواز رازی السلام علیکم اسماعیل افریدی
4: وعلیکم سلام اسماعیل افریدی دے بار کم بار
0: کلو چکر نہ کل راغله چکر نہ ستړی مشی په خیر رالی
4: بنا دے مری نه یی مری نه
0: د مری نه لگی آئے ماشاءاللہ مایل کوي چې د بر کم بر خیلو نه نمای چې دا چکر نہ کل رالی زمونږ حامد خونیشتا قربانی
4: چدام نی وی جڑا کر یہ نچوا
0: آواز خود ازان ل خراب کڑے دے پواد تلے وی تے چچگی دی والی دی گا
4: مرا خواجی چھ مالگری دی چھ گاب شروع تو ساون خون دے ساون گنے دے یو دے مونے تولو دا ولاد تائی
0: موسم موسم سنگ دے او سنگ وخ سنگ تیر شو غا ناران کا غن طرف تلی وی چکر لگا نا
4: ناران کا غن کین دیش پہ اگڑے بیا تے رس رول لو تا نتیا گلی کین واش پاو گڑا پارون
0: زبردست گورا دا سے چل بہو کہ بیا براشی حمید ب فیکٹری سنبھالے اور تب زمونگا پروگرامونا سنبھال کے سیدا ان شاء الله بیا مونږ ګوره چکر لاړ شو مونږ کومرات طرف ته مخه کړی دا ان شاء الله نو تر راشه چې بیا ته پروګرامونه کوي زما پځه حمید د اجازه پځه فیکټری سنبالي شفیق بخیر د انعام پځه مارکیټ سنبالي مونږ به بیغه چکر وخو ما شاء الله کشماله بابو خبرې واورېدې هغه بس اخیری کالر به زما د پروګرام نور چا دې خبرې نه دی اورېدلې ښا زید ټیک ده ښا دا راته وایا زما خوږ ورور اسماعیل خانه چې د ایش مازان سره چا سس وړي په ایمان بری شیا وای ښا
4: یارا حقیقت چې مو د ځان څخه خپل اشما سره پر راخسته دی یانا
0: دا څه کوي ګوره کنه د زنانه اومدا کاری ها سره به وړي ځان سره
4: مو خو ځان نه راخسته دی یانا شکیل نه راخسته مو چې تا پیر
0: پر خو بیا سید بیا سید مې کړه کپړو وینځلو کاری تاله در کړو
4: نا نا خو شکیل نه راخل دی مال ګریو کپړې نه نا خو بس خو
0: راځي ته تاسو کوری یانا او دا خبره دی سید نو سنگا صرف مبارک تاسو وای اوسه
4: سر پنا چې د هیڅ مچ چون را پروډکټ دی الحمدلله په هر یو کې دا څه بهترین دی زنده ګور د لیک ماس کوم ورو راي راي زون
0: ماشاءالله ماشاءالله ها
4: ارجنټیشن امر ورو راي راي زون سره
0: زبردست
4: رایس رایس واشم ورو راي راي
0: زبردست
4: ارجنټیشن کوم ورو راي راي
0: ای ہے
4: ایلو ویرا شتار ای ګارل شتا هر یو شای اویلیبل
0: واه زبردست ضروره سفرم په خیر اللهم خوشاله ساته ټولو مرګرو ته دعا سلام کوا اولام په خیر خیریت سره خپل منزل ته راواله
4: امين امين امين الله دې خوشاله بود نه په چټو کوم اواز ورې په کوم برخلو کې کنا نو په اي سي اس کې ولېش ما تمام پروډکټ ملو دي بالکل په څو کې د کورونو کې خرڅې دي کورونو کې نو اين د مون اورل شي په هول سره
0: ثانک يو ثانک يو ډېر زیاته مننه خوشاله اوسې ډېر زیاته مننه راځي د اخیره کالر دی او یقینا چې کشماله د دې سره خبرې کوو بیا بس تاسو میسج شام السلام علیکم وعليكم
5: السلام
0: څوک خبرې کوي د کوم ځای نه لائن بدل کئی نمبر بدل کئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دولا سونا دیدی ہاں صحیح ده نه موډ خدا سے مخرب وا دا هم زمونږ رونه دي او مطلب دار چې لکه رونه دي کنه دشمنان خو خويند کې دي شرونه نشي کې دي رونه خو ستا دشمنان نه غي غریبانو ته پته ده یو عبد الله انکلو پهلستا کال دغه د وجه ډراپ شو بیا یو بل رو رونه بده خورونه دي دشمنان خو نه خو سه مزاک میکولو نه نه نه
5: رونه کې دشمنان نشته ما اون دوشتا
0: خوږی ته پته نشته که پته مورته شته بیا خو به خندلی ښه لگ لگ به موسکی شوی ستا په دې خبرو به لگ لگ موسکی وي ښه سم کار دې کړی دی مړه خو کولیا مې کا وزیا سیم نورم چې چا پسې کوي وایا ورته چې ورسی وغه مونږ ته بیا ګیله کوي ښه کشمالا موسم سنگ ریڈی آئی خان کے ویری گڈ ہاں سب پیغام اور کبھی اوری دن کو تھا ماشاء اللہ ڈی آئی خان ٹانک لکی مروت کرک وانا وزیرستان اور دغ شانتی نو شیرا پدی ٹول و فریکوینسیاں باندھے ٹول آواز اوری بالکل سدا سے پٹوا دکھوئی نو کڑے چسوک نو خبر ٹول خا خبر نو اللہ دیو بخیا گا پہلا کور والے مڑ شے ہوا کہنا نو بس بچیم غټ دی بس دو بچی دی یوی لور دی یوی زوی دی غټو کنه او بس بس زبير ماما زوانم دي كنا زبير ماما خطا لي دلي ما شاء الله زوان دي كنا خطا نه دي لي دلي
5: نه
0: مرتا ته سو کو خيما جنگير بيد لي دلي او
5: جنگير
0: اغه نه زوان دي بس اوس ته سوچ کوا چې خدای مکا اوس جنگير بي باندې داسې وخراشي الله دي نكي ها نبي او جنگير بي تخلق وای کنا چې لکه بس اسي عمر مته را وخير دي اسلام اجازه درکړي ها زوان دے زبیر ماما دے پیر چی راش انشاءاللہ زبور سر ٹک ٹاک جوڑوما ویڈیو با جوڑوما پا سٹیٹس بے لگوما تاسو بے گورے انشاءاللہ زبور سر لیکا مچے دا زبیر ماما دے مبارک شاہ زبیر ماما بیا دی مبارک شاہ زبیر ماما دیر خسڑے دے مال خواگم روڑی دا خپل واد پا بدل کے ماشاءاللہ
5: خو یو خبر عجیب ده مټایان د دکان دی یو پرل ته پروګرام تر راغله او ما د ګلاب جامن پښتنه جنو کړه کده دلی وی پښتنه نو ورته ریسیپی نه ورته
0: نه نو داغي وجه دای کنه ګوره داغي وجه دای چې غریب خو خو کولیام وای چې مونږه کاریګر ساتلی دی کنه او هغه خو چې ځان سره چې کم دی لکه کاریګر ساتلی دی کنه اردو کی یا انگلش کی تپوس کڑی سنگا تیاری تابور تیلی زبیر ماما لڑوان سنگ جوڑی کی لڑوان بیا بدر تاغ ویلی اچھی بچوڑیا دا بدا سے اور گرم کے داسی چینئی کے بدا پلانکے شیزور واچا وے بیا بدا سے ہو کے بیا دا سے نو تا بر تا ویلی اوچی بھئی گلاب جامن رسگولی ریسی پیز اخوا بڑا کوئی جدا سوئی بس زان بیدن خلاس کردی جی ما تا پتہ نشتا اگو سا دا سڑے دے گا نا ہاں بل خبر دا دا چھ اس کور والے دیر تعلیم افتا دا کی دیشی اس ور تاغل کی خبر مبر یو خی کنا دوی ما کور والے ما شاید دیر تعلیم افتا دا خو دا دا کنا چھ انشاءاللہ دا دین بعد کی دیشی زا میسا تم لال نشما او کې دې شي ته زبیر ماما خپلوان مونږ کر راشي بیا ز کوړه تم لاړ نشم نو سما به خیر نه پدې خبر وکړه خدای
5: خبره کوم
0: چې او دا خبره غوتا چړلې دا بس ته پوي شو بیا خلکو خبرې پوي شه صحیح ده ها کشمالا دا مې درته وی کنه چې خلک سوې کاني ګرم کې موسم څنګه لري خبر اور کشمال گروپ کے میدا سے ورشغولی دی کنا نو کم کم خور بدر سره بیا دا غی سر لولو چا او کنا کشمالا دا خبر دا او کنا ستا په خبره با او کنا او کنا چا کول صحیح ده ویری گوڈ ویری گوڈ خو ګور مام چې پکې کمې خبرې ما چې پکې اغه ورس کمې خبرې کړې دي الله گواه دی غینه بعد قرات بیا پته مې نشته کتلې مې ملي خو ګور ما بم صحیح خبرې کړې ګورې ها مینا محبت چکم دے خورول پکار دی گنا صحیح خبر ده ٹھیک ده کشمالا ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا وغه یو ملگری دی ورکا ده خان فائزہ
5: مانا دا مرکا غریبا اشتا خو بس لگو خفا دا
0: زیدہ بس اللہ دی خوشا لکی دوا بورتا کو خان خو مائی غیب دنو مائی چا اللہ دی پاک خیر روا چی چی پا غزنی خیلو کی دا که کڑے وڑے دا اسی دا اشما دا سنگ مین دا کنا تا دا ڈی ای خان اغا دا غزنی خیل بلا دا نورنگ بلا دا بنو بلا خور دا پیشاور ایون دا نو شیر دا کمو کمو علاقو خوین دا اشما لوجہ را یوزے شوی دی
5: بالکل
0: ریڈیو پر رشتہ باندھے لو بل باندھے دونوں زیادہ کو مینا کو بل سر ماشاءالله. بس ګوره اشما کاسمیټکس د مینې ټول ریکارډونه مات کړه د خلکو ټول دنیا شاته پرې خو دخه رونو لای د رونو مینا ورکړه خويندو یو بل د خويندو مینا ورکړه پروډکټ پروډکټ میلاو شو ریزلت ریزلت میلاو شو ریډیو باندې پروګرامونه پروګرامونه هر څه هایلایټ شول ماشاءالله.
5: بالکل دونوں مینا مشہور ہے وہ بول سر قسم میں جو سر رشتہ داروں نے منتہ ضرورت ہو نہیں کہ رشتہ داروں سر منگا کراتی دارو یا خپل کزن وغیرہ دا دوی منتہ دونوں خپل اخکاری کن حلق خپل کور خپل تندیز خلق.
0: تینکیو ڈیر زیادہ منینا ڈیر منینا خوری خوشحال ہو سی خان جتنے بھی سننے والے ہیں ہر چھوٹے بڑے شاپ کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں, اسپیشلی ہمارے جو باکری بازار ہے وہاں پہ جمعہ شاہ گلی اویس ٹریڈر خیر محمد بھائی ہمارا مین ڈیلر ہیں اور خیر محمد بھائی کے ساتھ اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں اور اس کے شاپ پہ آپ لوگ, اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے بڑے شاپ ہیں سنو میدے یعقوب جنہ سٹور ماشاءاللہ شیخ یوسف اڈا کی سمر دکانداران دی ٹولو سر زمونگ دا اشما پروڈکٹ میں لگ. بس نام یاد رکھے اشما کاسمیٹکس پاکستان.

0: اچھا ډیره زیاته مننه نازمینه د شاخ نمبر چی نه وای چې زب کال وکما او د مازیګر والا د خبرو زور به مو باسم او سبا یو باسم بس خو ټایم ختم شو. جبار ګل شاه شاپینګ سنټر لړو مارکیټ کې کی والا اشمانور د بابو زینا اشمانور وای چې ټولو تایم چشمه هربلایل استعمال کوي زم دا ټولو تایم چشمه هربلایل استعمال وای صحیح ده. موسم ډیر زیات گرم دی په دې موسم کې خو اکثر لاس پملا دردونه نه کوي. ها په شکال کې بیا زړه دردونه چې کم دی نو اگر اوزي بدن خوږیږي کنه نو کم زی چې کم دی ستاسو درد کوي نو اشما هربلایل چې کم دی د داسې دردونو لپاره استعمالوي. صحیح ده لاس هم درد کوي خپم درد کوي ملام درد کوي ویخته مالش کولی شي غوږ کې اچولی شي اشما هربلایل سترګو کې اچولی شي. بله په دې موسم کې اکثر د بدن چې کم حصی دي هغه سوزي کنه بعضی خلک مزدوری لزی نو بیا ګرځیدنې شي بالکل د بدن د سوزي د وجه تکلیف د وجه نو بیا زمونږ اشما هربلایل چې کم دی هغه ور سره مالش کوي ټیک ټاک وي. ماشومان دي کور کې داسې چې دا اغوی ډایپر پیمپر د وجه بدن پخیږي اشما هربلایل ورچوي. بلا اکثر خلکو خله پخی اشما هربلایل خله کې لګوي ځکه ګرمي دا ولګ غونته گرم چای یا سه گرم سالن خله ته ورشي کنه نو بیا ډیر زیات انسان ته تکلیف وي. بلا خبر دادا چې د معده تکلیف په دې ورځو کې راځي مې د سوزي ځکه چې د کولډ ډرینک استعمال چې کم دی نو هغه ډیر زیات شي کنه نو دادا چې اشما هربل آیل تاسو لداسي زندگی در کولای شي چې تاسو به هر څه خوري اوس کې د پریز د خبرې باور کې نیوي نو کم خو اندرو نه زما आवाज اوري اشما هربل آیل استعمالوي طریقه څه د ګور سحر را پاسي د بوتل پر سر ډک سر اوس کې نیم سر اوس کې مې د مکمل ټیک شي. اشما هربل آیل د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دادي صحیح ده د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دادي ټیک شو. بل خبر دادا چې نن زما ورور ماته د خبره کوله ویره ماته چاوي چې دا اشما هربلایل چې کوم دی کنه نو دا تاسو وایي چې مولانا صاحب جوړ کړی دی نو مولانا صاحب یو عام اوبول نه دمای کنه دا خبره کوله نو ګوره د هر څه کې الله خپل فضیلتونه ګدلې دي. زمزم اوبه چې کله راووته په کم ټایم کې د ابراهیم علی السلام په دور کې اسماعیل علی السلام د پاره زمزم اوبه الله راوېسته او بیا د زمزم د اوبو چې کوم دی نو هغه صفتیم بیان کړو الله رب العزت مونږ ته دارا خودلی دا او چې کم خلق لاړ شي سعودي عرب ته نو هغه چې کله زمزم وبو ګور په کلاو غوګونو زما دا خبرې واوري صحیح ده او د زړه نه واوري. یو خدای کنه چې یو کس مطلب الله مې د معاف کی منافق وي نو منافقانو خلکو باندې بیا دا خبرې نه لګي بس هغه بیا هاي پای شای پای هغه کیسه کوي کنه صحیح ده. نو زمزم وبو چې کله تاسو لاړ شي عمره لاړ شي حج لاړ شي تاسو په حرم کې دنه طوافونه کوي تاسو یو کولر زمزم وبو اوس کوي تاسو لبته شو دسمات نه درځي زمزم وبو برابر غیبيږي ګرځي به تاسو لبته دسمات نه درځي تاسو یو پیاله کاوه اوس کوي تاسو بیا بل مونځ پورې او دس نه شي راټینګولې بیا تاسو چې کم دی نو استنجا کوي صحیح شو. بیا د زمزم وبو نه بعد یعنی مطلب خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم الله رو لګلو قران رو لګلو په قران کې د زیتون چې کم مبارک بوټي دی نو د اغه فضیلت او د اغه شفا بیان شوی دا نو زمزم وب کافی نو بیا ورکه چې کم دی د کلونجی د خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم احادیث موجود دي چې دا تور دانه د مرګ نه علاوه د هر څه علاج دی نو دغه شان ډیر د خوراک شیزونه چې کم دی کنه نو اگر را روان دي صحیح ده. نو دې کې هیڅ شک نشتا دې کې هیڅ شک نشتا چې یره مطلب قران چې کم دی کنه نو دا ځان له شفا ده صحیح ده. خو ورسره الله رب العزت انسان له عقل مور کړی دی سوچ یې مور کړی دی صحیح ده. اوس یو کس دی هغه په پاکستان کې ناست دی او هغه یې رزه په ځان دم چومه او زه به د پاکستان نه چې کم دی نو هغه به سعودي عرب ته رسم او حج بم کوم او عمره بم کوم. الله په دې قادر دی چې دا انسان د دلته نه اوچت کی او دا د سعودي عرب په مکه کې او په مدینه کې وګرځي خو نه د الله رب العزت نظام دا نه دی صحیح ده. تب ځان له د پیسو بندوبست کې ځان له د کپړو ترتیب برابرې بیا به ته پاسپورت جوړوي صحیح ده. بیا به ته چې کم دی ځان ته ویزه لګوي بیا به ته چې کم دی نو هغه ټریول ایجنسی لځي بیا به ته جاز ته خیجي نو بیا به چې کم دی ترسي سعودي عرب ته صحیح ده. نو دا د الله نظام دی. نو زمونږ مولانا صاحب چې کم دی هغه په دې باندې دم اچي نو د هغه دم وجه دا عمده چې زیتون دنیا پیژني کلونجی دنیا پیژني خدا استعمال په طریقې نه پیژني پاغي کې اصلي او ديسي نه پیژني خو بد نه پیژني صحیح ده. نو زمونږ د مولانا صاحب الحمدلله پویا بیا دادا چې یو خدا پیژني بل خبر دادا چې اومدا وجدا چې اشما هربلایل تاسو د سترګو د پار استعمالوي سترګم ټیکيږي په الله باور کې ما سترګو د پار استعمال کړی سترګو کې اشما هربلایل زخپل چوما د مېدې د پار به ما په ل انګريزي د ویانې خوړې زوس د مېدې د پار اشما هربلایل سکم غوکه اچوما د شپې کله داسې تکلیف شي خلیله ترخی تربی و برازي د مېدې تکلیف د وجه را پاسم اشما هربلایل استعمالوما الحمدلله الحمدلله فائدہ را ته ملاویږي نو کم خويندرونه زما आवाज اوریږي نه اشما هربلایل استعمالوي د مېدې د پاره باوسیر د پاره بد هضمي د پاره تاسو اوریدلې دي تاسو کتلې دي الحمدلله ګوره خلکو دغه زموږ دکاندارانو رونو لسمره خواګه وړي دي چیرې داسې زنانه چې د چا اولاد نه و د اشما هربلایل د وجه الله اولاد ورکړي دي هر یو جاندار سا اغستون کې د پاره زموږ اشما هربلایل فائدہ مند دي او د سره سره ماشاءالله د عمرې پیکیج د پلاستیکي ډبې استعمالوي د خپل بيماريانو د پاره د خپل ضرورتونو د پاره او کاغذي ډبې ګدی ان شاء الله چې د کم یو خوش قسمت به عمره راخیږي عمرې لبزي ان شاء الله طوافونه بکې صفه مروه بکې زمزم بس کی مدینه کې به د خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم روزي ته سلام کوي او ان شاء الله مونږ به ضرور خپل دواګانو کې یاد ساتي ځکه چې د اشما کاسمټکس ل برکت به هغه ان شاء الله عمرې لزي مهرز لکه به یو رور روچتو او ان شاء الله عمره لبزي د اشما هربلایل استعمالوي 120 ml بوتل 500 روپۍ کې ده او غټ 200 ml بوتل چې کم ده نو هغه 2500 روپۍ باندې ملاويږي سلام علیکم اکرام بھائی از اشما ایم د ټانک نا شالک خوري خو محب الله مومن انبار نا عائشہ د کوټ کشمیر کلی نا نیاز محمد بیٹھانے اډیر زیات منه السلام علیکم حجی صاحب څنګه خیر ګرای برابرۍ بالکل ټیک ټاک نور فرام نوشیرا زبیدا نور فرام نوشیرا ادینه علاوه چې کم دی نو ماهین دعا السلام علیکم نوشیرا نا سدرا د نورنګ نډیر زیات مننه راحت ما ادبی ډیر مننه راحت ادینه علاوه وچ کرام دیشم تمام پروګرام سره اویلیبل دی امین افریدی کاسمټک سٹور تھینک یو امین افریدی السلام علیکم اکرام بھائی سرداراز خان نور دراز خان ډیر مننه الله دې خوشاله کا اکرام بھائی جان आवाज دې کلیئر دی ازلای بخانی د کرک نډیر مننه الله بخانی د کرک نا دعاګانو کې مې یاد وساته اکرام بھائی فائقہ فاطمه کینا دلندی ونه تھینک یو اگین آی ایم الله نور بیٹھانی لیکن مروت ابو زر د شنکر نا زمان بخیال بانی زیشانی خو سپیلنگ دنگڑ ورد شوئے حامد دکرک نا حامد سر زمان دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی زمان بخیال وابڑا آفیس تای مخامخ دکان دے کرک کی سر جی مروہ خان یما کرک ریڈیو پلی کدر سرمال گرتیا کم دیر زیادہ مننا مروہ خان زمان خوگی خوری خوشالاو سے سیدہ دینا علاوه چې کم دی نو ډیر زیات زما رو خوین دی میسیجز را لګي دا چا میسیجز را نه پاتې شو اغینه غواړم بخنه او دا چا میسیجز می شامل کړو نو بس هغه خو می اسې ماشاءالله چې کم دی ورته شامل کړ کنه بعض زمونږ دکانداران رو نوی هغه ماشاءالله داسې اخر کې چې کم دی کنه اخر کې چې کم دی کنه اخر کې میسیج رولې کینو بیا پکې دا شامل دو چکم دی هغه ټایم نوی صحیح دا ان شاء الله که ژوندو زندگی وا سبا سحر به ملاوي کو نو شیرا ریډیو په دې ټولو فریکوینسیانو بغیر د سونو اف ام 96 نه زمات او سره هر سحر د لسونه والے یو لسو پورې هم ملګرتیا کیږي خا د ویختو د پاره اشما پیاز والا شیمپو اشما عامله شیمپو استعمالوي تاسو چې کم یو ارمان دی چې زما ویخته دي مضبوط وي زما ویخته دي خيسته وي زما ویخته دي سیلکی وي او زما ویخته دي مضبوطی نو ان شاء الله دا ارمان بس تاسو پوره کیږي اشما شیمپو سره اشما پیاز والا شیمپو استعمالوي اشما عامله شیمپو استعمالوي دی ورزکه شیمپو استعمال ډیر زیات اسان دی کو د خشکی د لاسه پریشان اي نو اشما انټي ډینډرپ شیمپو استعمالوي مکمل خشکی ختمي او اشما هربلایل سره ویختم مالش کوي سیدا بل دی ورزکه ګرمکی به ګرمکو د پاره اشما هربل سپری استعمالوي مچرم خوری یا بل زہریلا کیڑا وغیرہ آپ لوگوں کو کاٹے نو دے دا پارا اشما ہربل سپرے استعمال ہوئی صحیح دا سبا پورے دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان
1: ویلکم ٹو ریڈیو امان 88.4 یو آر لسننگ ریڈیو امان نیٹورک
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
4: 88.4 time. It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.

اوکی جی بسم الله په غنوم ابتدا د چیز ته مخبصر آشنا کړم بیا درو ته غلو یا خسته وایم چې ذکر په یسین په توه کړم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگه لی احترامات میں قبول کې سی ګل ګل اوریدون کو سلامونه جوړ په خیر او امید لري چې سمون خدای می شو اوریدون کې دی کنه سی ټول بشوي جوړ به بربار به سی او د زندګی نه وسی دی خل ورخه خوندونه مسیح خلی سی لکه څنګه تاسو په دې دی سی چې سمونه چې کوم نه کنه سی د محرم الحرام چې کوم نه کنه بکې دا غاس کې شي دا اسلامی نو کال چې کوم نه هغه بدلی شي صبح سی نو د محرم الحرام چې کوم هغه سدې سی قدر دی احترام دی عزت کنه سی اخی په وجه باندې سی د میش چې سمره ترانسمیشن دی کنه چې د نن نو واخل ٹھیک دی سی ٹھیک تر لسم محرم پوره چې کنه لسم محرم ختم شي سی نو تر هغه پر چې کوم د کنه زما ګل ګل اوریدون کو ام بس شي وی چې زموږ اسلامیک ترانسمیشن می خاصی نو بالکل جی هر قسم تا غانه چکم دکنه یک ولیان چکم دکنه پغی په باندې وی سی نو بالکل دغه چکم زم اسلامیک ترانسمیشن دی او رواني سی نو بالکل جی تاسو په خبره طریقې شي غب شپ لاګي شي تاسو به هر څه مش به هي سی او مجلسونه به هي سی خو چکم دکنه غانه فرمایش ورونه نه کوي او نو زه پروګرام شي چکم دکنه غانه پلی کوا او نه چکم دکنه غانه فرمایش به تاسو کها کوي سی دي سی دغه شان چکم ورزي او مش پروګرام کې دسي پروګرام خبره وسندره چې یک به تاسو چکم د سندره ورې دي چې نو هغه پروګرام به چکم دکنه وسنه کې شي تر د لسم محرم الحرام پورې سی دي سی نو بالکل د دین لوه چې کم نور پروګرامونه دي هغه به دیمش پر شیډول شیراون وی سی بس په ډیلی بیس شپ کې شي خو صرف صرف چې کوم نه کنه سی هغه د لسم محرم الحرام پورې سی هغه به کوم نه کنه تاسو هغه گزارا کوي مش هغه گزارا کوي ځکه چې د ټوله میاش چې کوم نه مش لګیاو غنه سی سیوا د روژې میاشت نه سی یعنی یو لاس میاشت مش په کول شي لګیاو سی بس تاسو وي مش وزي بس د غاني وی سندري وی سی د نه لوا سی نور چې کوم نه کنه غب شپ لګی شي خو بهر هل چې د لس ورځ چې کوم نه کنه سی دا چې کوم ددا به تاسو هغه گزارا کوي مش به هغه گزارا کوي سی اسلامیک چې کوم د کناغه ترانسمیشن به وي سی نور خبرې ترې وکړي شي د تاسو ردی مش چې کوم د کنا تاسو هغه کولای شي چې مشترک خبرې ترې وکړي سی په دې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام شي او د دین لوا شي زه خو تاسو سره غلای چې پروګرامونه به د مو دی ډیلی بیس کې کوم د کناغه کی چې شاته ډیلی بیس کې پروګرام سی خو د بهر لسی خبره مې څنګه سٹارټ کړه ته وکړه لګنه چې فرمیشن ورونه نه کوي شاسي سو بهر لسی نور په پروډکټس به خبرې کې شي د ورځې چې شپې چې کوم د کنا اخړې جوتی قیمتي دي سي او ډېر جوتی اخه مې دي چې په کار ده چې د دې کتر چې کوم د کنا وکړل شي د دې احترام چې کوم نه وکړل شي نو د دې احترام شي چې کوم د لس ورځې کوم دا به تاسو ښه کوي سي هیڅ قسم د غنې د کولیانو فرمایش چې کوم دا بنه کوي شادو سو اوریدونکو راځو چې تاسو سره خبرې ترې کوو په دې پروګرام شي د پروګرام مخکې هم بوزو چې پروګرام نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سي

سن وکاسه نو بالکل چی نوټینشن ګډ کریم چې کوم د اوس ملاوي شي په مارکیټ شي استعمال کې چې ان شاء الله خلک خسوا مزیدو رزلټ به درکوي خاصه لشي په کوی کریم سپانسر کې مزیدو رزلټ به درکې چې بهر کې مش بیوټي کریم نه هانسي دي مش فرمول کریم نه هانسي د ټول قیمتي دي ټول مزیدار دي خاصه په دې خبره واوره چې دې خبره زغور سره د کوم چې څومره دې مش نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس اوس استعمالوي کنه سي او چې کوم دې کنه تاسو راخلې چې کدي مش بیوټي کریم نه کا فرمول کریم نه کې شیمپو د کا هربلال د اغه چې کوم اخر ډبي دي کنه ځه کوي ما خاصه چې په مستقبل شي چې کوم دې کنه د مش ډرا چې کوم درتل لګین چې په دټو بوم باندې بکی شي نو دا ډبي چې کوم کنه تاسو ورکوي ما سیدا سي کوي ما شاد دا ډبي چې کوم نه سره سمبول سوته چې دا ډبي تاسو سره سمبول وي کنه سي نو به تاسو ډرا شي برخه خسته شو چې کوم ټارګټ وي کنه ټارګټ به تاسو پوره کولای سو تاسو سره بار بار وی ان کنه چې ګور دی مش د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان هر څه چې کوم کنه قیمت دي کې دی مش تش ډبي دي قیمت نه دا خو خود کې باندې چې پر شي رزلټ د شي پر شک شلا د نو دا سي کوي ما سي دا ټپونو ته مولې سي ورکوي ما سي لره کوي ما سي دا زون سره کوم د کشیر دی شان چې به دومره کریمان می استعمال کړي دي دومره ډوی می استعمال کړي دي ما بل اور سره کوم د کنه هغه مر به سره خبره کړي مې زم غ خويند ل چې کوم د کنه زم غرونو ل چې کوم دا هغه ور ډرا په چار دو کنه چې خدا سي ډرا سي نه غوړې سي چې هغه کله شا لکه دا جګونو وي د پیالي وي د ترمسو وي په شي دا نش د په شي نه غوړې سي بهر ال چې یوسل د مش چې کوم د ټانک لیس نه دي د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان مینوال دي کنه چې الکه چې ته ډرا کوي کنه سي نو د جمو مشين شه د جمو د ګندلو مشين شه د جمو د وینزل سمون چې کوم مشين شه د دین لواج موبایل سیټ شه یا د دین لواج نور قیمتي قیمتي چې کوم هغه سامان شه کنه مې دا چې کوم د په شی اډ کې سي دا چې کوم د قیمتي سامان د چې د چا په کار خروشي کنه مجزل کوي جل کدا خبر نه چې لکه وړکی شان ډرای سي چې کوم د کنه د سي وړکی وړکی سامان به شه مې دا مې چې کوم د کنه نه لګي شي شاد لکه چې کوم د غړ غړ سامان مې په شه لګي شي سو بهر لشي لکه تاسو د زوی پیغام دا تر کوم چې کوم نه هدي میشه د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم تش ډبی دي کنه چې اه ور کوي ما چې تاسو چې کریمي سي مارکو کنه شو لا دیر کې خیسونه دیر کې سي نو دا سم کوي چې تاسو یو غور زوي سي لکه لره کې سي لره کوي ما چې سمات ارجن فیشل ول نه کنه چې ارجن فیشل کې وسو ډبې مې نه وی کنه سي پکې چې څه کې هدي مش ډبې ده کنه چې خربلال ډبې هه تاسو سره ملي وي شي په دین لوج کې بیوټي کریم دي کا فرمولې کریم دي کا ګولډ کریم دي کنه یا ته دین لوج چې مش رایس او فیس واش دي سي نو دي چې به هم اور کوي شاد سي ان شاء الله زبر تاسو چې کوم نه کنه سن سره طریقہ کوم چې تاسو راځه ډرا چې کوم نه هغه روړ دي ځکه تاسو په مو اعتماد کړی دا او د مو پروډکټ کوم نه ایسه ملوي د نو ټینشن پروډکټ ایسه ملوي نو مو هڅه وګورې کنه چې لکه سن سره فائدہ دي تاسو ته هم ملو شي او چې کوم نه کنه کده دومره ټایم نه تاسو د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ایسه ملو او چې کوم نه امر وړي دي چې تاسو لکه شلا حاضر کوي چې هیڅونه حاضر کوي نو زه غواړم چې د دې نه لوي چې تاسو ملي فائدہ حاصل شي ځکه چې د مش خوندي چې کوم نه کنه جمعي ګنډي او په دغه پیسو باندې بیا نو ټینشن پروډکټ کوم نه سن لوخلې چې آی سه ملاوي چې زه خوړه چې لکه زما خور ته کوم نه کنه هغه سه گیفت ورکه چې په دې شکل کې چې لکه هغه سم پروډکټ سره مینه لري چې هغه دې مې ورته چې ریګولر بیس باندې چې کوم نه هغه پروګرام شي شرکت کوي روسي چې نو ان شاء الله هغه پر وه سپیشل گیفت چې کوم نه ملاوي شي شاد

0: نو بالکل جی اوردونکو تاسو موږ پروډکټ هي سیمه لول شو د دین لوا چې تاسو انعامات کوم نه هغه ګټلې شو سو بالکل جی تاسو کال ساحل سي ډیر زه ته د تاسو کلونه لیټ کوم نه سي بیا څنګه اکثر موږ شروع نه وی اې چې به جنته د نو ټینشن کاسمیټکس وغان پروډکټ شه دمر زه ته مایل سي کوي کنه ډیر زه ته خبره کوي کنه سي چې هغه په وچه باندې موږ کلونه چې کوم نه کنه ډیر زه ته انتظار کوو دي تا او چې کوم نه د موږ کلونه ډیر زه ته لیټ شي او چې کوم نه موږ کلونه د سر سر ته نه شامل وي سو تاسو کلونه هه شامل و اولنه کلر کس چې رسوخ خبرې کوي د کم سوینه خبرې کوي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی سما خورې سړې ماشه
1: جناتی
0: سي جی پروگرام شي درته هر کله سړې مشي بیا یو شي ما سما خور سرنګ د شاده جوړه ده صحیح ده جی سما خور درته وی کنه سي چې پروگرام نو سٹارټ نو ورو کنه بس اوسه شنک ته ان کو بس زړه شي درول لزیزا رور ته کالو جی رور سر خبره وکا یو دا نه چې په وان ټانک کې
1: کړه ته خو
0: خان یو ورو لري سرنګ سي
1: مکه
0: څه ته خو خان یو ورو لري اوه وای دی خو خان یو ورو لري کنه صحیح زه اچھا آر ورز دبل سب جو پر اور ویز اچھا تر تو یا کنا چلا ک دوم نٹیم تے دم پروگرام نے اور وی او چکم دی مش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس اغا سے ملاوی ک نہیں سے ملاوی او بل دا چې لکه اکثر کوم لکه څنګه مو پروگرام شي وختي خبر وکړه لکه نه دې مش فیان دي اکثر په چولې شي مشورې سره کوي کنه خوري دا د غونې دي او دا تیر سری دي دا کریم میسي مال کړي دي دا کریم میسي مال کړي دي نو چې چیرې دا سي توسره مر کړي چې کوم دا په کور شي محلې شي جنکې مشوره کوي مل ته مشورې ویل ور کوي کنه مشوره کوم ور
1: کوي دې چې ور مو سره څه
0: ټول ته ویچ نو هغه بیا وروړي دي ته په مشورې عمل کړه دا کنه
1: په مشورې دا عمل کړی دی چې زه خپل استینا نه
0: یو سره گیسی هلو او
1: وګنه
0: گیسی جی جی جی لکه سره گیسی نو او خبل دای کنه چې ګور انسان هله تلا پیدا کړه د کتور د هشتا د بلال چکم دا بلال خبشي سمره تور خو هغه چکم مقام مندل ده کنه هغه د سپینو خلکو خنه د مندل ما څه خو
1: دې څه خو دا د سپینو خو نه و مطلب چې موږ نه پر ساري هندې دي
0: نو صحیح ده زما خوري استعمال کنه نو ټینشن زمونږ ګولډ کریم او نو ټینشن رایس فیس واش استعمال کا نو ان شاء الله ریګولر بیس کې استعمال وا او ګرمایشه کوشش کوشش ګرمایشه ډیره مشوره ان شاء الله غي سر به صحیح شي شادو مننه زما خوري خوشاله شي ډیره زو ته مننه چې زما خور وای شي ما په مخ تیر سری دي چې اوس کوم نه کنه دغونه دي نو زما خوري ته خي استعمال کې سي ان شاء الله شله مزیدور رزلټ کوم نه پتو ته ملي او شي خاص دي چا په مخ تیر سری وي چې لکه وختي مو خبر او کړل کنه چې د چا په مخ تیر سری وي دغونه وي چې هغه ټول استعمال ولې شي بل دا چې یو خبره ز بار بار کوم سي چې ګوره کسوک تور دی کسپین دی کغه نمرنګ دی کنه سي ټول څه کوم نه کنه یو شدي الله تعالی په نس باندې ټول خلک شي کوم دغه یو شدي الله تعالی چې کوم ټول سیم پیدا کړی دی سي بهر حال چې کله بلال رزلان هر چې کله اذان نه کو کنه ویش په چې کوم دغه نسب کې دل سي کچری په خوشن باندې وا کنه او چې کوم د پښلا باندې وا سي نو بیا په چې کوم د چار واشي بلال چې کوم د کنه کم مقام مندل او کنه ام مقام نه و مندل سي خو بهر الله تعالی په نس سمره ها سوک نږدې دغه د تکوي په بنیاد باندې سي د خوره خوشاله سي او کې سي ګورو نیکسټ کلر اف د شو سوک دی رسره د کم زین دی السلام علیکم جی جی صحیح ده زما خوري الله تعالی بخير شي نه سي بهرل شي دي مشو نو ټینشن ګولډ کریم او نو ټینشن رایس فیس واش استعمال کا کډيري غټي غټي دوني په مخ جوړي شي وي کنه نو غی دبر ایک نیو ڈراپس ملے وی شو کنا تا لکوی چیرا پ مخ می چکم د کنا اغا تیر سری دی نو ان شاء الله به سر شش کنا چری غټی دانی وی بل مسله بی نو بیا کوشش کو بیا ڈاکٹر ته لوړ شاو کنا تا وی شر تیر سری دی دغونه دی نو دغه به ان شاء الله د سر لوړ شي بس تیر سری وی ان شاء الله زما خوره چې دا نو ټینشن ګول کریم او رس فیس واش استعمال وا کنا ان شاء الله د سر بلوړ شي شادو ملاویشی زما خوری ملاویشی بلال مارکیٹ کی ملاویشی فرید بھائی سرا پا بنو روڈ باندھے اور زربت خان جی سب دمیشو مین ڈسٹریبیوٹر دا چی پا رمضان مارکیٹ شی اگیس طرح ملاویشی شیدو او کتا سوک لائشی کنا ورور شا سوک لائشی دکان تا ویتی چی گره موتا نوٹینشن پروڈکٹ سرورا نمو نمبر ویر که کنی سی نو زم موتا دکارو کی زبورتا دکان وشی اگی دکان ندے روخ لی سیدو جی جی جی کوشش کر زما خور کوشش کوم چې ته کم یې داوی خو غو نه شو میلا ما به نه شي میلا خو زه دې ته د بلال ولا بل نات پلی کو سیدو زما نه خوشاله شي ډیر زه تمنه سم خور وسی د بلال نات چې کم د غشت د به ته پلی کا خاصه

मुझे ऐसे ऐसे गिफ्ट था गिफ्ट देखा गेट था ऐसे आता गेट लिख ले दी कहना खोल के जाए कि गेट गिफ्ट दे लिख ले दी कहना से पूछे भाई रोजा انسان خبر تیرے او کیا یو خبر پا خبر من دیگا پوی کی کنا چلے گا زو سا خبر کول غوڑا ہے او زو سا خبر کول غوڑا ہے اگا چکم دیکن انسان پا تسلح سر اور ویزا دا سی پروگرام کا الہ ہم یہ سی اچھی ایکی چکم دا پا تسلح سر خبر تیرے ویشور شرابا پشینے وی کنا خوب باہر حال سی اور زنی چکم دیکن آوی چھے پلار میں سا شاویر نا خوب ایل بیجی وی خیٹا غزل لگواری ڈوٹے گواری کنا خوب باہر حال خلق چکم دا هغه بیسې کې بیسې هغه غوډ جاسې چې لکه تاسو پروګرام شته کوم د کنه هغه بګانې بیسې او سم سور بي کنه هغې لې خاصې چې کوم د کنه د خلکو په تابې باندې په پروګرام حق کوي سي سو به هر حال داسې پروګرام خو مزه کوي به هر حال د محرم دی کنه سي به محرم شي په کار ده چې محرم قدر عزت کوم د کنه احترام کوم د هغه وکړل شي چې یو لس ورځې په چار ده چې موږ د دې قدر او عزت کو د ورځې ډېر زیاتې قیمتي دي چې اوس په ژوند شي هر یو لام خڅه کوم د ډېر زیاتې قیمتي ده کله چې انسان د رغلې دی سي نو هغې هر لحظه قیمتي دی چې یو د مولي سي خبره کوله چې پیغمبر نه ما یې واخیستله مودې معاف کړي سي چې هغې به چې ګوره یو وخت به تاسې هر سي کنه سي لکه یو امت برسی کنه چې هغې عمرونه چې کوم دي کنه هغه به پنځوس شپېته کوله وسي یعنی یو زمانه برسی چې هغې خلکو عمرونه به پنځوس شپېته کړې وي هغه به سوچ کوم دی کنه راتلونکي سلو یو نیم سلو کالو کوي سي نو بله ورځ مې یو کس وی مې ګوره هغه خلک دي کنه چې هغه موږ یو کنه چې ګوره موږ یو کنه چې لکه دا مدرام چې کوم دی داسې ما اچو د مدرام داسې اچول به چارتي کنه چې سبو به داسې نه وي او چې کوم دی اوبه یو نه سي به دانی ګوره راتلونکي سلو کالو سوچونه موږ چې کوم دی کنه شروع کړی وي سي سو به هر حال موږ ګوره هغه موږ یو سي نو موږ په ځون باندې کوم داسې ټینشنونه بوجو هسته دا چې کله کله زه سوچ کوم مزي اکثر ځان سره ناسو ما یاد ود به ویر سره سي او داسې کله کله چکر تلو شنو زه ورته اکثر بیا چې ګوره د سو په جونګړه کې ژوند تیرې کنه چې هغه استر نه استر غړ سوچ دا وی کنه چې کم خنه به دوشت چې کسی ویني سي په د خیمو کې دی راوي کنه په خیمو شي پراته وي هغه زوت نه زوت دا ارمون وي چې خدای پاک یو کمره داسې روکه کنه چې بس مش پر ژوند تیر کوله کده ټینټونو نه خلاص شو خپل یو کمره روکه سي مې ګور هغه دا ارمان وي مشته تل کورونا ورکوړي دي کنه او چې کوم د کور مشته دا چې او چې کوم د کور کې پتی کې شو رهیش مشته الله تعالی خوراک شک خره کوي سي مې دې مش ارمون چې کوم نه کنه روشي چې ګوره دیمش لکه بلت شي وای کور شي او موټر وای چې کنه موټر شي به بلت شي مو داسې وخت یادې شي کنه داسې وخت مته یودې شي چې کله د مو مور و نو د مو شو تر چې کوم نه هغه د مو شو چې کوم نیو و کنه ما به ورته غټه دی ویسې دا چې الله دې وبخښي الله دې ورلښلي جنتونه نصیب به امين سومن سومره ها مسلمانان دی الله تعالی دې ټول ته جنت الفردوس ور نصیب ک امين سوم امين سي نو اخیله سوله رو خوسته کنه چې اغي ټیم شي پات هم ته نشته چې ما به سومره عمر به سي خو مته داسې یادې شي چې اغي ته سولر شکم دغه خوسته و نو هغې زما مور وی چې یو منټ چې بیا لشکې

اوکې سي لکشنه مسله پته نشته د چي زکه لراشه کنه د مکسر ما سره ډېر زیاته مين لري لګسي ما اواز چې کوم د کنه خوش په لګي ک پته نشته چې څه وجه ده او به هر حل چې کله زرو شو کنه نو به دا ډرامي دا شروع کی څو کوشش کوم چې دا ټیک شي چې اور دا چې کوم فال د بشه کنه دا بشه خل شي او به هر حل ما ته د سې لګي چې د ما اواز سره ډېر زیاته مين نیولې دوی او د ما اواز سره ډېر زیاته مين کې غي په وچه باندې کله کله د باندې پریون روسي کنه سي سو به هر حل دا به ٹھیک چھا دا به اوکے شی ویلکم.

اوکے سی اچھا چی پتہ نشته چې دا ولې او دا پس کنه سی دا ټیکنیکل سیزون د کله کله په دې کې مسلې چې کوم دا پیدا کیږي مسلې چې کوم دا په کې روسي خو بهر حل د مو आवाज زګور کنه ان شاء الله دا به ٹھیک شخه سی اور امید خدا دی چی چې زما आवाज به ٹھیک شي اور بربار به شي سی اوس به ډیر زیات فرق کړي وي خو سی اوس به ٹھیک شوی هم سی اچھا ما خبره دا کوله کنه سی چې لکه زمونږ مور وکنه اغه ته اغه به دا خبره کوله چې کور چې مش سی سولر خو کنه چې خپل پکای پتو وي شي اور پکای چې کم د چار کای مشته لګیدلې وي ده اغه ارمون و د مش چې کم تر واغې خپل مور ته کړو کنه زمونږ نیت یې کړو سی نو لکه دا اغه ارمون نو بیا وخت د دوست د دوسرې ګور چې هغه پکای چې کم نه کنه اغه سولر چې کم دا مش واخیسو او چې کم د کنه مش په کور شي چې کم د کنه روغه سی او مش به بیا ته نه سټه کول چې پکی چې کوم د ابو مشتین چلول جی دا لکه یو غټ ارمون و چې د مش په کور چې لکه دا سولر وی زما مور چې نو هغه اوس ګوره ذکر کړل سوچ کوم کنه د مش په کور شې دوی درې سولر چې کوم نه اوس پرتی دي چې د مش په کې چلی شي مې ګوره د دنیا ارمنون چې کوم دي کنه دا ډیر زیات مختصر دي دا ډیر زر پوره کې شي شه نو بهر چې کله غار ارمون پر شي کنه به مش چې ګوره کومره وا هغه پخا و نو بیا و کنه زما مور وی چیرې چې په کور به کوټه باندې پسې انچا وی دي چې کډو سړی کړي کنه بهر چې ټول د کلی وطن مش روغلی سی اور پکلی وطن کی چکم دا سرشوی ولکه دا ټول دی مش دی یو کلی خلک یو خاص نه شي زه دی بلزوی نه رغلی او تو سکم دی بلزوی نه رغلی با ته یو کلی الکی خلک نو بیا چې کوم نه کنه اخر مون پر شي بیا بل پیدا شي بیا بل انسان خور ته ورسی شي کنه انسان مړ شي خور ته ورسی خو اگر منون چې کوم دي کنه لا پر ډک شي پوتي وي ار منون چې کوم نیمګړي وي ار منون چې کوم دي کنه پر کی شي نه دا دنیا چې کوم در منون اړ عزت مختصر دي اگر منون چې کوم دي پر کی شي وخت سره سره چې کوم دي یو ار من پر کی شي کنه به پر ډک بل ار مون پیدا شي بل ار مون چې کوم دي کنه را پیدا شي بل شي سره وچ نه نه داس نه چې کوم دي داس و او داس نه بیا داس نو بیا بل ار مون پکې پیدا شي زندګي ار منون چکم دی اغړې رجت مختصر دي مورته خبر کلمه ګوره داسې ارمنونو چکم دی کنه ډېر زیات پروډکټ نه دی ستل په کار چی او د زندگی چکم دی کنه دا لشه مختصر چکم دی تیرونه دو چې کله انسان مختصر زندگی تیرې کنه ډېر ارمنونو پروډکټ نه ستې نو بیا زندگی مزه هم وي او د زندگی چکم اصل خوان دی کنه بیا په دې شو کچيري مش داسې کوګنه چې ارمنونو مډي جوړ زیات پروډکټ ساتلې نو بیا لشه چکم دی کنه مشکل شي انسان پر مشکل شي چې ګور ټول ارمنونو پر کول سي نو دا بیا لښ زیوت ګرونه هشي او لښ مشکله هم شي ټیک دي چې اوردونکو تاسو چې کوم سیمه سره غلي دي هغه شاملو پروګرام تاسو ورې جنو ټینشن کاسمه ډیکس او پاکستان زی بالکل شي تاسو تنخ منیغه پیشکی شي وړاندې کی شي د نو ټینشن کاسمه ډیکس او پاکستان په تاسو سره نو ټینشن کاسمه ډیکس پاکستان دا پروګرام تاسو پیشکی شي نو بالکل شي تاسو ورته لښ په دې پروګرام شمه سره برخه اخیستل شي مو سره په دې پروګرام شرکت کولای شي رتلل شي او مو سره په دې پروګرام شي کوم د کنه هغه تاسو خبره ترې کولای شي ترو دې او اس ایم اس تر کال صحیح دی

اوكي سي اوردونكو چې کوم اس ام اس تاسو ولا رغلي دي اشه ملي اوسې څوک څوک دي چې کم کم زین دي وای چې ها اپ کې پاس اوکي سي ډېر مننه نه سي وای چې ها بټ مشه ته اپ کې ایسه ریلیکس انداز مې شو زیاته پسند هاي ډېر څه تمنه سي تاسو په دې ریلیکس انداز کې پسند ما ته په دې ریلیکس انداز چې کم د کنه غو پسند ازو وای چې ها زه په دې ریلیکس انداز چې کم د کوم او چې کم د کنه ډېر منډي ډېر به شنه وسی ډېرې زیات مننه خوشاله شي کې درمن شي ډېر زیات مننه نفره منډل اف تھینکس یو جهان مننه چې تاسو راغلي پروګرام مو اورید او پروګرام غچکم د ایس ایم ایس کو او پروګرام شرکت کو ډېرې زیات مننه خوشاله شي منډل اف تھینکس یو جهان مننه شي اچھا جی دین علاوه نیکسټ سوکر اغلی دی او سوای اچھا جی ډېرې زیات مننه بل وی چې انشاءالله بای چکر لگاو بای پنیالا کې هم بہت پنیالا کے ہم نا ہم ڈیر مشہور ہیں بھائی پنیالا میں مال پوئی نشما وجید خان ڈیر من خوشحال شی زمارو رکھ درمن شی عزت من شی باہر میں سے دکڑے دے ہوڈی جوت من وی پنیالا امون چکم دڑی جوت مشہور دی بالکل مشہور دی باہر جی کچیرے تا چ مشتر رب تا او کی کنے چے تو سی رسے بیا بڑی خوانو کی چتا رتا وای اس نہ اس اس ہن دی مشہور چلے کم مش بخپل ورسی بیان دی مشہور سی چ چ نام مش خو بہی ن تنگیشی د بجیم شو رتا رتا کپریک دی خلق بیغم شا شو رتا کپریک پریز دا خلق ډیر مننه چې خوشاله شي چې پروگرام کو او خلق پریز دا ډیر زو ته مننه بس خلق به زون سره چلو زی او موږ به سره چلی شو او چې کوم کنه خپل کې وو کوپریشن کو سید دی ډیر زو ته مننه سي خوشاله شي کې درمن شي او د دین لو نیکسټ میسج بیا انیل کړی دا انیل وای چې بای اواز چې کوم کنه وسو گزار را کوي اوس ټیک شو خډې نه مننه انیلا زما خو ری خوشاله شي او چې دې مو جواز صحیح شو اور گزاره کوي او تاسو شکلیر چې کوم د کنادر سی ډیر چې ته مننه جی زما خو ری خوشاله شي که درمنه شي عزت منه شي بندل اف تھینکس یو جهان مننه شي انیلا زما خو ری مننه سي او جما به جیم په نظر کو شاتو اما به جیم په نظر شوی اوس کار بالکل نه کوي چې صح کی او شي نظمان به اوس بالکل چار نه کوي چې صح کی شي کنه ابوز چې کوم د زاسه خراب سلای کنه او چې کوم د زاسه چار نه کوي اما یې ګوري داسه مکه ګوري چار کوي کنه چې ګوري چې ته لکه چار نه کوي کنه نو بیا خو زه خفای کنه چې ګوري زما به جیم ما چې کوم د کنه پته نشته چې ولې چار نه کوي چې اوردونکو نوټینشن کاسمیټکس واکسن پروګرام کې 10 منټه سره پاتې شوې دي نو بالکل جی نوټینشن هډډ فوډ کریم هم زم غملې وي چې تاسو غواړئ کنه چې د لاس اوف پرمننت هایس لپاره پرمننت شله د پر تاسو استعمال کړئ نو بالکل تاسو استعمالول شي زم غ نوټینشن هډډ فوډ کریم هم زم غملې وي چې خستله شو هیڅ ملول شو ان شاء الله ابه تاسو ته خوشاله درکې هیڅ په درکې چې کم دي تاسو پشي دي یا لسونه دي اغه مې لګولې شو اغه به تاسو مزیدو را خوشاله درکې هیڅ په درکې چې نو ټینشن نه هېډ فور کریم چې د موش ملایي چې په مارکیټ کې هم را خستله شو سیملول شو ټیک دي

چی ریم لاوچ آپ پر روزے کا اثر ہے نئی محرم کا نئی انداز ہے آپ کا نس ڈیر شد وچنن دے محرم اول ریجو سبان با اول ورسی کم دا غوی سی دے محرم سی گل گل مڑے نشی برکیو چی وچی که ده للی خطیر منوی چرت خانده چرت زمان زمونگ ده غلی زرو ناده ایره منه نا خوشلو چی نابای جانا ده انداز ده ولی بدل کرده ده ایسی باید ده نو تینشن شو پا تا خو پا ده خورو تشتا ده نوری ورسی پروگرام رو ده وشه و آخین وکر باز ده صرف ده شپی رو سسی ده ازی و ده مو پروگرام باز شپی لسو نو آور ازی بات که بات که سیده فیزان ارمانی مزی فیزان ارمانی کلا نشوی زرگینو اویچی وایت سیدا وچ اسی دا خلق ډیر مطلبین دي نن سو کو کال نک وچ غانې نشته جی اپو سی بس بهر حل سی لا دی زمش اتا س ټولو مل شي کنه سی چې غانې چې کوم د هم وی او چې کوم د خبرې هم وی بیا خلک ډیر زیات رځي او اسلامیک پروګرام کې بیا خلک ډیر زیات شرکت نه کوي کنه دا بهر دیمه شو مجبوری ته جی زن مجبوری داسې کنه چې غي خیال ستل لازمی پوچاروي سی وچ بای اوس خو اواز سی دا مکمل جی وچ بای زما خو مر مرچکی خور پیشنه کنه سی نو نه پیشنه مسمه خوری تا مرچکی خور نه پیشنه خواه خوشحاله شی منه نزی تایم خور سر کم دیجی پا پیر شب ایر شب بزوره شی فیملی شاپنگ سنتر سر نو تینشن کاسمیڈکس پاکستان تمام پروڈکس ملوی شی کسو کالتی برتل غوڑی کنه سی نو پیر شب ایر شب بزوره شی ملوی شی فیملی شاپنگ سنتر سر خواسی دین الوازی اصغر جن نستور سر هم ملوی شی سر ای علا جان مرحوم کسو گواری چی اصغر بینا دیمش پروڈکس رو خلی نو بلکر خوصاله شی اصغر بی ایڈریس هم زن سر نوٹ که اصغر جن نستور سره ال جان مرحوم التحبتل شي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټ کوم د ګنارو خوستل شي استعمالول شي ان شاء الله خوشاله به حاضر کوي خیسونه به هم در کوي او د دین علاوه کچري تاسو مخ کیسه چې مخ کې هدي مش پروډکټ ملوي شي د چا سره وکاس ټریټډ ګلابي پم سره هدي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم د هغه تمام پروډکټ ملوي شي تاسو سره خوستل شي او استعمالول شي وکاس ټریټډ ګلابي پم سره د مش نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروڈکٹس کوم نه ملوي شي اغه نه تاسو راخستل شي سملول شي ان شاء الله خوشاله بدر کوي خيستونه بدر کوي سي د جدين لواسي صدر پلازا افسرهان پلازا البدر مارکیټ شي ها د میشن اوټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروڈکٹس اویلیبل دي تمام پروڈکٹس ملوي شي ها د دین لواجي د میشن مین چې کوم رسو بټر د جي اغه سره ملوي شي د میش پروڈکٹس چې کوم ضربت خان جي سيب دي ضربت خان جي سيب سره د میش تمام پروڈکٹس ملوي شي ضربت خان جي سيب ته ورتل شي اغه نه هر خپل صدام مارکیټ یا رمضان مارکیټ کې اغه سره د میشن اوټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروڈکٹس ملوي شي نه هر خپل شي دغه شان کې مش خبرو کو په ډبر شي د میش پروڈکٹس ملوي شي چا سره په ډبر شي ملوي شي جي ابراهيم ګل رغزا سره دیمیشن اوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملوي شي نه هر خصلې شي سملولې شي او د دین لواسي زما ګل ګل ابردون کو اوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملوي شي د چا سره زي د نورخان سیب سره ملوي شي نورخان سیب سره ملوي شي نورخان سره تحویر تللی شي دیمیشن اوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس کوم دامن ور خصلې شي دین لواسي چې کوم په شوتا روډ باندې ضیاءر رحمان صاحب اینڈ بختی رحمان صاحب سره د میشن اوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملوي شي د دین روز کونډو کوډ کې ابراهيم کونډي صاحب سره لوین کې لیکي حمزه جان سٹور شپ هانس اگزیسیو سره د میش پروډکټس ملوي شي رڼوال شي ملزم چچا پر دسی سره د میشن اوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس کوم نه ملوي شي اوکے جی د دین لواسی او اردن کو پروگرام شیر سره یو پنځم نړه بعد یو د فرید بی سره حمله وی شخه چې فرید بی ایڈریس به شامل کما زی په بن روډ باندې بلال مارکیټ کې فرید جن استور سره د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملي وی شي ال ته خبر تل شو او د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس کوم دا ال ته نه راخستل شو فرید بی نه خسي سو د دین لواسی نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس په هر سې شامل وی شي د دین لواجی چې چاته ته تاسو ورسې سي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان نما چکم نو ویته یوز سوته لکه سرنګي د درفیزوشي انور علي جن اسوس راه دي مش نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملوي شي اغه نه خرخ سره شي تنه ګلې سره نزي بالکل خو په انور علي جن اسوس چکم د کنا سره هم ملوي شي نه خرخ سره شي حافظ جنرال استور شي هم ملوي شي هڅه په کم څه شي چې په نام خو بهر تاسو نه لیکلې شي چې په کم څه شي سره ملوي شي خو بهر چې حافظ جن اسوس راه به جن نوټینشن پروډکټ ملوي شي اوکے سی
چې ډیر مننه چې حفیظ جنا سر تاسو له ډې سفر اولې شي کنه چې مطلب پته لګی چې په کم څه کې وسره ملي وي شي چې بل ګنده شو خو به کوي کنه چې بل ګ بلال مارکیټ کې چې حفیظ جنا سٹور سره ملي وي شي بلال مارکیټ شي اته خبر تل لې شي حفیظ صاحب نه چې کوم د کنه د میش پروډکټ چې کوم د غرو خسلې شي د دې نه لواسي وردونکو پروګرام ټایم هر سره سلور منټه پدې شي وي دي سلور منټه به مت بیا اجازه هرو کوي او نیکست پروګرام چې کوم ګنده د چې ای کې درته محمد محرم خوالی سره یو اهم بیان چې کوم نه خپلی کوي نو ها تاسو اوریدل شي خاصي په دغه پروګرام چې کوم نه کنه ګنټه پروګرام کوم شو دي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان زما ګل ګل اوریدونکو چې کوم د میش پروډکټس چې هغه ضرور واخلې استعمال کې ان شاء الله سمره هدي مخفیاندی دي سمره هدي ممیان دي ټول له بخښ شته مزید ریزلټ چې کوم نه هغه ور کوي نو بالکل یو ځلی ضرور ټرای کی یو ځلی ضرور واخلې نو ان شاء الله بیا مو ته چې به موږ روخستم او موږ استعمال کړی دي نو دې خو سره بیا تاسو مت ضرور ضرور ضرور چې کوم نه کنه فیډبیک رکھا صحیح دے نو باہر ڈیرے چھ تو من نہ دیا گچا چې د مش پروګرام مې تر اخیره پورې واورېدو د مش پروګرام کې شرکت وکړي بهرحال د ټولو ډېرې جو ته مننه چې خوشاله شي که درمن شي او د دین لباسي او که د چا پروګرام نه هو واورېدو څه مصرفیات چې دا هغه ډېرې جو ته مننه شي او که د چا واورېدو هغه ډېرې مننه چې کوشش مې دا دی چې اوریدونکو چې تاسو استعمال کې او روای خلې شي د نو ټینشن پروډکټس ان شاء الله خپل ریزلټ به درکوي او نورو خفندو ته ویلې شي نورو مېندو ته ویلې شي تاسو هر واخلې تاسو هم استعمال کې ان شاء الله تاسو له بخښ لا درکوي ریزلټ څنګه کنه به درکوي سي دي سو بندل اف ثینکس د ټولو یو جهان مننه او دونکو متروکې اجازه کچري ژوند به کې وسګانې تلې راتلې نو ان شاء الله تاسو به بیا هم د مو ملاقات کې شي سبا دغه ټایم شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام شي به تاسو سره سبا بیا مو ملاقات کې شي اور وچ ګډ نایټ ډېر څه مننه نه اب زما خوري خوشاله شي یو جهان مننه شي اور بل وچ چې پلیز تاسو راشه بیان نه کنئ او ماته پته ده کنه چې په د محرم چې کوم سٹارټ شي کنه روزه سٹارټ شي به خلک ور سره خوبولې شي کنه صبح هر حال سي او سن خوبولې شي لید کنه سي صبح هر حال زبر ته سمجه د سر چیک شي صبح نه لفتین چې جو هر مننه اوردون کو چرته اوسه خاتو سي آباد اوسه پلو نازمان په دواګانو کې اوسه ته د لوی لپمان او شپمو په خیر.